אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה. אחרת, אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה. היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע, שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא.
נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם. ועל כל דבר ודבר שהוא עושה, האדם נותן תודה להבורא בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו. ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד. שהאדם, מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד מהו. ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות.
וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים, שפירושו אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים? היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם

0: ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא. ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלא לשמה, הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלא לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים, והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע, ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה

0: כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית, בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים. וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתור קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד-אחד מהם ככה בחשאי. קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי, שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות אלה, אז איך זה עבודת השם? מאיפה הם יודעים? ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך, באמת הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד, אין בעיה אצלם, ובאמת ידיעה טובה מאוד והכל. ואז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי, ככה, וככה מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שכל, שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו אין מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי הרב התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה, לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, נס תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו. שצריך להיות ממש... כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות, תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
1: סהרורי, זה מסער,
0: מהמילה סער. שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה, וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה, ובאמת, להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבואו, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
2: מה זה להיות מוכן עם הלחושך?
0: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה. האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך זה כבר לא, לא, לא, לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות. זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? מזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
0: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצורך ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
0: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, תדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך, אבל תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מאשר לשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת, רדומה, הכללית הזאת, אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה ולדעת שזו הדרך ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
2: מה זה כוונה? איך בכלל אפשר להבין כוונה?
0: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פא פא פא פא פא, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה.
2: אנחנו מיישמים כוונה לא
0: הבורא. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי ו... ככה רצה לנגוע, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין, זה אני לא יודע, זה הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה הבהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו, זה לא, אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו, במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב, והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל, אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר, בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם, כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי. למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה, יחס, זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. נו, נו, תשאל.
2: איך אני...
0: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך, באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה, שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
1: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
0: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, הנקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז הנקודה הזאת מתגדלת. כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע מה מומה, ואחר כך מעשה, אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
1: אפשר להגיד שמעשה בסופו דבר זה תוצאה מכוונה?
0: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... כן, מהלימוד. כן.
1: מה קשר בין כוונה ומטרה?
0: בין כוונה ומטרה הקשר שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה, ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר, זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אתך מהמורה? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
2: בראש המאה 32, אין התורה מתקיימת, אלא כמי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות כשאני לא יודע כמו זה חיים, לפחות על פי העבודה?
0: אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה, תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל, שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה, זאת אומרת, מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת, נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה, מיטה לכוונה על מנת לקבל.
2: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש, בעבודה, זה גם...
0: אה?
2: לזה מתקשר המושג מסירות נפש בעבודה?
0: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
2: אני חושב שאלה לנו שתקשן בשאלה ששארתי אתמול. אם האני שלי, אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מכניס את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, בתובע, בתוך אותו קו סיכון, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי? כאילו, אם אני, עוד פעם, אם אני לא מסתכל...
0: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך, אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלה ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בהמי, איך לצאת מרצון בהמי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם בדרגות נמוכות, זה מאוד עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה, שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך, לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יצא לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
2: אני חושב פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה מתתפלל, ושכוונה מתתפלל אפשר לפרוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב, כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה. גם אם הוא פונה לחברה, אפילו אם יש לו פעם מתמודד לחברה, החברה מתנדרת איתו, וסתם הוא תרגיע. הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
2: של
0: הגדלות,
2: יש
0: כזה פושם
2: וכמה
0: שאתם לא אומרים. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים, נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה עיר גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום ש... ירגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שפט ללמד גמרא. נו, בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש קיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה זה. ובאמת נדהמתי. זאת, אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, זה הוא נראה כמו מן השוק ממש. אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות... היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם, דומם דקדושה נגדנו. בפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, לא, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. מתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל רבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות. לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן, אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל. ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
3: זה מצב שאדם בפנים, חושך, אין כלום, לא אין כלום, רגענות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הפועל, זה לא מוצא להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו החייאה, איך להגיד?
3: החייאה.
0: החייאה. זהו. ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה. מה זה נקרא קטן? שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות, והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון. אתה מקבל את הראש שלו. וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שמענו הרבה על הכוונה, אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
6: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה, זה מעניין. כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
7: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
8: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
9: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו, לעבודה, למשפחה, לחברים. משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
10: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
11: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר, הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא, לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זו הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
12: כן, אותו מילים, שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
13: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
5: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
6: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
7: רב עשה סדר ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
8: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
9: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר, יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה, אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי ההשלמה, השלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה ש... תכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו הישן או זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך הסורים או בדרך האור. דרך הסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלא כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול, זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו. עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך, או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שגם למדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות או האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא, אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים. ולכן כדי לתקן אותה,

0: ובאים ואומרים, בואו נעשה פשרה. אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים. הם אותם אנשי אמת, שכדי להסתדר עם החסד והצדקה, אומרים, אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו, נרגיע את הרוחות, שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר, מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד, שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת ואנשי השלום. תראו כמה שזה נשמע, כן? כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק או הצדקה והחסד. וכאן הוא מסיים את הקטע האחרון שדיבר עליו, במילים שהוא בהם הוא אומר, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. זאת אומרת, אין תקווה לשלום. אלה הכוחות שפועלים בנו, בכל אחד מאיתנו, אלה הכוחות שפועלים בחברה, אין תקווה לשלום. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום עליה לו חפצים בה, והכרחו שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והמה יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים, תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה, ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
1: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע, מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
2: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
3: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק זה משועה רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו, רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
4: ובתקופות מאוחרות יותר, נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות, ונעשה היחיד משועבד.

0: לירו. ואחר כך כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
1: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
2: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
3: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים, ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
4: הדמיון לגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
5: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל במעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל במעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
6: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
7: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
8: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. Mm-hmm. כן.
7: למה זה לא ברור?
8: היום?
7: כן.
8: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון? לא. זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
7: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
8: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האינסוף, של השכינה, של המערכת, כלי דנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל. כן? נגיד, אלו הנשמות. כל אחד גדל. שורש א', ב', ג', ד'. גדל. משך אלפי שנים עד 1995, נגיד. לא חשוב לנו מתי. כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, כן? בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מ-0 שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות ה... משנות ה-50 של מאה ה-20. כן? אבל זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית. כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
7: על הקשר או...
8: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את, את, את הפנימיות הזאת. את, את, את, מה שיש בפנים, בתוך האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק כל הרצונות האלה. הם יכולים להתפתח רק לכיוון של היחד.

0: זאת אומרת, סך הכל, יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת, האגואיסטית גם כן, כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
1: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך שמתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
0: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו?
2: יש פה איזה קשר שהוא עושה, שנראה לי לא... לא
0: מהר, מהר, לעניין.
2: הוא אומר שהוא כל יחיד יונקת לשוד חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
0: אחרת, איך, אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי באספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, חוץ ממני, יהיה מקושר כולו, כולו, כולו, כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח, לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי. ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
1: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
0: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נגיד, בעובי. או צינור נגיד אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים? הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את, את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו, כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך הפשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני ש... כל התעשייה ומסחר והתקדמות היא הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון מערכת הגלובלית הזאת, הכללית. כן?
1: עכשיו הקשר הזה הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים כמו שאמרת?
0: לא, או רק על ידי היהודים.
1: הקשר הזה הוא קיים או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
0: הוא, והוא... עובר שלבי התפתחות.
1: ו... כן. ואם הוא מתפתח ההתפתחות הזאת מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
0: נכון.
1: והתפקיד של היהודים זה?
0: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא, או שאתה מביא את עצמך ל... לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד, או ממצוקה או משמחה.
3: כן, אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם לפני כמה דקות למה זה יהודים. הוא אמר אלה שנקראים יהודים שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה, איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם. 5 דקות, בבקשה.
4: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. כדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
5: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
6: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, כביכול הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאינים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
7: כן, רב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו, ב-1, 2, 3 או 4.
8: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
9: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד בני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
10: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל הכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום, עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו, שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון, התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי, מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה, אז מקבל. כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10, אתה מקבל פי 10, או שנותן לחברה. אם אתה מקבל מחברה, אתה מפסיד פי 10. זה ההרגשה, שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
11: לפי הטכנולוגיה, אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
12: שמענו שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח, וככל שהוא מתפתח הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם יתנו לעולם ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם. ומזה נוצרה התלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995, בהתפתחות של הרצון.
4: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
13: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
5: אנחנו כאילו יושבים יחד באסיריה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי, ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה, בחיבור ביניהם, מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי באסיריה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא, שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
6: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איחוד הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה, לפני שאנחנו מרגישים. הם מזהים, הם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם, פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
7: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, שבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים, והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי. זה כאילו, מה המעגל שאני צריך לסמן כמטרה? אני יודע, יש ציטוט כזה בקמפוס שהלוואי והייתי יכול לחבק את כל העולם ולהכניס אותם, בסדר, אני צריך במעגל שאני מסוגל לתפוס, הלוואי והייתי יכול להחזיק את כל החברים, לא יודע, את כל הכלי עולמים, זה ולחבק אותם ולהרגיש שאני קשור, תלוי בהם והם תלויים בי.
8: החיצוניות היא מפרידה בינינו. היא מייצרת חשבון של, כמו שרב תיאר, שהרווח הוא בזה שאני מקבל מהחברה, ואם אני צריך לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר שיש לו כבר הרגשה שהוא יכול לקבל מהשפעה.
9: כן, הם ניקחו עכשיו 10 אנשים שהחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר במידה כזאת או אחרת, חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזה שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים את זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
10: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו, כי כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
12: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שהרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז האני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים. אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה אם הוא נהיה המערכת. הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, הוא פשוט מרגיש אותם. רוצה כולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
13: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד, בבקשה ניר.
14: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים, ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא ישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה יצא לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה אוף מוזר שלא מדבר, ומצד שני איך כן, נראה לי השאלה ברורה.
13: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולם ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI, זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך, ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד. משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על, כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון, ואחר כך כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה, החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, עושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת, חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת, בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה, ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים, לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
14: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אין סוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או... אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
13: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, ויצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
3: כן, עמית, בבקשה.
15: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא בנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת, כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שם כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו... מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושמה באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
3: למי תנפנף?
15: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
3: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניר. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה, שבה אנחנו מייצרים אור. בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לבורא, שיעשה מאיתנו כלי ראוי, כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו, ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. או כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה. אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא לנברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע חפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית, שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד סבבה, אם יש לי זמן פנוי, אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות לפי דעתך. לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה, לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך, לפעול מצוין, שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה. שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון, כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם, סיפרו איך, איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם, הם מחפשים, שוברים את הראש, איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
13: אני רואה, אבל רק נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Woman Spain.
16: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
17: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה.
13: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ, להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים, אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה, והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר שאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו שקודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. וומן מק
16: 167.
18: שלום מרצים יקרים, חברים אהובים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד אם זה נכון?
3: אי אפשר להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השעבוד נוצר מזה שכולנו חלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלחמים. ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה, ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון. אז השעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים. הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי. איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם, פעם, פעם, מזמן, עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבעס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
19: Вітаємо всіх. Мій товариш замикуля. Як поєднати намір до творця і роботу в намірі?
20: Як можна лишати так хвана лебуре עם העבודה למען טובת האנושות כולה.
13: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
20: איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
13: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו, למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה, במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוץ לי. אין לי מושג מה יש מחוץ לי. אני לא יודע מה יש מחוץ לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך. אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים. ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי, או את הבורא. העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
3: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום, ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב, שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
21: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נוטל כל חיה ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משעובד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משעובד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
0: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות

0: עכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים בזה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא, לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן. אבל לפי אותו עיקרון, הערבות ההדדית, ממש לשמור אחד על השני, וכן יש לנו רשות לחייב זה את זה, לשמור לאותו העיקרון. זאת אומרת, לא שבא לי ואני בכוח שלי, שאני חזק, מה שבא לי ללחוץ עליך, ואני לוחץ ואני משפיע עליך את החוקים שלי, את הרצון שלי. זה לא רצון שלי. אין? זה רצון של המערכת הכללית, האינטגרלית שעכשיו מתגלה, המערכת הזאת, היא מחייבת אותנו כולם. ומפני שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג, ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו. שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות. לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה, מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, מה שהוא מייצר, הוא נופל. אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, יוצרות כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מהאנרגיה, חשמל, כלום, שום דבר. אנחנו היום קשורים בצורה כזאת שלא יכול, אני לא יכול לגדל עגבנייה בשדה שיש לי שדות ויש לי זרעים של עגבניות, אני לא יכול, כי יש חומרים ויש כל מיני אלף ואחד דברים שאני אני לא יוכל, אני לא יכול לספק את זה לחנויות. כלום, המערכות הן כל כך מקושרות יחד, וזה מה שאנחנו צריכים להראות לאותם החברות ומדינות וממשלות, שהם לא מבינים שרק קיום של החוק ההדדי, חוק הערבות, הוא מה שנותן לנו יכולת לחיות, יכולת לשרוד, ולא אחרת. זאת אומרת, שלום העולם כולו תלוי בשלום כל חברה וחברה, כל מדינה ומדינה, וההפך.
1: ונסיים בהודעות, יריב, בבקשה.
2: טוב, חברים, נפלה לנו זכות, איפה זה? מצלמה שמה. נפלה לנו זכות לדווח על שתי אירועים שבקרוב התקיימו בבלציה, בליטה. האירוע הרחוק יותר זה מפגש בין הנהלה שנוסעים לשם, אז מיכאל סנילביש, אביהו סופר ובוריס צרקובסקי, הם יפגשו עם הקהילה מקומית וידברו שם על הרבה דברים, אני לא עכשיו הולך לפרט. אבל העיקר מה שאנחנו הולכים לדווח ולספר על האירוע שיהיה לפני זה, בין 24 ל-26 ליולי, עוד שבועיים, התקיים שם כנס גברים, כנס ערבה, ככה הם קוראים לזה, ערבה, כנס ערבה בליטה. מוזמנים שם חברים מכל הבלציה, מכל אירופה, גם מישראל מי שרוצה לנסוע, גם מוזמן. אבל מה שהכי חשוב, האירוע הזה יהיה לא רק חיבור, באירוע הזה יהיו הרבה בירורים, מה שאנשים, מה שחברים שם, הם חיים את ה... את החיים שלהם, לא כמו שאנחנו פה נפגשים, יש להם קצת דברים אחרים שהם חווים. עכשיו הם

0: עושים בירורים בין וירטואליות ופיזיות, והם החליטו, הם החליטו, זה לא בא מלפה, מלמעלה, מהנהלה, הם החליטו לקיים את הכנס. אז עוד פעם, בין 24 ל-26 ליולי, עוד שבועיים, התקיים כנס, מוזמנים כל החברים מאירופה, מהבלציה בוודאי. יש עכשיו, רואים את הלינק, את הפרסום, אפשר ללחוץ על הלינק, מי שנמצא בערבות, הוא יכול ממש עכשיו, כל החברים שבה החליטו לבוא, אבל עוד לא נרשמו, בבקשה, אתם יכולים ללחוץ על הלינק ולהירשם. מספר מקומות מוגבל, חברים. פעם שעברה, שלפני 3 שנים, מתי עשינו, היו רק 90 מקומות, לא היה מקום אחד ספר. מילינו עד הסוף. אז אני ממליץ לעשות את זה עכשיו. ולחיים לכל החברים בלציה, אפשר לראות גם את הווילנס, הם עכשיו נכנסו שם, התחברו ואת החברים. לחיים.
1: נסיים בשירה.

0: בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכל החברים שנמצאים כאן איתנו בעולם ולחברים שנמצאים מסביב לעולם, בערבות. עכשיו יש לנו עוד הזדמנות לחזק את הקשר בינינו, להמשיך את הרוח הזאת של הערבות ושמחה שקיבלנו מהמורים שלנו, שקיבלנו מהרב הגדול שלנו. אז בואו נעשה מאמץ משותף לבבי בינינו, לממש עוד הזדמנות כדי להתקרב יותר. קטע של רבש: כל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה.
1: כל מה שהוא עושה יהיה לשם שמיים, מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך בלי שום תמורה. חברים, אנחנו נתקלל עם החברים עכשיו ביחד, נסכם את כל מה שעברנו השבוע, מה שעברנו השיעור, בעצם כל מה שיכול לחזק את הקשר בינינו בעשירייה, נתקלל ביחד. חיים.

0: טוב חברים, יש לנו הפתעה שהיא לא הייתה מתוכננת, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים שזה קורה. יש לנו חברים צעירים שנמצאים עכשיו בצפון, הם בכנס צעירים, הם תכננו את זה כבר כחודש מראש, ממש עשו הרבה הכנות, הגיעו לשם חברים שאתם את רומא מכירים, ממש חברים גדולים, ועושים את הכל בשביל לחזק את הקשרים שם, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע אותם, לשמוע את הלב שלהם.
1: שלום חברים, שלום לכולם. כמו שנאמר, באמת נסענו לצפון, כל אחד יצא מהמרכז, יצא מהבית של עצמו מהצפון, מהדרום, מכל מיני מקומות, בנסיעה באמת ארוכה, למטרה אחת בעצם להתחבר בינינו. אני יכול רגע להסב באוזניכם, שאנחנו רק הגרעין של קהילת הצעירים, אנחנו פה 35 חברים וחברות, שהגיעו פה לצפון להתחבר ביחד, וממש להרגיש כאיש אחד בלב אחד.

0: כן, אנחנו כבר כל היום אתמול גם טיילנו בארץ, ובמהלך כל הטיול עשינו הרבה סדנאות ותרגילי חיבור, ובערב היה לנו ערב מקסים, שהמון חברים פתחו את הלב, וממש עלינו כקבוצה, הרגשנו איך עלינו דרגה וברוח, וקמנו בהתרגשות גדולה פה לשיעור בוקר, ואנחנו ממש מרגישים איך הטיול והגיבוש הזה לוקח את כולנו שלב אחד קדימה ומוסיף לנו כל כך הרבה רצון והתרגשות ושמחה רק להמשיך ביחד כקבוצה צעירה עם נקודות בוערות שבלב. אנחנו מאושרים להיות פה ביחד ומוסרים חיבוק חם ודש חם מהצפון. אוהבים אתכם ולחיים בני ברוך.
1: לחברים הצעירים שלנו, בנוסף למפגש הכנס המדהים הזה של הצעירים בצפון, אנחנו מתכוננים לכנס האזורי שלנו, ואת הכנס האזורי יש מי שכבר מתחיל לממש אותו. יש לנו את החברים הענקים שלנו בליטה שממש בעוד שבועיים הולכים לעשות כנס אזורי אדיר בליטה. פה חברים שלנו מפתח תקווה ארגנו משלחת להשתתף ולתמוך בכנס הזה. ובואו נשמע את החברים שלנו, בואו נראה את חברי המשלחת שלנו שיעלו לבמה ויתנו לנו התפעלות. לחיים.
2: בעצם חצי בני ברוך נוסעת, אני לא יודע איפה כולם. נו, אנחנו למדנו בשיעור שעוד לא בנו את המחשב וטרמינל שיכול להפעיל כל המחשבות שלנו. כן, לדאוג על כל העולם, זה הכל תלוי מהלב, אבל לב יכול. אם יהיה לב מתוקן והוא דואג והוא באהבה, אז כל ה-97% של המוח מתחילים לעבוד. אז כן, זה באמת המקום והזדמנות איפה אפשר להפעיל את הלב. והערבה וכנס של גברים, דווקא בליטה, וכל שנה ושנה הם עושים את זה, זה ממש הכנה ו... קפיצה ומכה מאוד גדולה וחזקה בלב שלנו. אז לחיים לחברים שלנו בליטה שמארגנים את זה ונותנים כזה הזדמנות וזכות להשתתף בזה.
3: כן, וזה באמת זכות גדולה להשתתף במעשה הענק הזה, שחוץ מזה שטבע יפה, ירוק, אין אותו חום, אין אותו שריפה, אבל לבבות הבוערים מדליקים אפילו בלטיה, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רוצים ומצפים ורוצים לפגוש שם. קודם כל מגיעים לשם אפילו מאירופה, אפילו מאירופה, אתם יודעים, זה בלטיה ואירופה, ומה אנחנו פה נרחיב, שחברים שלנו יגידו בעצמם מה יקרה ומה יהיה. בבקשה.
4: כן, יקרים, חוץ מזה שחצי פתח תקווה מגיע, אז גם מגיעים לבו חברים מאירופה, מהולנד, מצרפת. ירגנת גם מנסה ככה להתפלח אלינו. ויקטור שומאחר יישב על הרכב שלו המהיר ונוסע אלינו במהירות האור. וגם מחברת צ'כוסלובקיה, חברים, אוקראינה.
5: самое главное, что мы
4: ומה שהכי חשוב,
5: вот куда-то в лесах.
4: מה שהכי חשוב שאנחנו מתכנסים ביערות, ככה מתנתקים מכל הבלגן ורוצים להרגיש את כוח החיבור, כוח הבורא בינינו. הכוח הזה ממש מושך את כולם כמו פרפרים שנמשכים לאור. יש כמה מקומות אנחנו שמרנו במיוחד, ככה שהחברים האלה שעוד לא יצא להם לזכות ולראות את האור הזה, אז אנחנו מזמינים אתכם לאירוע הזה שאנחנו כבר עושים באופן קבוע. לחיים לברוך, מחכים לכולכם.
6: למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי, החי ורעי.

0: קטע 16. לתת את סכום היגיעה הדרוש כדי שהבורא יפתח לך ואתה תראה אותו.
1: לתת את סכום היגיעה הדרוש כדי שהבורא יפתח לך ואתה תראה אותו.
2: רבותיי, נברך.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך. ואחרי כן, אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה. שכל מעשה המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת, מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות? אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלהשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא?
וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו, אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא, שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם, הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת, לא היה לו שום מום כנל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג',
דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אינו עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין לאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום

גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה. אחרת, אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה. היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע, שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה להבורא בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. כמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, מפני מה

בתורה תחילה? לכן אין בניה תלמידי חכמים? ובטח, על דרך הפשט יש הרבה תירוצים. ועל דרך העבודה, שלומדים בגוף אחד, תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל, שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה, פירושו על הכוונה. היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו, שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר רבי ומורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים? היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דלהשפיע ולא לתועל.

0: את עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלא לשמה, וכמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלא לשמה, והמאור שבא מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים, והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשב את הבריאה, לברוא את הנברא, שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבריו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב. שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה, אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה שכל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך ש... אתה רוצה שחברה תשפיע עליך וכן הלאה, שיהיה ממש עבודה הדדית, ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים, רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של אדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו, האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם, למה אני לא שרק פותר קבוצה, הם כבר מבינים שלפתור קבוצה אני לא יכול לחשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אלך, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות, או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים, ממה שהם שומעים, אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך, באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד, אין בעיה אצלם, ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. ואז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף, אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה שם מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שכל, שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו, שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים המומים ומתקנים המומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סהרורי, זה מסער, המילה סער.
1: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה, וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה, ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה, ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן. מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד. עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה. האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה... כל הטבע שלך וכל האופי שלך זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות. זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע, אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה, אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? וזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלה באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, גם אם אני יודע שאני חלש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצורך ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מה שלשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, זה אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
2: מה זה כוונה? איך בכלל אפשר להבין כוונה?
1: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פא פא פא פא פא, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה, אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין, זה אני לא יודע, זה הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הם אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע כוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות. חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה ש... כאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים. ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל. אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר, בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי, למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. זהו. נו, נו. תשאל.
2: איך אני...
1: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה. שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
3: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
1: עיקר הכוונה, זאת אומרת הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני... מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת. כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה, מומה, ואחר כך מעשה, אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
3: אפשר להגיד שמעשה בסופו של דבר זה תוצאה מכוונה?
1: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח. נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד כך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... מהלימוד. כן.
3: מה הקשר בין כוונה ומטרה?
1: בין כוונה ומטרה הקשר שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אותך מהמבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
3: בראש 32, אין התורה מתקיימת דרך מי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות כשאני לא יודע מה זה חיים, לפחות על פי העבודה?
1: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה, זאת אומרת מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה, מיטה לכוונה על מנת לקבל.
3: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, זה גם... וזה מתקשר המושג מסירות נפש בעבודה?
1: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות, אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה, זאת אומרת מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
3: אז יש לי שאלה עוד שמתקשרת לשאלה ששאלתי אתמול. אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מכניס את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, לתובע בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי?
1: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך, אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלף ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בימי, איך לצאת מרצון בימי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם בדרגות נמוכות, זה מאוד עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך, לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יצא לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
4: פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה אמיתית בלב, ושכוונה אמיתית בלב אפשר לפחוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה, גם אם הוא פונה אל החברה, אפילו אם יש לו פעם לתמוד אל החברה, החברה מתאמרת איתו, סתם עובר עליה, הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
1: ההרגשה
4: של
1: הגדלות,
4: יש
1: כזה פועל שמגע
4: מה שאתה
1: כבר אומר לצלוח. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך, מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים, נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה איש גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שהרגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שף ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד גמר, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי, שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם. זה הוא נראה כמו מן השוק ממש, אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות... היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. מפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים ירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, לא, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. מתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן... אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל. ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
4: יש מצב שאדם בפנים חושך, אין כלום, לא רואה כלום, וכנות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הכוח, זה לא מצליח להיכנס פנימה.
1: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו... החייה, איך להגיד?
4: החייה.
1: החייה. זהו, ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה. מה זה נקרא קטן? שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון. אתה מקבל את הראש שלו. וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
6: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה מעניין. עד כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
7: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך כל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו. אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
8: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
9: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו. לעבודה, למשפחה, לחברים, משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
10: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
11: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זה הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
12: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
13: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
5: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
6: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
7: רב עשה סדר, ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
8: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
9: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר, יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה, אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il,

0: רב בקליפ מספר 4.
1: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי השלמה, שלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה שתכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא, אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה, ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו חישנה לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך הסורים או בדרך האור. דרך הסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלא כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה, בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול, זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
0: כן, אומר לנו הרב שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוכו,

0: גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות או האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו. אנחנו עוד לא מתוקנים. ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זה עוד כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ובזה נגמור את העניין. לא אומרים אנשי הצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים, אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום, ובאים ואומרים, בואו נעשה פשרה. אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים. הם אותם אנשי אמת שכדי להסתדר עם החסד והצדקה אומרים אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת ואנשי השלום, תראו כמה שזה נשמע, כן, כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק או הצדקה והחסד. וכאן הוא מסיים את הקטע האחרון שדיבר עליו, במילים שהוא בהם הוא אומר, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. זאת אומרת, אין תקווה לשלום. אלה הכוחות שפועלים בנו, בכל אחד מאיתנו, אלה הכוחות שפועלים בחברה, אין תקווה לשלום. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום עליה לו חפצים בה, והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והמה יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים, ולעושה השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים, תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו, הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, חמש דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
1: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע, מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
2: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
3: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק זה משוער רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו, רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
4: ובתקופות מאוחרות יותר נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות ונעשה היחיד משועבד לעירו, ואחר כך כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
5: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
6: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
7: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים, ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
2: הדמיון לגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרך במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
3: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל על מעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל על מעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל על מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
8: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
9: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
10: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
9: למה זה לא ברור?
10: היום?
9: כן.
10: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
9: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
10: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כליד הנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות, כל אחד גדל, שורש א', ב', ג', ד', גדל, משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, כן, בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מ-0 שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית, ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות ה... משנות ה-50 של מאה ה-20. כן? אבל זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. לא. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
9: על הקשר או...
10: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את, את, את הפנימיות הזאת, את, את, את, מה שיש בפנים, בתוך האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק... כל הרצונות האלה הם יכולים להתפתח רק לכיוון של ה יחד. סך הכל יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת האגואיסטית גם כן כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
9: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך שמתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
10: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו.
11: יש פה איזה קשר שהוא עושה, שנראה לי... לא,
10: מהר, לעניין.
11: הוא אומר שהוא... כל יחיד יונק את לשוד חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
10: אחרת, איך, אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי באספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם... שכל העולם חוץ ממני יהיה מקושר כולו כולו כולו כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מהאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח. לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח. לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי, ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
9: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
10: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות 1, או 2, או 3, או 4, נגיד, בעובי. או צינור נגיד אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך הפשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות, הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון מערכת הגלובלית הזאת הכללית, כן?
9: עכשיו הקשר הזה הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים כמו שאמרת?
10: לא, או רק על ידי היהודים.
9: הקשר הזה הוא קיים או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
10: הוא עובר שלבי התפתחות.
9: ואם הוא מתפתח ההתפתחות הזאת מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע.
10: נכון.
9: והתפקיד של היהודים זה?
10: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא, את עצמך לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד. או ממצוקה או משמחה.
8: כן, אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם לפני כמה דקות למה זה יהודים. הוא אמר אלה שנקראים יהודים שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
7: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
4: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
2: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, כביכול הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאינים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
3: כן, רב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו ב-1, 2, 3 או 4.
4: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
5: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד בני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
6: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום. עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו, שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון, התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי, מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה, אז מקבל, כמו שאמר, אם אתה נותן 10, אתה מקבל פי 10, או שנותן לחברה. אם אתה מקבל מחברה, אתה מפסיד פי 10. אז זה הרגשה, שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
12: לפי הטכנולוגיה, אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
13: שמענו שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח. וככל שהוא מתפתח, הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם, אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם ייתנו לעולם, הם ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם. ומזה נוצרה תלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם, אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995. בהתפתחות של הרצון.
7: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
0: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
14: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי, ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה בחיבור ביניהם מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
2: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איחוד הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
3: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת הוא כתב כאן שבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים, והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי. זה כאילו מה המעגל שאני צריך לסמן כמטרה. אני יודע, יש ציטוט כזה בקמפוס שהלוואי והייתי יכול לחבק את כל העולם ולהכניס אותם, בסדר, אני צריך במעגל שאני מסוגל לתפוס, הלוואי והייתי יכול להחזיק את כל החברים, לא יודע, את כל הכלי עולמים, ולחבק אותם ולהרגיש שאני קשור, תלוי בהם והם תלויים בי.
4: החיצוניות היא מפרידה בינינו, היא מייצרת חשבון של, כמו שרב תיאר, שהרווח הוא בזה שאני מקבל מהחברה, ואם אני צריך לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר, שיש לו כבר הרגשה, שהוא יכול לקבל מההשפעה.
5: כן, אם ניקחו עכשיו 10 אנשים שהחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר. במידה כזאת או אחרת. חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזה שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים מזה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
6: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו. כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
13: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שהרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז אני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים. אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה אם הוא נהיה המערכת. הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
0: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד, בבקשה ניר.
15: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים, ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא ישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה הצעה לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה אוף מוזר שלא מדבר, ומצד שני איך כן, נראה לי השאלה ברורה.
0: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולם ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI, זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך, ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד, משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על, כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון, ואחר כך כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה, החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, ועושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת, חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה, ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים, לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו? ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
15: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אינסוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או, אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
0: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים. אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, ויצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
8: כן, עמית, בבקשה.
16: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא בנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שמה כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושם באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
8: למי תנפנף?
16: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
8: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניר. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. או כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה. אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא לנברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע הפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו להוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד, סבבה, אם יש לי זמן פנוי אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים, ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות לפי דעתך,
17: לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה, לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך, לפעול מצוין. שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון. כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך, איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם. הם מחפשים, שוברים את הראש. איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
0: אני רואה, אבל רק נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Woman Spain.
18: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
19: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
0: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר שאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו שקודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן, שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac
20: 167.
21: שלום מרצים יקרים, חברים אהובים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד אם זה נכון?
17: אי אפשר להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השעבוד נוצר מזה שכולנו חלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלהמים. ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה.
8: השלום בעולם מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים,

0: עוזרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת, הם לא באמת אחרים. הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי. איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם, פעם, פעם, מזמן, עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבעס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
1: Вітаємо всіх. Мій товариш
2: замикує.
1: Як поєднати намір до Творця і роботу в намірі?
2: Як можна לשלב את הכוונה לבורא עם העבודה למען טובת האנושות כולה?
3: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
2: איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
3: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוצה לי. אין לי מושג מה יש מחוצה לי. אני לא יודע מה יש מחוצה לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך. אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים. ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו.

0: לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי, או את הבורא. העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
1: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום, ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב, שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
2: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך, ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
3: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה? אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת הגלובלית, אינטגרלית, שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן, אבל לפי אותו עיקרון הערבות ההדדית, ממש לשמור אחד על השני, וכן יש לנו רשות לחייב זה את זה, לשמור לאותו העיקרון. זאת אומרת, לא שבא לי ואני בכוח שלי, שאני חזק, מה שבא לי ללחוץ עליך, ואני לוחץ ואני משפיע עליך את החוקים שלי, את הרצון שלי. זה לא רצון שלי. אין? זה רצון של המערכת הכללית, האינטגרלית שעכשיו מתגלה, המערכת הזאת, היא מחייבת אותנו כולם. ומפני שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק נגיד להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו. שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות, לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, מה שהוא מייצר, הוא נופל, אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, יוצרות כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום, ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש, והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל, על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלי השפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלי השפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, ומפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא? וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום. אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו, שהוא עושה בבחינת התערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג', דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו. אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר להבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה להבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו, שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועל את עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלו לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלו לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלו לשמה, הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלו לשמה, והמאור שבא מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלו לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים, והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19/6/2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב. שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה, אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה ש כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של אדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו,

0: לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת, אין לי מה לתת, איזה הכוונה? נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אלך, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים, ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך, באמת הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד, אין בעיה אצלם, ובאמת ידיעה טובה מאוד והכל. ואז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף, אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שכל, שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה, שזה כל האמצעי. אבל באמת זה בעיה, הלך לארגן, יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו, זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו, הוא חשב בכל זאת. ואני שמעתי בטלפון כל הזמן מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות ככה לדבר איתי, לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו, שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט, אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה, לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם, כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנמבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנמבוליזם זה.
1: סהרורי, זה מסער, מהמילה סער.
0: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
2: מה זה להיות מוכן?
0: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב, ולענות, ולחשוב, ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, כשאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? וזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
0: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, אם אני יודע שאני חבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
0: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מאשר לשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת, רדומה, הכללית הזאת, זה אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, זה, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
3: מה זה כוונה?
0: זאת אומרת, איך בכלל אפשר להבין
3: כוונה?
0: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פא פא פא פא פא, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה.
3: אנחנו מיישמים כוונה
0: בפועל. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי ו... ככה רצה לנגוע, לא, לא, לא, לא, לא, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זה הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ, אתה מבין? זה אני לא יודע, זה, הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש... מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה. הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה... יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו, זה לא, אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו, במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב.

0: למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. נו, נו. תשאל.
1: איך אני...
0: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל הוא לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה, שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
1: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
0: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני... מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, הנקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז הנקודה הזאת מתגדלת. כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה, מומה, ואחר כך מעשה. אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
1: אפשר להגיד שמעשה בסופו של דבר זה תוצאה מכוונה?
0: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל,

0: מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... כן, מהלימוד. כן.
1: מה הקשר בין כוונה ומטרה?
0: בין כוונה ומטרה, הקשר שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אתך מהמבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
1: בראש ה-32, אין התורה מתקיימת דרך מי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות כשאני לא יודע כמו זה חיים, לפחות על פי העבודה?
0: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה, תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל, שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה. זאת אומרת, מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת, נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה, מיטה לכוונה על מנת לקבל.
1: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, וזה גם... וזה מתקשר על המושג מסירות נפש בעבודה?
0: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש, הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות, אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה, זאת אומרת מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
1: אז יש לי שאלה רבה שמתקשרת לשאלה ששאלתי אתמול. אם האני שלי, אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מכניס את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, ותובע בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי?
0: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך, אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלף ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בימי, איך לצאת מרצון בימי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם... בדרגות נמוכות זה מאוד כך... עדיין... מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד... תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך. לא חשוב באיזה שפה. סתם שפה מדוברת בחיים. לא חשוב. תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז... אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת, אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יצא לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
2: פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה אמיתית פלט, ושכוונה אמיתית פלט אפשר לפחוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה אם במצב כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה, גם אם הוא פונה אל החברה, אפילו אם יש לו פעם לתמוד אל החברה, החברה מתאמנת איתו, סתם הוא פרליה, הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
2: של
0: הגדלות,
2: יש
0: כזה כל שם
2: כמה
0: שהחברה אומרת לא אוכל. החברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה איש גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים ולקח אותם למדבר, למקום שהרגישו אותם עוד יותר גרוע כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, שהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שבת ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי, שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם. זה הוא נראה כמו מן השוק ממש, אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות, היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. מפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים ירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, לא, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. מתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל. ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
2: יש מצב שאדם בפנים חושך, אין כלום, לא רואה כלום, רגענות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הכוח, זה לא מוצא להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו החייה, איך להגיד?
2: החייה.
0: החייה. זהו, ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
5: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה מעניין. עד כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
6: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך כל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו. אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
7: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
8: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו. לעבודה, למשפחה, לחברים, משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
9: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
10: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר, הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי. זאת אומרת, מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו. זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא. וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא, לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זה הוא לא מתקדם, אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
11: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא, אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
12: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
4: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
5: הכוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
6: רב עשה סדר, ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
7: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
8: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי ההשלמה, השלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה ש... תכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו חישנה לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך איסורים או בדרך האור. דרך איסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלא כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, איך להתייצב, איך לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול. זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים איתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה, הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב, שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו. עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שגם למדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות הוא האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים. ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זאת כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ו... בזה נגמור את העניין, לא אומרים אנשי הצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום ובאים ואומרים בואו נעשה פשרה, אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים, הם אותם אנשי אמת, שכדי להסתדר עם החסד והצדקה, אומרים, אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו, נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת, ואנשי השלום, תראו כמה שזה נשמע, כן, כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק או הצדקה והחסד. וכאן הוא מסיים את הקטע האחרון שדיבר עליו, במילים שבהם הוא אומר, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. זאת אומרת, אין תקווה לשלום. אלה הכוחות שפועלים בנו, בכל אחד מאיתנו, אלה כוחות שפועלים בחברה, אין תקווה לשלום. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום עליה לו חפצים בה, והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
3: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
4: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור. ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
5: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל בתקופות ההיסטוריה הקדומות היה מרחק זה משוער רק בהיקף של משפחה אחת, כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
6: ובתקופות מאוחרות יותר נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות ונעשה היחיד משועבד לעירו, ואחר כך כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
7: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
8: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי השלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם. בתקופות הקודמוניות, לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
9: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
4: הדמיון לגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
5: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל על מעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל על מעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל על מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
11: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
12: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
11: למה זה לא ברור?
12: היום?
11: כן.
12: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
11: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
12: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כלי דנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות, כל אחד גדל, שורש א', ב', ג', ד', גדל, משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל, גדל, ועכשיו שגדל, מגלה, בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה, שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים, וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מאפס שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות משנות ה-50 של מאה ה-20. כן? אבל זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. זהו. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
11: על הקשר או...
12: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את הפנימיות הזאת, את מה שיש בפנים, בתוך האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק כל הרצונות האלה. הם יכולים להתפתח רק לכיוון של היחד. סך הכל. יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת האגואיסטית גם כן, כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
11: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך שמתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
12: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו?
13: יש פה איזה קשר שהוא עושה, שנראה לי לא...
12: מהר, לעניין.
13: הוא אומר שהוא... כל יחיד יונק את לשות חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
12: אחרת, איך, אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי באספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יהיה, לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, שכל העולם חוץ ממני יהיה מקושר כולו כולו כולו כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח. לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח. לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי. ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
11: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
12: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות 1, או 2, או 3, או 4, נגיד, בעובי. או צינור נגיד 1, או 2, או 3, או 4, נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך פשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות, היא הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון מערכת הגלובלית הזאת, הכללית, כן?
11: עכשיו הקשר הזה הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים, כמו שאמרת?
12: לא, או רק על ידי היהודים.
11: הקשר הזה הוא קיים, או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
12: הוא עובר שלבי התפתחות.
11: ואם הוא מתפתח, ההתפתחות הזאת היא מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
12: נכון.
11: והתפקיד של היהודים זה?
12: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה

0: איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
1: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
2: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
3: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, בכל הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאינים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
4: כן, הרב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו ב-1, 2, 3 או 4.
5: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
6: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד בני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
7: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום, עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה אז מקבל, כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10 אתה מקבל פי 10 או שנותן לחברה, אם אתה מקבל מחברה אתה מפסיד פי 10. אז זה הרגשה שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
8: לפי הטכנולוגיה אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
9: שמענו שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח, וככל שהוא מתפתח הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם יתנו לעולם ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם.

0: ומזה נוצרה התלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם, אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995. בהתפתחות של הרצון.
1: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
2: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
3: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי. ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה, בחיבור ביניהם, מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא, שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
4: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איחוד הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה. לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם, פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
5: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, כשבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים, והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי. זה כאילו, מה המעגל שאני צריך לסמן כמטרה? אני יודע, יש ציטוט כזה בקמפוס שהלוואי והייתי יכול לחבק את כל העולם ולהכניס אותם. בסדר, אני צריך במעגל שאני מסוגל לתפוס, הלוואי והייתי יכול להחזיק את כל החברים, לא יודע, את כל הכלי עולמים, ולחבק אותם ולהרגיש שאני קשור, תלוי בהם והם תלויים בי.
6: החיצוניות היא מפרידה בינינו. היא מייצרת חשבון של, כמו שרב תיאר, שהרווח הוא בזה שאני מקבל מהחברה, ואם אני צריך לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר, שיש לו כבר הרגשה, שהוא יכול לקבל מההשפעה.
7: כן, אם ניקחו עכשיו 10 אנשים שיחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר, במידה כזאת או אחרת. חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזו שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים את זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
8: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו, כי כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
0: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז אני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים, אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה אם הוא נהיה המערכת. הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
2: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד. בבקשה, ניר.
9: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים. ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא ישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה יצא לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה אוף מוזר שלא מדבר, ומצד שני איך כן, נראה לי השאלה ברורה.
2: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולם ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI. זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך, ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד, משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון ואחר כך, כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה, החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, ועושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת, חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת, בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה. ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים, לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
9: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אינסוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או, אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
2: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים. אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, ויצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
10: כן, עמית, בבקשה.
11: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא באנו. אז השאלה

0: אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת ב... כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שמה כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושם באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
1: למי תנפנף?
0: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
1: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניר. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. או כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה. אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא לנברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע חפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד סבבה, אם יש לי זמן פנוי אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות לפי דעתך. לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה, לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך, לפעול מצוין, שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה. שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון, כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך, איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם. הם מחפשים, שוברים את הראש, איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
2: אני רואה, אבל רק נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Woman Spain.
3: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
4: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
2: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר שאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו שקודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן, שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac
5: 167.
6: שלום מרצים יקרים, חברים אוהבים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד אם זה נכון?
1: אי אפשר להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השעבוד נוצר מזה שכולנו הלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלהמים. ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה. לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה, ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון. אז השעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים. הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי. איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם, פעם, פעם, מזמן, עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבאס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
5: Вітаємо всіх. Мій товариш Замикуля. Як поєднати намір до Творця і роботу в намірі?
2: Як אפשר לשלב את הכוונה לבורא עם העבודה למען טובת האנושות כולה? עוד פעם, לא הבנתי את השאלה. איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות? מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוצה לי. אין לי מושג מה יש מחוצה לי. אני לא יודע מה יש מחוצה לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך. אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים. ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי, או את הבורא. העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
1: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום, ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב, שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
7: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור. ועל כן, טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך. ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור. כמו שהערכנו בדברים לעיל.
8: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה, אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת הגלובלית, אינטגרלית, שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם אנחנו תלויים זה בזה. לכן, מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן. אבל לפי אותו עיקרון, הערבות ההדדית, ממש לשמור אחד על השני, וכן יש לנו רשות לחייב זה את זה, לשמור לאותו העיקרון. זאת אומרת, לא שבא לי ואני בכוח שלי, שאני חזק, מה שבא לי ללחוץ עליך, ואני לוחץ ואני משפיע עליך את החוקים שלי, את הרצון שלי. זה לא רצון שלי. כן? זה רצון של המערכת הכללית, האינטגרלית שעכשיו מתגלה, המערכת הזאת, היא מחייבת אותנו כולם. ומפני שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג, ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו, שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות, לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה, מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, משהו מייצר, הוא נופל. הוא נופל. אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, יוצרות כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם, ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשה המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלהשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא

בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, ומפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא? וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ביחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום, כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום. אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות,
הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג', דיבור. היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחז"ל אמרו. אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה, ומשום זה אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין לאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין
האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות, על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה לבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה, ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות,
בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה.

הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה, וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה, וזו הכוונה מה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה, שתחילת הכוונה קודם שאמרו את הברכה לא חשבו על ערך חשיבות, וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים, שפירושו אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו צריכים להבין שזה צריכים לבטל, והם רואים אף על פי שלומדים תורה עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל, ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם, כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום.
נמצא שהשאלה

0: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלא לשמה, הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלא לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים, והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19/6/2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר במום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב. שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה שכל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, ואומר כך לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה ואומר לו, קח לך את זה ותהיה בזה ותתחזק, אתה תחזק את החברה איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך וכן הלאה, שיהיה ממש עבודה הדדית, ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים, רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן, והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו, האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו יהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה? אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתור קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת, אין לי מה לתת, איזה הכוונה? נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים עליי התלמידים שלי באיכות ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים, ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך. באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד. אין בעיה אצלם. ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. אז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף, אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזושהי מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה שם מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שכל, שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו, שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך... לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה... יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סער אורי, זה מסער, מהמילה סער.
1: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים ש... אם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה. אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבואו, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
3: מה זה להיות מוכן עם הלכת?
1: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי... הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה. האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, כשאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע, אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה, אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? בזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
3: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
3: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני חלש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביצו אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מאשר לשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת, רדומה, הכללית הזאת, אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צורק, לא מסכים, זה, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
3: מה זה כוונה?
1: איך בכלל אפשר להבין כוונה? מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פא פא פא פא פא, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר בסדר, רק תראה מה שאני עושה, אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין? אני לא יודע, הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש... מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע כוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים. ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר, בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב ש...

0: שלום חברים יקרים, אנחנו לומדים היום על העולמות העליונים, והיום שיעור מיוחד על החלק הבא שעוד לא למדנו עליו, שנקרא ביטוש אור פנימי באור מקיף. זה הנושא שלנו היום. ננסה תזכורת קלה למה שלמדנו עד היום. אז אנחנו כמובן התחלנו במחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. מחשבת הבריאה כבר ממומשת בעצם יציאתה לפועל, אבל כדי שיהיה מי שייטיב לו הבורא, הוא צריך שיהיה נברא, ולכן הוא בורא רצון לקבל. והרצון לקבל הזה משתלשל על דרך דלת בחינות, דאור ישר, עד שמגיע לבחינתו הסופית, שנקראת מלכות, מלכות דאין סוף, ומלכות מטעמה רוצה להשתוות לבורא, רוצה להיות דומה לו, רוצה להיות כמוהו, רוצה שתוכניתו תצא לפועל. ולכן היא עושה צמצום. היא עושה צמצום ומתחילה לעבוד עם כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר. ומכאן התחלנו ללמוד את כל התהליך שעובר המסך. למדנו שלמסך יש אביות ויש לו קשיות. הקשיות זה כוח הדחייה, והאביות זה אותו כוח, אותו רצון לקבל שמתגלה שאפשר לעבוד איתו. למדנו שיש חמישה סוגי אביות בפרצוף, או חמישה סוגי אביות במסך, ומהמסך הזה נולד פרצוף שיש לו ראש, יש לו תוך ויש לו סוף. בשיעור האחרון למדנו שאחרי שהפרצוף מתמלא, כן, יש לו פעולה שפועלת עליו, שבמסך, ברגע שהמסך דוחה את התענוג, אז מתגלים שני דברים, שני כוחות. אחד, כמה הוא יכול לקבל, שתיים, כמה הוא לא יכול לקבל. וכנגד כמה שהוא לא יכול לקבל, פועל עליו אור מקיף. האור המקיף הוא אור שלא נכנס לתוך הפרצוף עדיין, אבל הוא בטוח ייכנס אליו. הוא לבטח ייכנס אליו. וכדי שהוא ייכנס אליו, צריך שיהיו מסכים מתאימים כדי לעבוד איתו נכון. עוד למדנו שכל המילוי הזה של גלגלתא, אב, סג, מה, בון, כל עולם האדם קדמון והעולמות שאחריו, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל זה נחשב ביחס למלכות דאין סוף רק כקו דק. קו דק מאוד. קו שמהווה בעצם מודל איך שיטת העבודה צריכה להיות לאותו נברא שיברא בסוף התהליך, שיטפס על הסולם שמכינים לו ממעלה למטה, ובזה הוא ימלא את אותה מלכות דאין סוף. אבל כל מה שהוא קיבל עד עכשיו, בכל התהליך שאנחנו לומדים, ועדיין לומדים אותו, הוא נחשב כקו דק מאוד בתוך אותו עיגול של מלכות דאין סוף. עד כאן למדנו בשיעורים הקודמים, והיום אנחנו ננסה להבין מה מניע את הפרצוף אחרי שהוא יתמלא, לעבור אל הפרצוף הבא. למה זה קורה? הרי אם פרצוף יתמלא, אז הוא כבר ביצע את המטרה שלו. הוא ביצע את מה ש... את החשבון שנעשה במסך שלו. נעשה חשבון במסך, כמה אפשר לקבל, והוא מקבל. אז למה שהוא ימשיך להתפתח? למה שהוא ימשיך וירצה לקבל עוד ועוד ועוד עד גמר התיקון? ועל זה אנחנו נלמד היום, ששוב הנושא שלנו הוא ביטוש אור פנימי באור מקיף. אז נפתח בקליפ מספר 1 של הרב, שעושה לנו חזרה על מה שלמדנו, ומכניס אותנו אל הנושא.
1: להעביר את כל המילים האלו להרגשה. מה זה אור פנימי, מה זה אור מקיף, מה זה מסך. כן? יש לפניי כיבוד, אני מבדיל כמה אני יכול לקבל ממנו על מנת להשפיע. באלו ואלו ואלו דברים אני יכול לקבל. ולחשוב על בטוח שאני עושה את זה רק לטובת הבעל הבית. ואלו ואלו ואלו דברים האחרים לא מסוגל. לכן מה שאני יכול לקבל על מנת להשפיע זה נקרא אצלי תוך. ומה שמתפשט בתוך זה נקרא אור פנימי. ומה שאני לא יכול לקבל בעל מנת להשפיע, נשאר מבחוץ. נשאר מבחוץ. כמקיף. ככה. אור מקיף. ואור מקיף זה גדול מאוד לעומת האור הפנימי. אם אנחנו מציירים את המלכות, אז סך הכל האור פנימי זה הקו דק מאוד שמגיע למרכז כאן, וכל היתר זה אור מקיף.
0: כן, אומר לנו הרב, והאור מקיף הוא גדול מאוד לעומת האור הפנימי. אם נסתכל רגע על הסרטוט, אז נראה כאן, כן, רב סרטט את האור נכנס לתוך הפרצוף, כאן בחמש בחינות או חמישה סוגי אביות, זה אור פנימי. כאן המסך, נכון? הנה הראש, הנה התוך והנה הסוף. כאן המסך, מה שנקרא פה, וכאן הטבור. אז בסרטוט זה נראה כאילו הם באותו גודל פחות או יותר, אבל לא. כאן, איפה שלא מתקבל האור, בסוף הפרצוף, החלק הזה הרבה הרבה יותר גדול מהחלק הזה של התוך שבו מתקבל. ומה שמאיר לו כנגדו, זה אותו מה שמסורטט פה אור מקיף. א' ו' מ' זה אור מקיף. האור מקיף הזה מאיר לאותם כלים שעוד לא התמלאו, שנמצאים בסוף הפרצוף, ואומר להם בעצם, עכשיו אתם לא יכולים לקבל, כי עכשיו אין לכם מסך לקבל, אבל אתם לבטח בעתיד תקבלו את זה. איך זה יקרה, למה זה יקרה, זה אנחנו נלמד בהמשך. וכאן אנחנו רואים שוב, תזכורת לשיעור הקודם, אם זה כל המלכות דאינסוף, אז האור הפנימי שממלא את הפרצוף הוא רק קו דק מאוד. וכנגד כל מה שלא יכול להתקבל בפרצוף, מאיר אור מקיף, שהוא אור גדול מאוד, שהוא בעצם רוב מוחלט של התענוג, שעדיין אי אפשר לקבל אותו.
2: מכאן אנחנו מתקדמים. הקטע שנקרא היום מתוך פתיחה לחוכמת הקבלה זה באות למדלת. בפתיחה לחוכמת הקבלה, אות למדלת, קטע מקור מספר אחת לשיעור שלנו. אומר בעל הסולם כך. ונתבאר שהאור פנימי והאור מקיף, שניהם קשורים במסך. אלא בפעולות הפוכות זה לזה. זאת אומרת, זה שאנחנו בונים ראש שעושה חשבון ובונה לעצמו צמצום מסך ואור חוזר, כתוצאה מזה יש לנו אור פנימי שנכנס ואור מקיף שנשאר בחוץ, אז שניהם קשורים במסך, למציאות המסך, לפני שיש מסך אין הבחנה של אור פנימי ואור מקיף, אין בכלל קבלה של חלק מהאור שרוצה הבורא לתת לנברא, עם כוונה של על מנת להשפיע, אבל ברגע שיש מסך, אז האור פנימי והאור מקיף קשורים במסך, אלא בפעולות הפוכות זה לזה. תכף נראה מהם הפעולות ההפוכות. ובה במידה שהמסך ממשיך חלק מאור העליון לפנימיות הפרצוף על ידי האור חוזר המלבישו, כן הוא מרחיק את אור מקיף מלהתלבש בהפרצוף. שוב, ובה במידה שהמסך ממשיך חלק מאור העליון לפנימיות הפרצוף על ידי זה שהוא מסוגל להציב אור חוזר מצידו, כוונה על מנת להשפיע, שמאפשרת לו לקבל חלק מהאור שמולו כאור פנימי, כן הוא מרחיק את אור מקיף מלהתלבש בפרצוף. בזה שהוא הבדיל בסך כל האור שעומד מולו, אותך אני מקבל ואותך לא, הכניס פנימה ודהה ממנו את האור המקיף. הלאה. ומתוך שחלק האור הנשאר מבחוץ לאור מקיף גדול הוא מאוד, מפאת המסך המעכב עליו מלהתלבש באדם קדמון, אדם קדמון זה בסך הכל חמישה פרצופים שמבטאים חמש דרגות של עוביות שאותם מפעילה המלכות המצומצמת על מנת להתקרב במשהו למעמד המשפיע, לבצע כלפיו פעולת השפעה שמתפרטת לחמש פעולות בגלל המבנה של חמש דרגות עוביות. אז מתוך שחלק האור הנשאר מבחוץ לאור מקיף גדול הוא מאוד, מפאת המסך המעכב עליו מלהתלבש באדם קדמון, כנ"ל באות למד בית, על כן נבחן שהוא, האור המקיף, מכה במסך המרחיק אותו. שוב, האור המקיף נבחן שהוא מכה. הנושא שלנו היום הוא זיווג דהקאה. סליחה, הנושא שלנו היום זה ביטוש אור מקיף באור פנימי. ביטוש פירושו הקאה. אז בואו נתחיל לעקוב עכשיו על הרי הבחנות ההקאה. מי מכה במי ולמה? מה הוא רוצה? נבחן שהוא מכה במסך המרחיק אותו. במה שהוא רוצה, האור המקיף רוצה להתלבש בפנימיות הפרצוף. והמסך שעומד עכשיו בטבור, שהוא הגבול שבו נפסקה קבלת האור הפנימי לתוך הפרצוף, לתוך הרצונות, כי כבר אין לי כוח של על מנת להשפיע, המסך שעומד בטבור ואומר סטופ, עוצר את כניסת האור העליון כאור פנימי לתוכו, גורם לזה שהאור המקיף מכה במסך שעומד בטבור, כאילו אומר לו זוז, תן לי להיכנס. ולעומתו נבחן גם כן אשר כוח העוביות וקשיות שבמסך מכה באור המקיף. עכשיו אנחנו עוברים להסתכל מצד שני, הכוח של עוביות וקשיות שעומד במסך שנמצא בטבור, הוא מצידו מכה באור המקיף, אומר לו לא, אתה לא תיכנס לכאן. הרוצה להתלבש בפנימיותו הוא מעכב עליו, על דרך שהוא מכה באור העליון בעת הזיווג. בעת הזיווג המסך שעמד בפה דרוש היכה באור העליון שבא אליו והחזיר אותו כולו לאחוריו. בא האור ו100% מהאור נדהה לאחוריו בהקעה שהייתה במסך של פה דרוש. אחר כך התהיל החשבון, אולי אני יכול לקחת ממך משהו בעל מנת להשפיע, וכך הוא בנה לעצמו תוך, ומתוך בניית התוך גם נבנה הסוף. את החלק הזה מהאור אני מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע, ואותך לא, האור שהופך להיות מקיף שנשאר מבחוץ. ואלו ההקעות, שתי הקעות, אחד מצד האור המקיף שאומר למסך שעומד בטבור זוז, אני רוצה להיכנס, והמסך שמגיב מה פתאום אתה לא נכנס, כי אם אתה תיכנס זה יהיה

0: כניסה של תענוג לתוך הרצון בלי כוונה של על מנת להשפיע, ולזה אני לא מסכים אף פעם יותר שיקרה בי, כי זה נגד ההחלטה שקיבלתי על הצמצום, שאמרה שרק לא להיות הפוך ממך, אתה כולך משפיע ואני רוצה במשהו להידמות לך, עד כמה שאני אוכל אני אקבל אותך ועל מנת להשפיע, אבל אף פעם לא רוצה להיות הפוך. ואלו ההקאות שהאור מקיף מצד אחד, והעוביות שבמסך מצד שני, מקים זה בזה, מכונים ביטוש של האור מקיף באור פנימי. אמנם, ביטוש זה נעשה ביניהם רק בגוף הפרצוף. עכשיו בעל הסולם מוסיף לנו עוד הבחנה. כאן הוא יסביר לנו למה הביטוש מתבצע רק בגוף הפרצוף, ולא בראש. אמנם ביטוש זה נעשה ביניהם רק בגוף הפרצוף. מה יש בגוף הפרצוף? כי שם ניכר עניין התלבשות האור בכלים, המשאיר את האור מקיף מחוץ לכלי. מה שאין כן, בעשר ספירות דראש, ששם הוגדר מה יהיה הגבול בין כמות האור שאני אוכל לקבל כאור פנימי מתוך כך שיש לי עליו כוונה על מנת להשפיע, וכמות האור שאני לא אוכל לקבל ולכן אני אשאיר אותו בחוץ, שם בעשר ספירות של ראש, שם אינו נוהג עניין הביטוש הזה. למה? כי שם אין האור חוזר נחשב לכלים כלל, אלא לשורשים דקים לבד. נזכיר פה את הגדרת הראש. הראש שעשה את החישוב נחשב רק לשורשי כלים, אבל הכלים עצמם הם רק מה שנבנה בגוף הפרצוף, בבניית התוך, בהגדרת הסוף, רק אלה כלים ממשיים. הראש הוא רק שורשי כלים בלבד, שורשים דקים לבד. ומשום זה אין האור שבהם בכלים של עשר ספירות דראש נחשב לאור פנימי מוגבל, עד להבחין באור הנשאר מבחוץ בחינת אור מקיף. כאן מסביר לנו בעל הסולם שההבחנה וההיכר הברור בין אותך אני מקבל כאור פנימי אבל מוגבל, ואותך אני משאיר בחוץ כאור מקיף, זה רק אחרי ביצוע הפעולה בפועל בגוף והצבת הגבול שנקרא טבור, שעוצר את כניסת האור פנימה. רק שם ניכר השוני והניגוד בין האור הפנימי לאור שהושאר מבחוץ כאור מקיף. וכיוון שאין הבחן הזה ביניהם בעשר ספירות דראש, לא שייך הקאה דאור פנימי ואור מקיף בעשר ספירות דראש. אמנם שהראש עשה את הבירור איזה חלק הוא יקבל ואיזה חלק הוא ישאיר בחוץ, אבל עד שהפעולה לא מתבצעת בפועל בגוף, עוד אין מה לדבר על ביטוש של אור מקיף באור פנימי. הביטוש מתחיל רק אחרי ביצוע הפעולה והצבת הגבול בפועל, בקבלת האור והשארת חלקו שאי אפשר בחוץ. אלא רק אחר שהאורות מתפשטים מפה ולמטה לעשר ספירות דגוף, ונבנה הגוף בפועל, ששם מה קורה בגוף? מתלבשים האורות בכלים בתוך הפרצוף, שהם העשר ספירות דאור חוזר שמפה ולמטה. על כן נעשה שם בגבול, בטבור ששם עומד המסך ועוצר את כניסת האור לשאר הרצונות שלו שמוגדרים כסוף, על כן שם בטבור, במסך שעומד בטבור, מסך דגוף, נעשה שם הקאה בין האור פנימי שבתוך הכלים ובין האור מקיף שנשאר מבחוץ. כנ"ל כאן אני רוצה להוסיף, בוא רגע נחשוב על מהות הדברים. כשיש לנו אור מקיף שעומד בחוץ, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר לפרצוף ככה, תשמע חביבי, אני עושה לזה האנשה על מנת שנרגיש. אתה אומר שאתה רוצה להיות המשפיע? האוהב, הנותן, כמו הבורא? מצוין. הבורא רוצה לא לתת לך קו דק מאוד, טיפ-טיפה. הבורא הכין לך אין סוף טוב. איך אתה אומר לו לך מפה? איך אתה מגרש אותו? זאת אהבה? זאת השפעה? תן לי להיכנס. זה מצד האור מקיף. המסך מצידו אומר מה פתאום? לא יכול להיות. ברור שהבורא רוצה למלות אותי בכל טוב, בלי שום הגבלה, אין סוף טוב. אבל אני כבר יודע, וקיבלתי עליי חוק כזה שאומר שסתם להתמלא, אני ממש לא רוצה. יש דבר יותר גבוה, שהוא להיות כמוך, המשפיע, הממלא, הנותן, ואני לא מסכים לקחת שום דבר בצורה ישירה. לכן אותך, האור הגדול, שעומד ורוצה למלא אותי, אני לא מסוגל כרגע לקבל. ולכן, אני לא נותן לך להיכנס.
1: אני מציע שנראה עכשיו את קליפ מספר 2, ואחרי קליפ מספר 2 יהיה לנו זמן לשאלות ולבירורים. אני רואה שוומן H3 כבר שואלים משהו, אז אנחנו תכף אחרי הקליפ. בבקשה.
2: ונתבהר שאור פנימי ואור מקיף, שניהם קשורים במסך שעומד בפד הראש, אבל בפעולות הפוכות זו לזו. ובו במידה שהמסך ממשיך חלק מאור העליון לפנימיות הפרצוף, לתוך הפרצוף למטה מהפה, על ידי אור חוזר המלבישו, כן הוא מרחיק את האור מקיף מלהתלבש בפרצוף. המסך שנמצא כאן בפד הראש, הוא מצד אחד מכניס חלק מהאור כאור פנימי בפנים, בתוך רצון, ומצד שני אותו המסך דוחה את החלק מהאור שהוא לא יקבל אותו, כמו שאורח, שהוא מת ואומר כאן בפה, בהחלטה שלו, לבעל הבית, אני חלק אקבל, כדי לעשות לך נחת רוח, לא לי, וחלק אני דוחה, כי אני לא יכול לקבל את זה ולהישאר ועל מנת להשפיע. זה תענוגים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, מה שאני מקבל בפנים הם תענוגים כאלו שאני יכול להתגבר עליהם ולעשות אותם בשבילך, לקבל אותם בשבילך. ומה שאני דוחה זה כבר כאלו תענוגים שאני לא יכול להתמודד איתם. הם יותר גדולים מהמסך שלי. אם אני אתחיל לקבל אותם, בטוח שזה יהיה על מנת לקבל. ולכן אני מגרש אותם. הלאה. זאת אומרת, מסך שעומד בפד הראש, הוא סיבה גם לאור פנימי וסיבה לאור מקיף. הוא מחלק את האור הישר לשני החלקים, לפי נוסחה הזאת. אור ישר שווה אור פנימי פלוס אור מקיף. הלאה, עוד למד דלת. ומתוך שחלק האור הנשאר מבחוץ לאור מקיף גדול ומאוד, כן? מפאת המסך המעקף עליו, מלהתלבש בתוך הפרצוף, באק, על כן נבחן שהמסך הזה מכה, כן? מכה במסך ומרחיק אותו, את החלק האור, במה שהוא רוצה להתלבש בפנימיות הפרצוף. האור רוצה להיכנס, אבל המסך אומר רק את החלק, וחלק לא. ולעומתו נבחן גם כן אשר כוח האביות וקשיות שבמסך מכה באור מקיף, הרוצה להתלבש בפנימיותו, ומעקף עליו על דרך שהוא מכה באור העליון בעת הזיווק. זאת אומרת, המסך עומד לא רק בפד הראש, המסך כאילו עומד כאן, ולא נותן לאור שהוא מרחיק להיכנס פנימה מכל הכיוונים.

0: איך זה מורגש, שהכלי יותר לא יקבל. כן? אמנם ביטוש הנעשה ביניהם רק בגוף הפרצוף. כן? כי שם ניכר עניין התלבשות אור בכלי, המשאיר את האור המקיף מחוץ לכלי. מתי אנחנו מרגישים שאור מקיף הוא לא יתקבל בתוך הכלי? מתי שהאור פנימי נגמר, התלבש בכל הפנימיות הפרצוף, ויותר הוא לא מקבל. אז אנחנו רואים שהחלק הזה שנשאר מבחוץ, כלי לא יקבל אותו. לא יקבל. ואז יש הקאות. כן, זאת אומרת, אור מכה בגבול הזה ורוצה להתלבש. כמו שהוא היה מכה בפדרוש, כך הוא מכה עכשיו בטבור. ואלו הקאות שאור מקיף והוויות שבמסך מכים זה בזה, מכונים ביטוש אור פנימי, אור מקיף באור פנימי. שאור מקיף הוא מבטש, רוצה לבטל את הגבול הזה. אמנם ביטוש זה נעשה ביניהם רק בגבול הפרצוף, בגוף הפרצוף. כי שם ניכר עניין התלבשות האור בכלים, ומשאיר את האור המקיף מחוץ לכלי. זאת אומרת, מתי אנחנו יכולים להגיד שאור מקיף קיים? מתי שכלי גומר לקבל אור פנימי, ועושה גבול, כאילו סוגר את הדלת ולא מקבל יותר.
1: כן, אפשר לקבל את ה... להגיע למצב הזה שנקרא ביטוש, רק לאחר שהכלי כבר התמלא, עם אותה מנת אור שהוחלט לקבל אותה בראש הפרצוף. שוב, באותו חשבון שנעשה בראש הפרצוף, נעשה חשבון מה לא לקבל ומה לקבל. נאמר, הגיע 100%, אז מתוך 100%, 20% אפשר לקבל ולהישאר בדבקות בבורא. אז ה-20% האלה ממלאים את הפרצוף, וזה נקרא תוך הפרצוף, כן? זאת אומרת, אפשר להגיד שזה האור הפנימי. במה הוא מתלבש? הוא מתלבש באור החוזר. האור הפנימי מתלבש באור החוזר, והתנאי לקבל הוא רק בתנאי שגדלות בעל הבית, הקשר עם הנותן, המגע איתו, לא ינתק. ואם במידה מסוימת הוא לא יקבל 20 אלא 21%, ה-1% הזה כבר הוא בניגוד לחוק צמצום א'. זאת אומרת שכבר מקבל אותו בשביל עצמו, ולכן זה בלתי אפשרי. אז באותו חשבון שבו אומר לעצמו הנברא, אני יכול לקבל 20%, באותה מידה מאיר לו 80% כנגד. הוא אומר לו, היי, אותנו עוד לא קיבלת. פה זה הרבה יותר, עוצמה הרבה יותר גדולה. והביטוש הוא בין שני הכוחות האלה. מה שכבר מתקבל בפועל, ובזה הוא מממש את מטרת הבריאה. כי בזה הוא מקבל בעל מנת להשפיע. לקבל אור פנימי, זה הוא מקבל בגלל שהוא רוצה להשפיע. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. זאת מטרת הבריאה. אבל יחד עם זה, כשהוא מסיים לקבל, מתגלה אותם 80% שהוא לא יכול היה לקבל אותם עד עכשיו, והם דורשים את מילוים. הלחץ הזה נקרא אור מקיף, כי הוא עוד לא ממלא את הפרצוף, הוא מקיף. פנימי זה כי הוא כבר נכנס לתוך הרצון, עם התנאי של על מנת להשפיע, ומקיף כי הוא עוד לא נכנס לתוך הרצון. אבל כבר יש הכרה שלו, כבר יש חשבון עליו. Woman, Ukraina.
2: Дякую велике. Питання. Як кабалісти готують бажання, щоб прийняти все навколишнє світ?
3: איך המקובלים מכינים את הרצון לקבל, כדי שיוכל לקבל את האור, את כל האור המקיף, כשהאור מפסיק ללחוץ על הרצון?
2: כל הסביבה перестає тиснути на бажання.
1: השאלה, אני מקווה שהבנתי נכון את התרגום, האור לא מפסיק אף פעם ללחוץ על הרצון. הוא לא,

0: יכול להפסיק ללחוץ על הרצון, מכיוון שיש מטרה לבריאה. מלכות דאין סוף מלאה, שלמה, נמצאת במצב של הוא ושמו אחד, במילוי מוחלט, והיא עשתה על עצמה צמצום. מה זה אומר צמצום? זה לא שהיא לא רוצה לקבל, היא לא יכולה להפסיק לרצות לקבל, ולכן גם האור לא מפסיק לפעול עליה אף פעם. הרצון הזה למלא את מלכות דאין סוף קיים כל הזמן. רק מה? היא קובעת תנאי. מעכשיו אני אקבל רק במידה שאני יכולה להשפיע לבורא, לנותן. המלכות כנגד השורש. היא אומרת, רק כשאני אדמה לתכונה של השורש, אני אוכל לקבל. אז היא מקבלת מנה קטנה, על פי החשבון שהיא יכולה לעשות. וכשהיא מסיימת לקבל, אז כל שאר הרצון ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לרצות. לכן גם בעולם שלנו, שאנחנו בכלל לא יודעים איך לקבל, אותו חוק פועל גם עלינו. חוק צמצום א' פועל גם עלינו בעולם שלנו, בניתוק מרוחניות. לכן נותנים לאדם 100, הוא רוצה 200. אף פעם לא נהיה שבעים. רק אנחנו לא מכירים את החוק. אנחנו מתעורר בנו רצון מאליו, בלי שליטה שלנו. אנחנו רצים, רצים, רצים לקבל אותו. אם לא מצליחים, מתאכזבים. אם מצליחים, מקבלים משהו, לא נהנים ממנו בכלל, לא נהנים לרגע, ומיד מתעורר רצון הרבה יותר גדול. מאיפה זה בא? מאותה מטרת הבריאה. רק מה ההבדל, שאלת לגבי המקובלים, שהמקובלים מכירים את החוק, הם חיים אותו, ולכן הם מרצונם מקבלים את אותה מנה, ומרצונם מרגישים על עצמם את אותו ביטוש, ומקבלים בעקבות הביטוש הזה את ההחלטות שלהם. זה כל ההבדל. לכן המלכות, עד שהיא לא תהיה מלאה, תמיד הרצון ימשיך לפעול ולדרוש את מילויו. כן, אני רואה שלא סיימת, את רוצה לשאול עוד משהו, כן?
1: Так, у нас є робота в десятці, у нас приходить бажання, ми хочемо віддавати, щось робити, вкладатись, і не завжди реалізується це бажання.
2: אנחנו עובדים בעשירייה, ואנחנו לא רוצים לוותר על משהו, ושהרצון זה לא מתממש. אז איך אנחנו עובדים עם המסך?
0: קודם כל, עוד אין לנו מסך, אז אנחנו לא יכולים להגיד על איך עובדים עם מסך בעשירייה, כי אנחנו לא עובדים עם מסך. בעשירייה אנחנו רק מנסים דרך, או עושים את המאמץ, דרך הקשר בינינו, לגלות את הדרישה למסך. את הדרישה לקשר עם הרוחניות. אז לא צריך לקחת את מה שאנחנו לומדים פה ולהגשים את זה בחיי העשירייה. מי שכבר מתגלה לו, אז מתגלה לו מה שזה, והוא יודע לעשות את העבודה שלו. אבל הגילוי הוא אישי. אנחנו בעשירייה פשוט מפעילים אחד על השני כל הזמן את הרצון להגיע לרוחניות מתוך מה שאמרת, השיחות, הוויתורים, ההתבטלות, הביטול, הדבקות במטרה, השפעת המאור עלינו, כל אלה הם פעולויות העשירייה. אבל התוצאה היא כבר אישית שמתגלה לכל אחד ואחד בעשירייה. וומן איטליה.
3: Buongiorno amici, questa è una domanda di Sonia.
2: Shalom chaverim, זה שאלה מסוניה.
3: Avviene solo nel corpo, cioè quando compaiamo
2: אמרתם שהביטוש קורה רק בתוך הגוף.
3: Significa che non è sufficiente intenzione.
2: זה אומר שכשאנחנו עושים כזאת פעולה, מה זה אומר שהכוונה לא מספקת? גם יש פה... שנייה. האם הכוונה זה לא הדבר העיקרי?
4: הכוונה זה הדבר העיקרי, אפילו לא העיקרי, הכוונה זה הדבר היחיד שמאפשר לקבל אור אחרי הצמצום. ממה נבע הצמצום? העולם אין סוף, נתחיל מההתחלה, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. הבורא רוצה לתת לנברא שהוא יוצר כרצון לקבל הנאה ותענוג אין סוף טוב, ונותן. הרי שהנברא, הרצון לקבל הנאה ותענוג, מתמלא בכל האור של הבורא, הוא מרגיש בתוך האור הזה את תכונת האור, המשפיע, האוהב, הנותן. ואז הוא מחליט שהוא רוצה להיות כמוהו. כתוצאה מזה, הוא עושה צמצום על הרצון לקבל ולהתמלא בצורה ישירה. אחר כך הוא אומר, אוקיי, התרחקתי מלהיות הפוך ממך, אבל אני עדיין לא דומה לך. כדי להיות דומה, אני צריך להשפיע עליך כמו שאתה משפיע לי. ואז הוא מגיע לדבר חדש, לקבל ממך על מנת להשפיע עליך. כאן נכנס עניין הכוונה, או במילים בשפה הקבלית, צמצום מסך ואור חוזר. האור החוזר הוא היכולת של הנברא להציב כוונה של השפעה ואהבה מול האור הישר שבא אליו. בגלל שזה דבר שהוא על טבעי, כי הטבע של הנברא הוא לקבל בצורה פשוטה, ישירה, עדיין אין לו כוח להציב כוונה כזאת על כל חומר הבריאה, על כל הרצון לקבל הנאה ותענוג האין סופי שהבורא ברא, על כל המלכות של העולם אין סוף. לכן הוא עושה כמה שהוא מסוגל. בגלל המוגבלות הזאת של עוצמת הכוונה, נוצרת החלוקה של קצת אני אקבל עם כוונה על מנת להשפיע, והרבה מאוד עדיין לא. כשיהיו לי כוונות על מנת להשפיע גם על הרצונות האלה, אז אני אתמלא ביותר אור עם כוונה על מנת להשפיע. אז אני חוזר אל השאלה שלך, ודאי שהכוונה היא מוגבלת, כי היא דבר על טבעי. בסוף כל התיקונים תהיה לנו כוונה על טבעית על כל הטבע שלנו כנבראים. עד אז הכל בהגבלות. זה מה שפרצוף מודד. כמה כוח של כוונה על מנת להשפיע יש לו וכמה לא. ורק לפי הכוח שלו הוא עובד.
0: Woman's Pain 5.
5: Gracias, amigos. No comprendí bien.
6: תודה חברים, לא ברור לי כל כך למה זה נקרא ביטוש פנימומקיב אם הלחץ נעשה על המסך לטבור.
0: כן, צריך לזכור, זה באמת דבר נכון, כי אותו כוח שפועל על המסך לקבל את הרצון לעומת הדחייה, הוא כוח שמופיע גם בראש הפרצוף, נכון? אורן הסביר את זה קודם. יש לנו פה, מגיע אור ישר, ויש כוח דחייה של התענוג, שהוא כוח של 100% דחייה. נכון? נאמר, נסרטט פה, 100% דחייה. 100% דחייה. מתוך זה מתגלה כמה אפשר לקבל, ואז מתקבל האור הפנימי לתוך הפרצוף, באותה מידה, נאמר שהוחלט שאפשר לקבל 20%. כן? לתוך הפרצוף. עכשיו, איפה זה מתקבל? זאת בעצם הנקודה. האם זה מתקבל בתוך אותה מלכות דאינסוף שמראש המסך ישב מעליה? אז אומרים לנו המקובלים, לא, זה לא מתקבל עדיין באותה מלכות. אלא זה מתקבל בתוך אותם תכונות שהנברא מאמץ ביחס לבורא, כן? שהם נקראים אור חוזר. האור החוזר הוא התנאי לקבלת התענוג כאור פנימי. איפה זה מתקבל? מתקבל בתוך התכונות שבהם המסך יכול להיות דומה לאור. לכן זה נקרא מסך ואור חוזר, זה הכלי. אז האור החוזר הוא התנאי לקבלה, ובעצם כשאנחנו אומרים מסך בפה או מסך בטבור, זאת אותה מלכות. אותה מלכות שעושה פה דחייה, היא גם זו שמקבלת לתוכה, לתוך תכונות המסך, את התענוג, ולכן כשהיא סיימה לקבל, כי הייתה פה החלטה לקבל, ההחלטה חייבת להתבצע. מה שנקבע בראש חייב להתממש בגוף. ולכן יש מילוי. כשהיא סיימה לקבל, אז ניצבת בפני שאלה, רגע, סיימתי לקבל. קיבלתי על פי מטרת הבריאה, לקבל על מנת להשפיע. יופי, ביצעתי אותה. ואז מורגש האור המקיף, שמאיר כנגד ה-80% שעוד לא התקבלו, כאן, ואומר לאותה מלכות, רגע, עכשיו תורי. יש פה עוד הרבה מאוד תענוגים שאת יכולה לעבוד איתם בעל מנת להשפיע. בואי תקבלי אותן. אבל המלכות אומרת, רגע, אין לי מסך. אסור לי. זה מעבר על חוק צמצום א'. וזה נקרא ביטוש. המאבק בין להישאר עם מה שיש, כי זה התענוג שהיא גרמה לבורא, ולקבל ממנו על מנת להשפיע, לבין כל אותם כלים שצפויים להתמלא גם ודורשים את מילוים. ולכן כתוצאה מהביטוש, מאבק בין אור פנימי לאור מקיף, האור המקיף מנצח. ומלכות מקבלת החלטה, עכשיו לצאת שוב לחשבון חדש, זה נקרא הזדקחות המסך, לעמוד שוב בראש ולעשות חשבון מחדש על אותם 80% שעוד לא התקבלו. ולכן אסור להתבלבל, זה בדיוק אותה מלכות. התהליך הזה הוא כמו סיפור שמתרחש. הוא מתחיל עם מלכות דראש, המלכות הזאת מתרחבת, זה נקרא מיני ובי, ממנה ובתוכה, והיא יורדת עד לטבור, ופה בטבור מופעל עליה לחץ מהאור המקיף, כנגד הלחץ מהאור הפנימי, והביטוש הזה, התוצאה ממנו היא שהמסך חייב להזדקח, ועל זה אנחנו נלמד בשיעורים הבאים, איך זה קורה, איך זה נקרא, איזה הבחנות יש שם, נושא מאוד מאוד מעניין. מק 37.
7: Вітаю всіх і дякую за запитання. Скажіть, будь ласка, спочатку вибудовуємо намір на Творця, потім під час вивчення Тори потрібна подяка Творцю, як за хороше,
2: так і... Лікулам, але вчора утлішовувати та шіла, а їм, ліфні, що анахну бонім та кавана лібори, без мана лімуд,
7: затяжним самоаналізом.
2: Анахну цихим одая, орзи, що... הוא עושה לנו טוב או רע, או שאנחנו מייחסים הכל לבורא, כדי שאנחנו לא נשקע בבירור עצמי, בבירור עצמי או בניתוח אישית ממשיך. תודה.
4: אני מקווה שאני מבין את השאלה. בזמן הלימוד אנחנו צריכים להיות בהודיה לבורא, על זה שהוא נתן לנו את הרב והרבש ובעל הסולם, ואת העשירייה שלנו, כי כל האמצעים האלה מעוררים את השפעת האור המחזיר למוטב עלינו. אנחנו חיים בעולם שמה שיש, יש. הרבה צרות, הרבה מכות, לפעמים גם משהו טוב, אבל הרבה פחות. אם אנחנו רוצים עולם יותר גבוה, מלמדים אותנו המקובלים, אנחנו בעצמנו צריכים להתעלות. מהטבע הפשוט של רצון לקבל הנאה ותענוג, לרכוש את הכוונה כמו של הבורא, כוונת ההשפעה והאהבה. הנקודה שבלב שהביאה אותך לכאן, משתוקקת לזה, כי היא נקודה מהאור העליון, שתמונה בתוך האגו הגדול. קוראים לנו דברים כאלה ואחרים. כשאנחנו באים ללימוד, אנחנו רוצים להתעלות, אנחנו רוצים להיות בתפילה. כל תפילה, כמו שאמרת, מתחילה מהודיה על זה שיש לנו בכלל את האפשרות להתקרב לבורא. ובזמן הלימוד אנחנו צריכים להתמקד בבקשה מאוד מדויקת. תן לי תכונות כמו שלך. תלמד אותי מה זה לאהוב כמו שאתה. תן לי כוונות גבוהות, עליונות, כמו שיש לך. להשפיע, להיטיב. אנחנו לומדים על הדברים שנמצאים באין סוף, ביסוד הבריאה. פער עצום משם לאיפה שאני נמצא עכשיו. אבל לומדים אותם כדי לעורר על עצמנו אור גדול שיבוא לתוך הלב שלי וישנה אותי מבפנים. ובתוך התפילה הזאת אני צריך להיות בזמן הלימוד. ואם אני רוצה שהתפילה תהיה אפקטיבית, כדאי לי להרחיב, לבקש לא רק בשבילי את התכונות העליונות, אלא בשביל העשירייה שלי, בשביל כל החברים בבני ברוך שמשתוקקים להתקרב בתכונות שלהם לאור העליון ומחכים רק לתפילה שלי, רק היא חסרה להם. אז נהיה בכאלה כוונות, בכזאת דרישה פנימית, ונתפתח. תודה.
0: אורן, דיברת על אהבה, אני חושב שנראה את קליפ מספר 4, ושם הרב יפרט מהי אותה אהבה שמתגלה במסך ובביטוש. קליפ 4, בבקשה.
8: יש לנו עבודה הפוכה בראש ובגוף, יש תחייה ויש קבלה, וגם כן בגוף יש מקיפים ופנימיים, ואחר כך אדם מרגיש את הביטוש פנים ומקיף בטבור. זאת אומרת, עד כמה שבורא אוהב אותו, והוא לא יכול בצורה כזאת לאהוב אותו בחזרה. זה מה שהוא מרגיש בביטוש פנים ומקיף. ולכן הוא לא מסוגל לעמוד במקום. הוא חייב להזדחך. פשוט לא מסוגל. הוא לא מסוגל. הוא מרגיש עד כדי ככה... מרגיש עד כדי כך את האהבה הזאת שהיא שורפת אותו. הוא מרגיש, אם הוא לא ילך לבטל אותה על ידי ביטול הגבול, הוא ירגיש שנאה. שזה שני דברים הפוכים. אם אני לא יכול בחזרה לאהוב, אני מתחיל לסנות. יש פה, נלמד בדרך, על מה אני רוצה להגיד, שצריכים לראות את זה בצורה כזאת, שכל הלימוד שלנו הוא צריך לתת לנו דחף, דחיפה לגילוי. אז נוכל להבין.
0: כן, כל הלימוד שלנו צריך לתת לנו דחף, דחיפה לגילוי ולא לחוכמות, ואז נוכל להבין. Woman H4.
9: רציתי לשאול, אורן דיבר קודם על סוף כל התיקונים, אז כבר לא יהיה ביטוש, או שתמיד יהיה הבירור הזה? זו השאלה.
0: בגמר התיקון את מתכוונת? סוף כל התיקונים?
9: כן, שכל האור יוכל להיכנס, כי הכל יהיה על מנת להשפיע, ואז כבר לא יהיה את הביטוש.
0: האמת שעל זה לא כותבים לנו המקובלים, הם מדברים על 6,000 מדרגות התיקון, והם לא מדברים על מה שאחר כך, איזה צורת עבודה, באלף השביעי, השמיני, התשיעי, זה כבר תיקונים שעליהם הם לא מדברים, אז לכן גם אנחנו לא יכולים לומר, אבל ודאי שבמצב שבו מלכות כבר מלאה לחלוטין, אותה מלכות דאין סוף, אז אין יותר אור מקיף שפועל, והשאלה היא איזה צורת עבודה היא שם, על זה הם לא מדברים איתנו. כל התורה, היא תורת התיקון, איך להביא אותנו לידי המצב שבו אנחנו נוכל לקבל על מנת להשפיע על כל הקומה.
9: אז כן. לא, אז כי השאלה שלי בעצם הייתה אם תמיד, תמיד, תמיד יהיה את הבירור הזה. אוקיי, אז ענית לי עכשיו.
0: כן, התמיד הזה, אנחנו לא יודעים מה יש בתמיד הזה. לא כותבים לנו על זה המקובלים. נגיע, נשמת אדם תלמדנו, נגיע. ביחד נגיע, בטוח. אם נעבוד נכון. Woman German.

0: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim.
1: Selam kardeşim, selam benim yakarım.
0: Vermeye devam ediyor. Sorum şu.
1: למרות שהבורא יודע שאני אין לי כלי קבלה, הוא ממשיך להשפיע. אז השאלה שלי, האם האור המקיף מכשיר את הכלי לפי המאמצים שלי, או שהוא עושה את זה בפני עצמו?
2: כן. אפילו המילה שאמרת, הבורא ממשיך להשפיע, למרות שהוא יודע שאין לי כוונה על מנת להשפיע מצידי, אפילו המילה ממשיך היא לא ממש כך, כי באור העליון אין שום שינוי, הוא נמצא במנוחה מוחלטת, הוא כל הזמן משפיע, זה הכוח שפועל, הכוח הפועל בנפעל. הכוח הזה הוא זה שמקדם את כל הנבראים לגמר תיקונם. ואם את מצידך עושה משהו כדי להתפתח, את מגבירה את השפעתו עלייך ביתר סט. וזאת היגיעה שהוא משאיר לנו. אז אף פעם אנחנו לא מדברים עליו, איך הוא כאילו מגיב או משתנה או ממשיך או עוצר או מגביר, אלא על איך אנחנו מצידנו הכלים מגבירים את הרגישות שלנו לכוח שפועל. וממנו באים לנו כל התיקונים. תודה. W ברזיל 4.
3: Bom dia, obrigado amigos.
4: יום טוב, תודה חברים. העבודה של הראש בעשירייה זה חיקוי של עבודת הראש על ידי חישוב כמות האור הפנימי שהעשירייה יכולה לקבל וכמה הגוף צריך כדי לגדול.
5: כן, תודה על השאלה. לא, התשובה היא לא. לא נבלבל בין מצבים רוחניים לבין העבודה כרגע בשלב זה בעשירייה. המילה ראש היא אותו ראש, כן, זה אמנם ראש. המילה היא אותה מילה, אבל לא הכוונה לזה. ראש העשירייה זה תרגיל נפלא שאנחנו כולנו עושים אותו, וכל מי שעושה ומתרגל מבין עד כמה מצד אחד אנחנו זקוקים לביטול, עד כמה אנחנו זקוקים להתקללות אחד עם השני, עד כמה אנחנו זקוקים לכוח כדי שיהיה לנו אפשרות באמת לעשות חשבון רוחני. אבל זה לא שייך למה שמדובר פה על ראש הפרצוף. Woman's Pain 1.
6: דאר. La pregunta es la siguiente. Sabemos que la luz no cambia.
4: השאלה, אנחנו יודעים שהאור במנוחה מוחלטת. אבל מה התהליך שגורם שהעבודה תהיה, שהעבודה של לקבל על מנת להשפיע תהיה מודעת? האם זו עשירייה או שרק כוונה אמיתית לאהבת הזולת?
2: מאיפה תגיע אליי כוונה אמיתית לאהבת הזולת? מתוך העבודה בעשירייה, עם הלימוד ועם ההפצה, בכל המכלול הזה שנקרא שיטת ההתפתחות הרוחנית, אני מעורר על עצמי את האור המחזיר למוטב, והוא לאט לאט פועל עליי ומשנה בי את היוצרות, עד שהוא נותן לי, מוליד אותי מבחינה רוחנית, ויש בי פרצוף ראשון רוחני, שיש בו ראש, ותוך, וסוף. כל זה, זה פועל יוצא מכל היגיעה שאנחנו עושים, בעשירייה, בלימוד ובהפצה. תודה.
5: ליטואני אחד.
7: Спасибо, дорогие товарищи. Могу ли я представить, что различные парцуфим и их наполнение...
8: האם אני יכול לתאר לעצמי שהפרצופים השונים והמילואים שלהם מוגדרים אך ורק בסופו של דבר על ידי דרגות האוביות והקושיות או דרגות התפתחות הרצון, נאמר, האורח ובעל הבית? אני יכול לתאר לעצמי שאני מקבל בשביל בעל הבית רק מנה אחת, או 20% מכל אחת מהמנות. וכל התהליך הזה של התנועה של המסך מהפה לטבור, זה רק כדי ליצור כמות מסוימת של רשימות.
5: כן, בואו נראה את קליפ מספר 5, שם הרב עונה על השאלה בצורה די מדויקת נראה לי. קליפ מספר 5.
9: איך יכול להיות שבראש,
10: כן,
9: הם לא נמצאים בהקה האור מקיף והאור הפנימי?
10: אין עדיין מקיף ופנימי. אין מה שמבדיל ביניהם. זה עדיין חשבון. זה עדיין חשבון. אפילו שאני מסתכל על הצלחת. בוא נגיד כאלו דוגמאות. אני מסתכל על הצלחת. אני חושב, זה אני אוכל וזה לא. אבל זה עדיין לא נמצא אצלי בהתנגשות, כי זה לא קיים בשני כלים, בשני מקומות. זה עדיין בפועל לא התגשם. אני עוד לא מרגיש תענוגים בכלי הפנימי וחוסר בתוך וחוסר תענוגים האלה בסוף. אני עוד לא מרגיש את זה. קיבלתי חלק מהצלחת, כן? מה שהיה, וחלק לא. ואז לא בצלחת זה נמצא, אלא זה נמצא אצלי. חלק מיליתי וחלק לא, ועכשיו אני מרגיש כמה שחסר לי, כמה שיש שם. איזה תענוגים, אני לא ידעתי איך איזה. וואו! אני ממש מתחיל להיות, רק על זה אני חושב, וכאן זה עוד ריק, כלי ריק, וכנגדו התענוג הגדול, כן, שעומד בחוץ, כן? ואז זה ביטוש. אז איך? זה לא יכול להיות בראש. אני עוד לא מרגיש בכלים בפועל, שזה אור פנימי, וזה ריק. שאני צריך לחסות את הריק בחסדים. בסוף הפרצוף יש לנו רק חסדים.
5: כן, אז כמו שהרב הסביר, הכל מדובר פה על מסך ואור חוזר, זה הכלי החדש אחרי צמצום א', ולכן כל ההבחנות, הקשיות, האביות, האורות למיניהם, אור פנימי, אור מקיף, אור חוזר, כל ההבחנות למיניהם, הם רק על הכלי החדש הזה שנקרא מסך ואור חוזר. למה אנחנו אומרים שאנחנו מנותקים מרוחניות? כי לנו עוד אין מסך ואור חוזר. ברגע שיש מסך ואור חוזר, אז מגלים שכל העבודה היא רק בכוונה. בעבודה עם היכולת להתגבר, להתעלות מעל הרצון שמתגלה לנו, ולגלות בתוך הכוונה את כל העולמות האלה שהמקובלים מדברים עליהם. הם מדברים רק על עבודה עם מסכים, עם האוביות בתוך המסכים, עם הדחייה, עם המילוי. ומה שלמדנו היום, שאחרי החשבון, כשהאור הפנימי כבר ממלא, אז פועל הלחץ הבא או הביטוש, המאבק בין האור הפנימי לאור המקיף, שאומר עכשיו חייבים להמשיך למלא את מחשבת הבריאה. המאבק הזה ביניהם נקרא ביטוש, ועל התוצאה ממנו אנחנו נלמד בשיעור הבא שלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף איתנו היום, גם מי שלא הספיק לשאול שאלות, היו הרבה שאלות, יהיה לנו עוד הרבה שיעורים ונוכל לשאול גם שם. יש לנו הודעה לסיום, חברים יקרים, מחר יום שבת ב-11/7/2026 7-8 בערב יתקיים מפגש זום בעברית בלבד לגברים ונשים מקבוצת פתח תקווה והכלי הישראלי. המפגש יעסוק בנושא בניית סוכה. יהיה זמן לשאלות ותשובות, לינק לזום יישלח לכולם. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19.6.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם, ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר, וכן עושה מעשים דה להשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דה להשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, ומפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דה להשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא?
וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו, אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא, שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם, הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת, לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערות הדלטטה, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג',
דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה, האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם.
אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה. אחרת, אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה. היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע, שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר להבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה להבורא, בזה שזיקה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד. שהאדם, מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה,
שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה.

והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים? היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דלהשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה. כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב. ומשום ש...

0: הוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלו לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלו לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלו לשמה הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלו לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלו לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור ב... מה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה האדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו. או שמכניס את עצמו לחברה שכל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר כך לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית, בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים. וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד-אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות, או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים, ממה שהם שומעים, אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך. באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד. אין בעיה אצלם. ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. אז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית, פרטית, עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה, וככה מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שכל, שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. הוא חשבתי, נס תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו. שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, והתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות, תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סהרורי, זה בסהר, במילה סהר.
1: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים ש... אם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה. אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
3: מה זה להיות מוכן?
1: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי... הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות. זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? בזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
4: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
4: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני חלש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מדברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, תדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך, תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מה שלשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
4: מה זה כוונה?
1: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פה, פה, פה, פה, פה, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין, זה אני לא יודע, זה הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. אתה מבין? בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו, יש כאלה שכאילו, הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא, אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו, במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב, והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. זהו. נו. תשאל.
5: איך אני...
1: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל, איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה. שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
6: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
1: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת. כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה, מה, מה, ואחר כך מעשה. אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
6: אפשר להגיד שמעשה בסופו דבר זה תוצאה מכוונה?
1: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... כן. מהלימוד. כן.
6: מה הקשר בין כוונה ומטרה?
1: בין כוונה ומטרה הקשר, שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה, ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר, פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אתך מהמורה, וזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
7: בראש הפרשה 32,
1: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה, תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל, שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה, זאת אומרת, מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת, נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה. מיטה לכוונה על מנת לקבל.
4: זה גם מה שאנחנו
1: מדברים,
4: נגיד, מסירות נפש בעבודה, וגם...
1: אה?
4: זה מתקשר
1: על
4: המושג מסירות נפש בעבודה?
1: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. כן. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
4: אז יש לי שאלה עוד שתנשן בשאלה ששארתי אתמול. אם אני שלי, אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מכניס את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, בתובע, בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי?
1: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך. אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלה ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בימי, איך לצאת מרצון בימי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם... בדרגות נמוכות זה מאוד כך... עדיין... מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד... תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך, לא חשוב באיזה שפה. סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב. תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יצא לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
8: פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה אמיתית בלב, ושכוונה אמיתית בלב אפשר לפרוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה לי במצב, כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה, גם אם הוא פונה לחברה, אפילו יש לו פעם לתמוד אל החברה, החברה מתנדלת איתו, וסתם הוא תרגע, הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
1: ההרגשה
8: של
1: הגדלות,
8: יש כזה
1: פה שמגמה שהחברה עושה את זה אופן. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך, מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים, נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה. זאת אומרת, זה היה עיר גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שירגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שף ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי, אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. ככה אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי, שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, זה הוא נראה כמו מן השוק ממש, אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות, יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות, אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. בפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, לא, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. נתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי

0: רחוב, אתם השיניים. נבדל לרגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל, ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
1: זה מצב שאדם מבין חושך, אין כלום, לא רואה כלום, רגענות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הפועל, זה לא מצב להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו איך להגיד?
2: אחיה.
0: זהו, ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שמענו הרבה על הכוונה, אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
5: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה מעניין. עד כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
6: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך כל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
7: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
8: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו, לעבודה, למשפחה, להבין.

0: אחרים, משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
1: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
2: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר, הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא, לא אכפת לי איזה הכוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זו הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
3: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
4: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
5: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
6: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.

0: לא המחתי את הטלפון.
1: רגע, רגע.
0: שנייה אחת. כבר אני אתכם. נעימה. נתחיל? אחד, נכונים? אחד, שתיים, שלוש.

ימים ונבנתה עיר עתילה לאחדור דידיק חתקלה בני שבת נקבלה והיו לי משיסה שוסייך ורחקו כל ממלאיך יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתן עד כאן.

אוי קלה, שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה.

צל לשלום מלאכי, שלום מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום.

0: בני ברוך.
1: והבלת אותי. היית צריך להכין אותי לדבר הזה, זה לא ככה
0: בבני
1: ברוך.
0: רציתי להפתיע. שלום חברים.
1: כלי עולמי יקר.
0: שבת שלום לכולם.
1: איזה כיף. איזה התרגשות. היה לנו שבוע מדהים.
0: באמת שבוע מיוחד. אנחנו רוצים ככה להתחיל לפתוח את הלבבות. ארז, יעזור לי בזה.
1: בטח, בטח. אנחנו היום ככה בסעודה ראשונה, לקראת שבת מדהימה. היה לנו שבוע של שיעורי בוקר, עם שיעורים על הערבות, ואור פנימי של תעס, והתרגשות מאוד מאוד גדולה. ויש לנו עכשיו את ההזדמנות חד פעמית בחיים, ככה להתקלל עם הלבבות של החברים, בכניסה של השבת הגדולה, הכי גדולה של החיים שלנו. זה הסעודה הזאת.
0: כן, חברים, אתם מרגישים את ההזדמנות שיש לנו פה להתחבר?
1: מי מרגיש את ההזדמנות? שיעשה ככה ביד.
0: כן, תנופפו. הנה, יש לנו גם את הכלי העולמי איתנו.
1: הכלי העולמי, איפה אתם?
0: החברים האהובים שלנו מכל העולם.
1: איזה כיף.
0: אז בואו נקרא לכם קטע מקור. אתה ראשון, סליחה.
1: בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה. והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות.
0: מי אמר את זה?
1: הרבש.
0: הרבש. חברים, בוא נשמע את הרבש, מה הוא אומר לנו פה. מתוך מהו קדושה ותארה בעבודה. בזמן שבאה לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה, והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שהאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. אז חברים, אנחנו... רצית להגיד משהו? לא. אנחנו עכשיו נאכל בינינו, נתקלל בינינו. היום הסעודה שלנו זה... היא בנושא הערבות. הערבות זה לא רק מאמר מדהים שאנחנו קוראים, זה באמת משהו שצריך להתגלות בינינו, שהבורא ייתן לנו את המתנה הזאת. זה מתבטא בפעולות שלנו, במעשים שלנו, בכוונות שלנו, בזה שכל, באמת כל חבר פה יש פה חלק מיוחד שהוא נותן לחברה כדי ליצור את החברה המיוחדת. אז אנחנו עברנו באמת שבוע מיוחד, אנחנו רוצים שתתקללו ביניכם גם, אפשר לדבר בנושא, בכיוון הערבות, אפשר גם לתת התפעלויות מהשיעור שעברנו הגדול, ואיזה כיף זה לתת מתנה לחברים ככה באמצע הסעודה, איזה פנינה מהשיעור, אז ככה נתאמץ להדליק את כולם. חיים חברים.
1: חיים.
0: חיים לברוך ותאבון. חיים.

Mm-hmm.

0: יודע, ברק, אנחנו הרבה שומעים ככה מתלמידים ותיקים יותר, ותיקים פחות, שכמה הדברים של רב הם נצחיים, הם נמצאים בכל זמן, בכל מקום, מתאימים לכל מצב. כל דבר שרב ככה פותח לנו, אתה מרגיש? הוא אמר לי את זה עכשיו, הרגע הוא אמר לי את זה. רואים שיעור מלפני גם 20 שנה, אולי יותר, אתה מרגיש כאילו רב עשה הכנה לשיעור של היום, ועכשיו הוא אומר לי את זה, כי זה מתאים למציאות של היום. והיום באמת ראינו ככה דוגמה ככה מהמקום הנמוך שלי, אני פתאום רב אמר בשעה 4, טוב, צריך לסיים את זה, אני מסתכל על השעון שעה 4. חיפשתי את רב בצדדים שלי. זה ככה נותן תחושה שרב מחזיק אותנו כל הזמן, ועכשיו ככה נשמע דברי רב על מה זה הערבות הזאת, איזה מאמץ, איך כל אחד מהחברים נותן את הכתף שלו למאמץ הכללי של הדבר הזה, שנקרא ערבות. ערבות זה, צריך לייצר את הדבר הזה. ונעשה את זה ביחד ונשמע את רב.
1: דרישת הערבות, מה שדיבר סמקוף, היא צריכה להיות הדדית, שהוא מתחייב כלפי כולם לתת את הכתף ושלא יבגוד בכלי, וכל רגע ורגע שהוא נמצא בהכרה שלא נעלם ממנו את התכלית, הוא חושב על כל החברים שמוכן לעשות הכל כדי לתת להם ביטחון וכל הדרוש להשגת המטרה. וכך גם דורש מהם שיתנו לו כל הכוחות וביטחון כדי להשיג את המטרה. בצורה כזאת הדדית, גם בדרישה וגם בהתחייבות בכל אחד ואחד, אם זה יקרה בינינו, אז מיד יבצר את הכלי ונרגיש בו שעברנו את המחסום. נקווה שזה יקרה לנו בקרוב. בעצם צריכים לקוות לזה כל רגע. אבל אנחנו קרובים.

0: נו, וזה מאוד טבעי אחרי שמדברים על רב שנמצא ככה בכל מצב, בכל מקום, נותן דוגמה לכל דבר. יש לנו גם עשיריות כאלה. עשיריות ש... קודם כל, אני לא אשמור את זה לסוף, אני מדבר על פיטי שש. פיטי שש העיקרים, יש לנו עשיריות כאלה שנותנות דוגמה. כן, כן, לכפיים. זה הסירייה שגם יש בה מורים ומדריכים ומלווים ומתרגמים, והם באים לנקות את המרכז, והם עושים סעודות, והם עושים את המצב החדש של ראש הסירייה, ויש להם ברורים על זה. ואתה יודע, שרב אומר לנו, שאנחנו שואלים את רב, איך מלמדים צעירים ככה וככה וככה, איך מלמדים? אז הם אומרים, נותנים דוגמה. אז זה הסירייה שנותן לדוגמה. לחיים לפיטי שש. פיטי שש לבמה.
1: טוב, אז אנחנו פיטי שש. וככה, נושא הסעודה זה הערבות. וביקשו שנדבר על הערבות בעשירייה. עכשיו, השבוע, איתי שלנו, איפה איתי? הוא היה בחופש. בדרך כלל הוא לא נוסע לחופש. דבר נדיר מאוד. אבל פתאום כל המשפחה נסע לחופש לשבוע. ואנחנו מאוד התגעגענו. כי הוא חבר שקט. וכמה שהוא שקט, ככה העוצמה שלו מורגשת. ו... כשהוא חזר, אז אתמול היה לנו מפגש, מפגש עשירייה של יום חמישי, והוא סיפר שהוא הקשיב בזומים, הוא הקשיב במפגש שבוע לפני כן, הוא הקשיב לדברי החברים כמו דברי אלוקים חיים, כאילו רב מדבר. ככה הוא הרגיש את זה. וככה אנחנו צריכים להיות כל הזמן. כי כל אחד מאיתנו, הבורא שם אותו פה. הבורא מדבר דרכו. ורב אמר פעם בשיעור, שכשחבר מדבר אליי, אז זה מה שהבורא רוצה שאני אשמע עכשיו. שמענו את ברק אומר קודם בדברי הפתיחה. כל חבר נותן חלק מיוחד כדי ליצור חברה מיוחדת. וזה בדיוק מה שאנחנו. חברה מיוחדת שכל אחד בה הוא אחד יחיד ומיוחד. אבל כולנו ביחד, בגלל המטרה המשותפת שלנו, יוצרים את הפסיפס המדהים הזה שנקרא בני ברוך, ובתוכו את היעלומים האלה שהם כל העשיריות, כל עשירייה זה יעלום אחר מיוחד שמאיר בצבעים שונים, אבל שהתמונה לא תהיה שלמה בלעדיו. בואו נעריך את החברים, בואו נקשיב להם, ככה נרגיש כמו איתי, שכל חבר שמדבר זה דברי אלוקים חיים. שכל חבר שמדבר זה מה שהבורא רוצה שעכשיו אני אשמע. ואז יהיה לנו אהבות ויהיה לנו אהבת חברים. לחיים בני ברוך.
2: חיים.
3: קהילה יקרה שלנו, יש לנו פה עוד הפתעה. כאן בינינו יש לנו לאורך כל השנה חברים פשוט ענקיים. הם מדריכים, ילדים ונוער בחוגים. הם עובדים ימים ולילות, משקיעים מעצמם כדי שלילדים שלנו יהיה קשר לחברה, קשר לחוכמת החיבור. גם אני בעצמי מדריך בחוג. גם ארז, נכון? סליחה, ארז בגדולים, אז אני לא רואה אותו. ככה רמה מעל. אבל כן, אז באמת מתנה גדולה קיבלנו. אני בעצמי, היה לנו את זה אתמול, שלשום, יום אחרון עם של השנה, עם החוג שלי, וזה היה מאוד מיוחד, היינו בפארק, ראיתי איך הילדים פשוט עברו שינוי מטורף, אבל אני עדיין לא מאמין לעצמי, אז שאלתי, ככה בסדנה, אם מישהו מרגיש שהוא עבר שינוי ביחס לחברים, מישהו מרגיש פה, וכולם מרימו יד, זה היה רגע מאוד חזק. ואז חילקנו ככה עוגיות, כל מי שקיבל עוגיה, בתורו אומר משהו טוב שבא לו להגיד עכשיו כלפי החברים. וכל ילד אמר משהו שבאמת מחמם את הלב. זה דברים שאני אפילו, לא יודע להסביר, לא יוצאים ממני. קיצור, אז אני מזמין את כל המדריכים לעלות לבמה.
0: קדימה המדריכים, כל המדריכים והמדריכות. המדריכות בצד של המדריכות.
3: בצד של המדריכות, נכון. מדריכים פה לבמה, בבקשה.
4: למעלה. עוד מדריכים?
3: יש עוד מדריכים בטוח, לא? הנה. טוב, אז אוקיי. כן, מה עם שוקה? אז כן, אז יש לנו כמה מדריכים שלא יכלו להגיע. יש לנו הרבה יותר מדריכים. גם פה אפשר לראות את המדריכות שלנו המדהימות. ואני רוצה עכשיו קודם כל להזמין חבר יקר שדבר, חבר גדול, שהוא יש לו לב ענק. אני מרגיש את הלב שלו גם כלפי החברים. אני לא מדריך איתו, אבל אני בטוח שזה גם כלפי הילדים, שהוא ככה יודע לגשת ופשוט כזה חבר צנוע מיוחד, אני אוהב לדבר איתו, תמיד יש לו משהו טוב להגיד. אז בבקשה, ישי זוסין.
5: גם אתה מדריך פה.
3: אני בא.
4: חשבתי על זה הרבה ואני לא יודע מה להגיד לחברה קדישה. ממש חברה קדושה, יש לנו זכות להיות פה, זכות גדולה. הדרכה בשבילי זה משהו שהגיע ככה מלמעלה, דרך חבר, דרך הבורא. וחשבתי הרבה על מה אפשר להגיד, איך אפשר להרים את המעמד הזה, איך בכלל. ואני מסתכל, ככל שאני חשבתי על זה, כהכנה למה שאני עומד להגיד, כל החברה שלנו זה דבר שהוא לא מובן מאליו. כל החברה שלנו, כל דבר, כל פרט, כל תפקיד, כל מעמד, הכל הוא לא מובן מאליו. זה פשוט, הבורא בעצמו נמצא בחברה הזאת, באמת. ככל שמתאבקים רואים את זה, ובמיוחד אני מתפעל מאוד מהעבודה שלי עם הילדים. אנחנו התחלנו לראות איך שבסיכומים שלנו, בסוף הפעילות, פתאום אני שומע את הילדים משתפים, ואני מרגיש כמו שיתופים בעשירייה. מדברים על אהבת חברים, על שיתוף פעולה, על עבודה ביחד. ואני מבין שזה כזאת זכות שיש לנו להיות חלק מזה, להשקיע בילדים האלה, לראות איך הבורא פועל דרך כל הפעילויות, דרך כל ילד וילד, איך שהם גודלים, איך שהם מתבגרים, איך שהם לומדים לשתף פעולה ולגדול לתוך החברה. אז אני רוצה באמת להגיד לחיים גדול, לכל החברים והחברות שמשתתפות בזה ומשתתפים בזה, ומשקיעים את הלב שלהם בתוך זה, זה כל כך לא מובן מאליו, וכל מה שאתם רואים מסביבנו זה הכל בזכותכם, לחיים.
3: ביי. כן, ולפני שנשמע את המדריכות הגדולות שלנו, אנחנו נצפה, סליחה, בקליפ מאירועי הסיום של החוגים.

0: חיים, עכשיו אני רוצה, אנחנו רוצים להזמין את המדריכות שלנו להגיד כמה מילים, בבקשה.
1: כן, אז אנחנו פה הכוח הנשי, אבל זה כוח אחד משותף שמלווה ומגדל ביחד את הילדים שלנו. אני מיום שהגעתי לדרך, לפני בערך 16-17 שנה, כבר בהתחלה שמעתי שיעור בוקר ושמעתי את רב מדבר על חשיבות החינוך והילדים שלנו, וכמה רב מייחל שהם יגדלו כאן, יספגו מאיתנו את הערכים שלנו, יגדלו להיות חברים, מוצלחים, שמחים, מאושרים. ובשבילי להיות מדריכה, אני עובדת עם הנוער, זה בתקווה להיות תלמידה של רב, ולהמשיך את כל מה שהוא נתן לנו. אנחנו קיבלנו מורה דרך כל כך גדול, יש לנו עליון ואנחנו רוצים לגדל את התחתון שלנו. כשאני עובדת עם הילדים, עם הנוער, אני יודעת שאנחנו עוד כמה שנים נראה אותם כאן יושבים בינינו, בעשיריות, בשיעורים, בהנהלה שתהיה. בשבילי זה ממש זכות, זה המשך ישיר של העבודה שלי עם החברות בעשירייה. הייתי השבוע ראש עשירייה, ולהדריך בנוער זה כל הזמן להחזיק תפקיד של ראש, ולהתפלל שהם ירגישו ויתאמו את הטעם של החיבור, ויזכו ללכת בדרך שלנו המיוחדת. וזאת גם ההזדמנות להגיד גם תודה לכל הצוות הגדול. אני מסתכלת פה מסביב ואנחנו גדלנו על ברכי מחנכים גדולים שהיו פה עוד לפנינו. אני רואה גלעד, לדעתי הוא הראשון שמשך אותי בשיער והכניס אותי לתפקידי חינוך, משה אדמוני, ניב נבון, סיגל, מאירה, עוד הרבה הרבה. אז אני בהזדמנות הזאת גם מזמינה את כולם להצטרף אלינו. זאת ההפצה הכי מיידית, הכי קרובה, הכי חשובה, תמיד צריך עוד ועוד עזרה, חינוך זה דוגמה, אפילו רק להיות איתם, להיות לידם, ללוות אותם בתוך ההרפתקה הזאת של הילדות וגיל ההתבגרות. תודה לכולם ולחיים.
0: לחיים. בוא נשאר במקום רגע, נשאר בבמה, בנימין, בנימין. אבייב, בוא תחזור אלינו. עכשיו אנחנו רוצים לחלק תעודות הוקרה למדריכים והמדריכות הענקיים והענקיות שלנו, מגיע להם, בואו ניתן להם כבוד, נמחא להם כפיים, באמת.
2: שתתאמץ וגם תמצא
3: ברק ברזילאי, שלמה בן שלום.
0: כן, יש לנו עוד הרבה מדריכים שלא אכלו להגיע, הבמה הייתה אמורה להיות מפוצצת. אורן לבוביץ', בני אבייב, שי חרש,
3: מתן בן משה,
0: מתן בן משה.
3: יש עוד הרבה מדריכים שלא יכלו להגיע אבל הם חלק מהצוות.
0: לחיים, קיבלו?
4: לבוא לשיר. אבות, שימו לב, הבמה גבוהה, לעזור לילדים לעלות לקדמת הבמה ולשמור עליהם בזמן השיר.
5: Lay lay lay lay lay, shtot kerinot mevusamim. Lay lay lay lay lay,

שלום שבתים תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם בסגולה.

חצר אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך הבנות ותינוק ללמדות ספר לילה לילה לילה למצח וגינות לילה לילה לילה ולעדות ואימא שפר לילה

חיית נפש משיבה, וכן נפשי לחגה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה, השושני סוגה, לילה לילה לילה, בואי הנוחו בנובת, לילה לילה לילה לילה, מתענגים בה, יזכו לרוב שמחה, מחב למשיח, לילה לילה לילה, יוצלו לרווחה, לילה.

שפגם אחרי אחריה, איי איי איי, עובר גבות הרפטים היה, שפגם אחרי אחריה. שערי נסעד על צחר ורמשטר, צחר ורמשטר, לחלו אגד אישה, דיברה כל נפשה, עירים קדישים, ובני אשה, ומרתם בבה, ואופי שמה, גם אחלה אחריה, איי איי איי, עובר גבות הבתים היה, שפה גם אחלה אחריה.

איי איי איי קויש יבא שינה שינה לא

שירים היה, שבת עמך לאחוויה, איי איי איי עובר גמור דבקים היה, שבת עמך לאחוויה.

אביב בחר מכל אומיה. העם אביב בחר מכל אומיה. איי איי איי איי איי ריבונם עמי אלמיה, המלכה מלך מלכיה. עובד גבות אבית אימיה, שפקת מחלי אחמיה. איי איי איי עובד גבות אבית אימיה, שפקת מחלי אחמיה. למקדש יפתו ולקודש קודשי, רוחי ונפשי שזמו לך שירים ורחשים. איי איי איי בירושלם קרתה קרתה ושוב היה. בירושלם קרתה קרתה ושוב היה. איי איי איי איי איי ריבונה. Yeah.

עכשיו אנחנו נגיד הפעם פה תודה לילדים, לחיים, ונבקש, יש לנו תכף כמה הודעות, אז נבקש מהילדים בזהירות לרדת ולשבת.

מי שלח שוב לכולם. אנחנו מבקשים הודעה שנייה. אנחנו מבקשים מהחברים שנמצאים פה באולם להישאר ישובים בסוף הסעודה, כי תהיה לנו פה הודעה מקומית חשובה נוספת. המפגש הבא של כולנו בהכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום, ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש, והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלי השפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים,

0: כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא? וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ביחד עם זה ליבו בל אימו, היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא, מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו, שהוא עושה בבחינת התערות הדלטטה, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג', דיבור. היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה, ומשום זה אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין לאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול, ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות, על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר להבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה להבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה, ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה, כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד מהו. ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר, האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם, כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דלהשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלא לשמה, וכמו שכתוב בספר פרי חכם, היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלו לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלו לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב? מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה ש כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים, רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ואיך מוחלט ומוכן, והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת, אין לי מה לתת, איזה הכוונה? נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים? ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך. באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד. אין בעיה אצלם. ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. אז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. מה, אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה שם מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי הרב התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. ככה. חשבתי, נס תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו, שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, והתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סהרורי, זה מסער, המילה סער.
1: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה, וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה, ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
3: מה זה להיות מוכן?
1: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע, אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה, אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? בזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
3: שתחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
3: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך, תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מה שלשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, זה אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
3: מה זה כוונה?
1: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פה, פה, פה, פה, פה, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה, אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין, זה אני לא יודע, זה הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הם אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע כוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. נו, נו. תשאל.
3: איך אני...
1: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה, שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
3: אומרים שכוונה... בעיקר כוונה, אבל
1: למעשה... עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה, ואז אני לא אתקדם אליו, כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות, כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת, כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף, שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה, מה, מה, ואחר כך מעשה, אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות, לפרצוף.
2: אפשר להגיד שמעשה בסופו דבר זה תוצאה מכוונה?
1: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... מהלימוד. כן.
2: מה הקשר בין כוונה ומטרה?
1: בין כוונה ומטרה הקשר, שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה, ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אותך מהבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
2: בראש ה-32, אין התורה מתקיימת אלא במי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות כשאני לא יודע כמו זה חיים, לפחות על פי
1: העבודה? אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל, שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה. זאת אומרת, מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועל התורה, זאת אומרת, נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה. מיטה לכוונה על מנת לקבל.
2: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, זה גם... אה? וזה מתקשר למושג מסירות נפש בעבודה?
1: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
2: אז יש לי שאלה עוד שמתקשרת לשאלה ששאלתי אתמול. אם אני שם את העני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא אני מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מכניס את העני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, לתובע בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי? כאילו, אם אני לא מסתכל...
1: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך, אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות,

0: בחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה, זה, זה דברים שהם בדרגות נמוכות, זה מאוד עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל, לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך. לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל, כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יצא לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
1: אני פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה מתתפלל, ושכוונה מתתפלל אפשר לפחות שאף מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב, כמו שאתה אמרת, בנתם כזה, עכשיו נמצא במצב סערורי כזה. גם אם הוא פונה לחברה, אפילו יש לו פעם לתמות אל החברה, החברה מתנדלת איתו, וסתם הוא תרגע. לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
1: של
0: הגדלות,
1: יש כזה
0: כל שם כמה שהחברה אומרת לא יכולה. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה עיר גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל, מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שירגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר, ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, שהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שף ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה, זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי, שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל

0: מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, הוא נראה כמו מן השוק ממש. אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות... היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. מפני שאם הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. נתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי. הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן... אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל. ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
1: זה מצב שאדם מבין חושך, אין כלום, לא רואה כלום, בקנות. יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הפועל, זה לא מצב להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו... איך להגיד?
2: אחיה.
0: זהו. ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. לא. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. לא. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
4: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה, זה מעניין. עד כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
5: בסוף השיעור רב אמר, העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך לחברה, זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
6: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
7: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו. לעבודה, למשפחה, לחברים, משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
8: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
9: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זו הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
10: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה. וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
11: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וכמה ככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
3: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
4: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
5: רב עשה סדר, ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
6: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
7: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה, אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי ההשלמה, השלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה ש... תכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו חישן או לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך הסורים או בדרך האור. דרך הסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלא כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול, זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו. עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך, או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות או האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים. ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זאת כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ו... בזה נגמור את העניין, לא אומרים שהצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום ובאים ואומרים בואו נעשה פשרה, אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים, הם אותם אנשי אמת, שכדי להסתדר עם החסד והצדקה, אומרים, אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו, נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת, ואנשי השלום, תראו כמה שזה נשמע, כן, כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק או הצדקה והחסד. וכאן הוא מסיים את הקטע האחרון שדיבר עליו, במילים שבהם הוא אומר, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. זאת אומרת, אין תקווה לשלום. אלה הכוחות שפועלים בנו, בכל אחד מאיתנו, אלה כוחות שפועלים בחברה, אין תקווה לשלום. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום עליה לו חפצים בה, והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והמה יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
3: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
4: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
5: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק זה משוער רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו, רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
6: ובתקופות מאוחרות יותר, נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות, ונעשה היחיד משועבד לעירו. ואחר כך, כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
7: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
8: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי השלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
9: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
4: הדמיון לגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
5: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה, שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל על מעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל על מעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל על מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
11: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
12: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
11: למה זה לא ברור?
12: היום?
11: כן.
12: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
11: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
12: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כלי הנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות, כל אחד גדל, שורש א', ב', ג', ד', גדל, משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד ש, ש, ש, שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מאפס שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות ה... משנות החמישים של מאה העשרים. כן? אבל זה, זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. לא. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
11: על הקשר או...
12: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את, את, את הפנימיות הזאת, את, את, את, מה שיש בפנים, בתוך, ה, בתוך ה, ה, האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק כל הרצונות האלה. הם יכולים להתפתח רק לכיוון של היחד. סך הכל. יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת האגואיסטית גם כן, כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
11: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך ש... מתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה.
12: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו.
13: יש פה איזה קשר שהוא עושה שנראה לי לא... לא
12: מהר, מהר, לעניין.
13: הוא אומר שהוא כל יחיד יונק את לשעות חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
12: אחרת, איך אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי בהספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יהיה, לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, שכל העולם חוץ ממני יהיה מקושר כולו כולו כולו כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח, לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי. ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
11: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
12: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נגיד, באובי. או צינור נגיד אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע. נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך הפשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות, היא, הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון המערכת הגלובלית הזאת, הכללית, כן?
11: עכשיו, הקשר הזה, הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים, כמו שאמרת?
12: לא, או רק על ידי היהודים.
11: הקשר הזה הוא קיים, או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
12: הוא עובר שלבי התפתחות.
11: ואם הוא מתפתח, ההתפתחות הזאת מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
12: נכון.
11: והתפקיד של היהודים זה?
12: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא את עצמך לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד. או ממצוקה או משמחה.
10: כן, אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם, לפני כמה דקות, למה זה יהודים. הוא אמר, אלה שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
9: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
6: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
4: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, בכל הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאימים לנברא, שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
5: כן, הרב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו ב-1, 2, 3 או 4.
6: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
7: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד בני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
14: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום. עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו, שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה, אז מקבל. כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10, אתה מקבל פי 10, או שנותן לחברה. אם אתה מקבל מחברה, אתה מפסיד פי 10. אז זה ההרגשה, שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
15: לפי הטכנולוגיה, אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
16: מנה שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח, וככל שהוא מתפתח הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם, אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם יתנו לעולם הם ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם. ומזה נוצרה תלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם, אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995, בהתפתחות של הרצון.
9: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חותר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
1: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
6: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי, ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה בחיבור ביניהם מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
4: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איכות הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
5: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, שבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים. והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי.

0: לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר שיש לו כבר הרגשה שהוא יכול לקבל מההשפעה.
1: כן, אם ניקחו עכשיו 10 אנשים שיחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר במידה כזאת או אחרת, חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזה שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים על זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
2: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו, כי כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
3: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז האני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים, אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה. אם הוא נהיה המערכת, הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, הוא פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
4: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר הרים את היד. בבקשה, ניר.
5: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים. ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא במקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא יישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה הצעה לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה...

0: זה אוף מוזר, שלא מדבר. ומצד שני, איך כן... נראה לי השאלה ברורה.
1: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולה ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI, זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד. משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על, כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון, ואחר כך כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה. החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, ועושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה, ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים? לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
0: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אינסוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או... אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
1: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, והצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
2: כן, עמית, בבקשה.
3: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה. שזה בסוף לא באנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת, כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שם כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושם באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
2: למי תנפנף?
3: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
2: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניה. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור. בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי, כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. או כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה, אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא נברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע הפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך, עמית, שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד, סבבה, אם יש לי זמן פנוי, אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה. זאת אומרת, נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה, שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים, ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות, לפי דעתך, לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה, לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך, לפעול מצוין. שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון. כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך... איזה אתגרים יש בפניהם בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם, הם מחפשים, שוברים את הראש איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר, איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
1: אני רואה, אבל נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Women's Pain.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
5: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
1: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר כשאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו ש... קודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac
4: 167.
6: שלום מרצים יקרים, חברים אהובים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד עם זה נכון?
2: אי אפשר להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השעבוד נוצר מזה שכולנו חלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלהמים. ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון, אז השעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים, הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי, איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם מזמן עמד הרב, מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבאס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
7: Вітаємо всіх. Мій товариш
1: Замикула.
7: Як поєднати намір до Творця і роботу в намірі?
1: Як אפשר לשלב את הכוונה לבורא עם העבודה למען טובת האנושות כולה? עוד פעם, לא הבנתי את השאלה. איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
8: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו למשהו שהוא מחוץ לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה, במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוץ לי. אין לי מושג מה יש מחוץ לי. אני לא יודע מה יש מחוץ לי, כי אני מרגיש רק את עצמי.
1: אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך, אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים, ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי או את הבורא, העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
2: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום, ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב, שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
9: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך, ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
10: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה? אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת, הגלובלית, אינטגרלית שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן, אבל לפי אותו עיקרון הערבות ההדדית, ממש לשמור אחד על השני, וכן יש לנו רשות לחייב זה את זה, לשמור לאותו העיקרון. זאת אומרת, לא שבא לי ואני בכוח שלי, שאני חזק, מה שבא לי ללחוץ עליך ואני לוחץ ואני משפיע עליך את החוקים שלי, את הרצון שלי. זה לא רצון שלי. כן? זה רצון של המערכת הכללית, האינטגרלית שעכשיו מתגלה, המערכת הזאת, היא מחייבת אותנו כולם. ומפני שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג, ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו. שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום. שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות. לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות הספקה, מחול. כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר מה שהוא מייצר, הוא נופל, אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, יוצרות כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשה המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר, וכן עושה מעשים דלי השפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלי השפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא?
וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו, אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא, שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם, ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת, לא היה לו שום מום כנל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג',
דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין לאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם.
אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה. אחרת, אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה. היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע, שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר להבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה להבורא, בזה שזיקה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. כמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד. שהאדם, מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה,
שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו, שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה
אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא. ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה

0: ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם. או דברים טובים או דברים רעים. שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו. או שמכניס את עצמו לחברה ש... כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית עד כמה שהיא ההפך מהשלמות בהתאם לשרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור.

0: ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת, אין לי מה לתת, איזה הכוונה? נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים? ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך. באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד. אין בעיה אצלם. ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. אז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. מה, אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו, שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים המומים ומתקנים המומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות, תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום, חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך, גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
1: סהרורי, זה מסער,
0: המילה סער. שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבואו, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
2: מה זה להיות מוכן?
0: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? בזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרת שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
0: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
0: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש. לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מה שלשבת בשקט. בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, זה אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
2: מה זה כוונה?
0: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פה, פה, פה, פה, פה, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה, אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין? אני לא יודע, הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הם אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. נו, נו. תשאל.
2: איך אני...
0: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו. אז לאט לאט, קודם כל איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה, שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
1: אומרים שכוונה... בעיקר כוונה, אבל למעשה...
0: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת, כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע מה מומה, ואחר כך מעשה. אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
1: אפשר להגיד שמעשה בסופו דבר זה תוצאה מכוונה?
0: מעשה לא תוצאה מכוונה, מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת, נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... כן. מהלימוד. כן.
1: מה קשר בין כוונה ומטרה?
0: בין כוונה ומטרה הקשר, שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה, ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר, פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה הגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אתך מהבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
2: בראש 32,
0: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה. זאת אומרת, מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת, נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה. מיטה לכוונה על מנת לקבל.
2: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, זה גם... וזה
0: מתקשר למושג
2: מסירות נפש בעבודה
0: שלנו? כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. כן. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
2: אז יש לי שאלה, נשאלת השאלה ששארתי אתמול. אם אני שלי, אם אני שם את העתיד שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מאמין את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, לתובע בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי?
0: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך. אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלה ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בימי, איך לצאת מרצון בימי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשה, הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה, לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם בדרגות נמוכות, זה מאוד עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך, לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יוצר לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
3: אני חושב פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה מתתפלל, ושכוונה מתתפלל אפשר לפוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב, כמו שאתה אמרת, בנתם כזה, עכשיו נמצא במצב סערורי כזה. גם אם הוא פונה לחברה, אפילו יש לו פעם לתמות אל החברה, החברה מתדברת איתו, וסתם הוא תרגע. לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
3: של
0: הגדלות,
3: יש
0: כזה פושם וכמה שהחברה אומרת לאופן. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה עיר גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שהרגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי, יש בהם משהו. אז שאלתי, אלה, הם רצו שף ללמד גמרא. נו, בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו. זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו, עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר, אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, הוא נראה כמו מן השוק ממש. אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות... היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. מפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. מתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן, אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה, שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל, ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
3: במצב שאדם מבין חושך, אין כלום, לא אין כלום, בקנות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הפועל, זה לא מוצא להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת, בינתיים עושים לו אחיה, איך להגיד?
3: אחיה.
0: אחיה, אחיה. זהו. זהו. ולאט לאט, זהו. מחיים אותו. זה... צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. לא. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
6: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה, זה מעניין. עד כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
7: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו. אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
8: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
9: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו. לעבודה, למשפחה, לחברים, משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
10: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
11: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שראה באמת דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זה הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
12: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
13: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
5: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה ובחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
6: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
7: רב עשה סדר, ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה, ואחרי זה מעשה.
8: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
9: רב הסביר צמצום שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר, יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה, אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי ההשלמה, השלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה ש... תכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו חישנה לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך איסורים או בדרך האור. דרך איסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלא כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, איך לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול. זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה, הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב, שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו. עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך, או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שגם למדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות הוא האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים. ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זאת כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ו... בזה נגמור את העניין, לא אומרים אנשי הצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום ובאים ואומרים בואו נעשה פשרה, אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים, הם אותם אנשי אמת, שכדי להסתדר עם החסד והצדקה, אומרים, אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו, נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת, ואנשי השלום, תראו כמה שזה נשמע, כן, כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק.

0: שוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שיתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
1: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
2: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
3: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק זה משוער רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו, רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
4: ובתקופות מאוחרות יותר, נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות, ונעשה היחיד משועבד לעירו. ואחר כך, כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
5: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
6: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי השלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
7: ואף

0: פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים, ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
1: הדמיון כלגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
2: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל על מעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל על מעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל על מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
3: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
4: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
5: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
4: למה זה לא ברור?
5: היום?
4: כן.
5: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, וללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
4: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
5: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כליד הנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות, כל אחד גדל, שורש א', ב', ג', ד', גדל, משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, כן? בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מי 1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מאפס שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות ה... משנות החמישים של מאה העשרים. כן? אבל זה, זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. לא. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
4: על ה... קשר או...
5: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את, את, את הפנימיות הזאת, את, את, את, מה שיש בפנים, בתוך, ה, בתוך ה, ה, האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק... כל הרצונות האלה, הם יכולים להתפתח רק לכיוון של היחד. סך הכל, יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת, האגואיסטית גם כן, כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
4: אנחנו בכל זאת רואים שיש, כן תהליך עכשיו שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך שמתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
5: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו.
6: יש פה איזה קשר שהוא עושה, שנראה לי לא... לא
5: מהר, מהר, לעניין.
6: הוא אומר שהוא... כל יחיד יונק את לשעות חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
5: אחרת, איך אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי בהספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יהיה, לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, שכל העולם חוץ ממני יהיה מקושר כולו כולו כולו כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח, לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי. ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
4: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
5: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נגיד, באובי. או צינור נגיד אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע. נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך פשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות, הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון מערכת הגלובלית הזאת, הכללית, כן?
4: עכשיו הקשר הזה הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים כמו שאמרת?
5: לא, או רק על ידי היהודים.
4: הקשר הזה הוא קיים או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
5: הוא עובר שלבי התפתחות.
4: ואם הוא מתפתח ההתפתחות הזאת מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
5: נכון.
4: והתפקיד של היהודים זה?
5: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא את עצמך לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד. או ממצוקה או משמחה.
3: כן, אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם, לפני כמה דקות, למה זה יהודים. הוא אמר, אלה שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
0: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
7: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
1: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, בכל הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאינים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
2: כן, הרב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו ב-1, 2, 3 או 4.
8: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
9: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד מבני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
10: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום, עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה אז מקבל, כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10 אתה מקבל פי 10 או שנותן לחברה, אם אתה מקבל מחברה אתה מפסיד פי 10. אז זה ההרגשה שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
11: לפי הטכנולוגיה אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
12: שמענו שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח, וככל שהוא מתפתח הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם יתנו לעולם ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם, ומזה נוצרה תלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם, רק כשכולם מחזיקים את כולם אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995, בהתפתחות של הרצון.
0: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
13: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
7: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי. ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה, בחיבור ביניהם, מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא, שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
1: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איחוד הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
2: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, כשבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים, והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי. זה כאילו, מה המעגל שאני צריך לסמן כמטרה? אני יודע, יש ציטוט כזה בקמפוס שהלוואי והייתי יכול לחבק את כל העולם ולהכניס אותם, בסדר, אני צריך במעגל שאני מסוגל לתפוס, הלוואי והייתי יכול להחזיק את כל החברים, לא יודע, את כל הכלי עולמים, זה, ולחבק אותם ולהרגיש שאני קשור, תלוי בהם והם תלויים בי.
8: החיצוניות היא מפרידה בינינו, היא מייצרת חשבון של, כמו שרב תיאר, שהרווח הוא בזה שאני מקבל מהחברה, ואם אני צריך לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר שיש לו כבר הרגשה שהוא יכול לקבל מההשפעה.
9: כן, אם ניקחו עכשיו 10 אנשים שיחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר, במידה כזאת או אחרת. חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזו שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים את זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
10: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו. כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
12: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז אני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים, אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה. אם הוא נהיה המערכת, הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
14: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד. בבקשה, ניר.
15: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים. ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר. אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר. זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם, עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני, אין לי כלום להגיד שלא יישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה הצעה לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה אוף מוזר שלא מדבר, ומצד שני, איך כן... נראה לי השאלה ברורה.
14: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולם ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI, זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך, ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד, משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון ואחר כך, כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה, החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, ועושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת, חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת, בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה. ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים, לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד נעשה. שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
15: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אינסוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל... ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או... אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
14: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, והצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
3: כן, עמית, בבקשה.
16: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא בנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת, כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שם כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו... מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושמה באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
3: למי תנפנף?
16: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
3: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניה. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה, לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה, אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא נברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש,
17: קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע חפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד סבבה, אם יש לי זמן פנוי אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות, לפי דעתך, לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך לפעול מצוין, שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע, יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון. כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך, איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם. הם מחפשים, שוברים את הראש, איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
14: אני רואה, אבל רק נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Women's Pain.
18: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
19: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
14: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר כשאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו ש... קודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac
18: 167.
20: שלום מרצים יקרים, חברים אהובים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד עם זה נכון?
3: אי אפשר להשתחרר מהשיעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השיעבוד נוצר מזה שכולנו חלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב,

0: יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלחמים. ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון, אז השעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים, הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי, איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם, פעם, פעם, מזמן, עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבאס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
1: Вітаємо всіх. Мій товариш замикує. Як поєднати намір до Творця і роботу в намірі?
2: Як можна לשלב את הכוונה לבורא עם העבודה למען טובת האנושות כולה?
3: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
2: איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
3: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה, במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוץ לי. אין לי מושג מה יש מחוץ לי. אני לא יודע מה יש מחוץ לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך. אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים, ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי או את הבורא, העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
0: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום, ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב, שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
4: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך, ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
5: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה? אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת, הגלובלית, אינטגרלית, שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן, אבל לפי אותו עיקרון הערבות ההדדית, ממש

שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו. שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות. לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה, מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, מה שהוא מייצר, הוא נופל. אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, היוצרות, כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19.6.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא אחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם, ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר, וכן עושה מעשים דלהשפיע,

0: אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא? וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו, שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים, שהם אומרים שהוא גדול, והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה, כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו, אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא, מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום? אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו, שהוא עושה בבחינת את ערות הדלטטה, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג', דיבור. היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות, על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה לבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה, ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה, פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו, שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת, ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר, האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם, כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם, וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועלת עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלו לשמה, הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלו לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלו לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19/6/2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב? מחשב את הבריאה, לברוא את הנברא, שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה ש כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים, רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן, והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של אדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי, שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות, או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות, אלה, אז איך זה עבודת השם, מאיפה הם יודעים, ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך. באמת, הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת, הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד. אין בעיה אצלם. ובאמת, ידיעה טובה מאוד, והכל. אז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא, זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה וככה שם מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה. שזה כל האמצעי. אבל באמת זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו, זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, לא שתבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו. שצריך להיות ממש... כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים עמומים ומתקנים עמומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך... לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה... יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סער אורי, זה
1: בסער,
2: המילה
1: סער. שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה, וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה, ובאמת, להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
3: מה זה להיות מוכן?
1: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב, ולענות, ולחשוב, ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה. האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? מזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מאשר לשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
3: מה זה כוונה?
1: זאת אומרת,
3: איך בכלל אפשר להבין כוונה?
1: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פה, פה, פה, פה, פה, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר בסדר, רק תראה מה שאני עושה, אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין? אני לא יודע, הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים, ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה. הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות. חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. זהו. נו, נו. תשאל.
3: איך אני...
1: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל הוא לא שואל את עצמו.
3: אני עושה את ההבחנות שאיתן אני מתקדם.
1: אז לאט, לאט. קודם כל, איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא. וכלפי כל הדברים, חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה. שכל העולם הזה וכל החיים מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
3: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
1: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי. זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה. ואז אני לא אתקדם אליו. כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות. כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם, על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת. כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף. שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה, מומה, ואחר כך מעשה. אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה, אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות. לפרצוף.
3: אפשר להגיד שמעשה בסופו דבר זה תוצאה מכוונה?
1: מעשה לא תוצאה מכוונה. מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת. נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... מהלימוד. כן.
3: מה הקשר בין כוונה ומטרה?
1: בין כוונה ומטרה הקשר שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה ניגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אותך מהמבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
4: בראש 32, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות, כשאני לא יודע כמו זה חיים, לפחות על פי
1: העבודה? אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה, זה נקרא שאור... תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה, זאת אומרת מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה. מיטה לכוונה על מנת לקבל.
4: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, וזה מתקשר למושג מסירות נפש בעבודה?
1: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
4: אז יש לי שאלה אותו שמתקשן בשאלה ששאלתי אתמול. אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, אני לא מכניס את העני שלי לתוך הליצנות שלי ולתוך, כאילו, לטובע בתוך אותו קו סכום, אז איך אני יכול באמת להבין את עצמי?
1: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד

0: האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה... לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה, זה, זה דברים שהם בדרגות נמוכות, זה מאוד כך, עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל, לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך. לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים. לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל, כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יוצר לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
1: זה פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה מתתפלל, ושכוונה מתתפלל אפשר לפרוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב, כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה. גם אם הוא פונה לחברה, אפילו יש לו פעם לתמות אל החברה, החברה מתנברת איתו, וסתם הוא תרגע. הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
1: של
0: הגדלות,
1: יש
0: כזה
1: פה
0: שמגמה שאתם רואים? חברה שלנו, בכלל, כל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך, מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים, נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה. זאת אומרת, זה היה איש גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שירגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו שפט ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי, שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו. עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר. אז אני זורק אותה. פנימיות מאחרתיים יהיה, אתה מבין?

0: גם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, הוא נראה כמו מן השוק ממש. אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות... היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם בקדושה נגדנו. מפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. נתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי. הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן... אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל. ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
1: זה מצב שאדם מבין חושך, אין כלום, לא אין כלום, רקנות. יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עובר את היד כאילו, זה לא נכנס פנימה, בגלל ששם החושך בין כל הפועל, זה לא מוצא להיכנס פנימה.
0: אדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת בינתיים עושים לו... החייאה, איך להגיד?
2: החייאה.
0: החייאה. זהו. ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. לא. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות, והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
5: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה, זה מעניין. כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
6: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו. אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
7: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
8: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו, לעבודה, למשפחה, לחברים. משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
9: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
10: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר, הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מהנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא, לא אכפת לי איזה הכוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זה הוא לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
11: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת, מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
12: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
4: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
5: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
6: רב עשה סדר ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
7: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
8: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר יעני, שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה, אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא, ומתוכו להתחיל לראות מה...
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי השלמה, שלמות, ו אין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה שתכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו חישנה לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך הסורים או בדרך האור. דרך הסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלה כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, איך להתייצב, איך לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול. זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה, אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו. עבור כל אחד ואחד מאיתנו, עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות או האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים, ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זאת כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ו... בזה נגמור את העניין. לא אומרים אנשי הצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום ובאים ואומרים בואו נעשה פשרה. אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים, הם אותם אנשי אמת שכדי להסתדר עם החסד והצדקה, אומרים, אנחנו נעשה שלום. נעשה איזשהו, נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות. מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת, ואנשי השלום, תראו כמה שזה נשמע, כן, כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן, ובעלי הבניין של החברה, שהם אנשי הצדק או הצדקה והחסד. וכאן הוא מסיים את הקטע האחרון שדיבר עליו, במילים שהוא בא אם הוא אומר, וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא. זאת אומרת, אין תקווה לשלום. אלה הכוחות שפועלים בנו, בכל אחד מאיתנו, אלה כוחות שפועלים בחברה, אין תקווה לשלום. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום עליה לו חפצים בה, והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והמה יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
3: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
4: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לאל.
5: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל בתקופות ההיסטוריה הקדומות היה מרחק זה משועה רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
6: ובתקופות מאוחרות יותר נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות ונעשה היחיד משועבד לעירו, ואחר כך כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
7: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
8: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי השלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו.
9: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
4: הדמיון לגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל, שנכון להיום אדם קשור מכל העולם, מכל מה שיכול להתרחש.
5: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו, באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל במעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל במעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל זה על מדינה, אפשר להסתכל מדינה תלויה בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
10: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
11: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
12: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
11: למה זה לא ברור?
12: היום?
11: כן.
12: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה שאם אני משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד פי עשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
11: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
12: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית, שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כלי הנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות, כל אחד גדל, שורש א', ב', ג', ד', גדל, משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, זה, זה, יש, יש מדע מיוחד ש, ש, ש, שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מ-0 שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות ה... משנות ה-50 של מאה ה-20. כן? אבל זה, זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. זהו. זאת אומרת, הקשרים האלו, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
11: על הקשר או...
12: וזה, ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את, את, את הפנימיות הזאת, את, את, את, מה שיש בפנים, בתוך, ה, בתוך ה, ה, האגו של כל אחד ואחד, להמשיך ל, ל, ל, ל, ל, ל, למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש. א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק... כל הרצונות האלה הם יכולים להתפתח רק לכיוון של ה יחד. סך הכל יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת האגואיסטית גם כן כביכול, האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
11: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים, זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך שמתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
12: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו.
13: יש פה איזה קשר שהוא עושה, שנראה לי... מהר,
12: לעניין.
13: הוא אומר שהוא... כל יחיד יונקת לשעות חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
12: אחרת, איך, אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי באספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יהיה, לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, שכל העולם חוץ ממני יהיה מקושר כולו כולו כולו כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז וכן הלאה וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח. לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח. לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי, ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
11: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
12: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע, נגיד, בעובי. או צינור נגיד אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע. נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניהם מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את, את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים. ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים ואביות גדולה ותלות גדולה. ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך הפשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות, היא, הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון המערכת הגלובלית הזאת, הכללית, כן?
11: עכשיו, הקשר הזה, הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים, כמו שאמרת?
12: לא, או רק על ידי היהודים.
11: הקשר הזה הוא קיים, או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
12: הוא, הוא עובר שלבי התפתחות.
11: כן. ואם הוא מתפתח, ההתפתחות הזאת היא מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
12: נכון.
11: והתפקיד של היהודים זה?
12: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא, או שאתה מביא את עצמך לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד, או ממצוקה או משמחה.
10: כן. אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם לפני כמה דקות למה זה יהודים. הוא אמר אלה שנקראים יהודים שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
9: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
7: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
14: הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, כביכול הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאימים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
5: כן, רב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4, ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו, ב-1, 2, 3 או 4.
6: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
7: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד מבני העולם, כן, תלוי לגמרי. החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
15: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לזק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום, עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו, שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה אז מקבל, כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10 אתה מקבל פי 10 או שנותן לחברה, אם אתה מקבל מחברה אתה מפסיד פי 10. אז זה ההרגשה שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
16: לפי הטכנולוגיה אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא, להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
17: מה שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח. וככל שהוא מתפתח, הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שהם מרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם, אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם יתנו לעולם, ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם. ומזה נוצרה תלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם, אז יכול להתקיים המצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995. בהתפתחות של הרצון.
9: רואי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
1: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
7: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי, ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה בחיבור ביניהם מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
14: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איחוד הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. האדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
5: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, שבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון

0: לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר שיש לו כבר הרגשה שהוא יכול לקבל מההשפעה.
1: כן, אם ניקחו עכשיו 10 אנשים שיחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר במידה כזאת או אחרת, חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזה שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים את זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
2: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו, כי כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
3: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז אני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים, אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה אם הוא נהיה המערכת. הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
4: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד. בבקשה, ניר.
5: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים. ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא ישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה יצא לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא

0: להיות איזה אוף מוזר, שלא מדבר. ומצד שני, איך כן... נראה לי השאלה ברורה.
1: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולה ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI. זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי. לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאינסוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד. משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון, ואחר כך כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה. החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה. מי שעוסק בקשרים עם אחרים, ועושה את זה בצורה טובה, מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה, ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה, ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא, ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא, אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם, כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים? לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
0: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אינסוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או... אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
1: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, והצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
2: כן, עמית, בבקשה.
3: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא בנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שם כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושם באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
2: למי תנפנף?
3: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
2: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניה. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. או כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה. אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא לנברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע חפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד, סבבה, אם יש לי זמן פנוי אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה, שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים, ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות, לפי דעתך, לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך לפעול מצוין, שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון. כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם. הם מחפשים, שוברים את הראש, איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו. זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
1: אני רואה, אבל רק נסיין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Women's Pain.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
5: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
1: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר כשאת קמה במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו ש... קודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac
4: 167.
6: שלום מרצים יקרים, חברים אוהבים. בעל הסולם כותב שהאדם בהכרח נמצא משועבד לציבור כולו. אם כך, במה העבודה שלנו? להשתוקק, להשתחרר מהשעבוד הזה, או ללמוד לעבוד עם זה נכון?
2: אי אפשר להשתחרר מהשעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השעבוד נוצר מזה שכולנו חלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט, שלא הולך לו. לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלהמים, ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה, ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון. אז השעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים, הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי. איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם מזמן עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבאס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
7: Вітаємо всіх. Мій товариш Замикуля. Як поєднати намір до Творця і роботу в намірі?
8: Як можна лишати таковина лебуре і мавуна лиман товата іншут кула?
1: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
8: איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
1: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוץ לי. אין לי מושג מה יש מחוץ לי. אני לא יודע מה יש מחוץ לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך, אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים, ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז האסירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז האסירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי או את הבורא, העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
2: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
9: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך, ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
10: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה? אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת, הגלובלית, אינטגרלית, שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית, שאנחנו קשורים כולם יחד, היא מחייבת אותנו גם כן, אבל לפי אותו עיקרון, הערבות ההדדית, ממש לשמור אחד על השני, וכן יש לנו רשות לחייב זה את זה, לשמור לאותו העיקרון. זאת אומרת, לא שבא לי ואני בכוח שלי, שאני חזק, מה שבא לי ללחוץ עליך ואני לוחץ ואני משפיע עליך את החוקים שלי, את הרצון שלי. זה לא רצון שלי. כן? זה רצון של המערכת הכללית, האינטגרלית שעכשיו מתגלה, המערכת הזאת, היא מחייבת אותנו כולם. ומפני שאנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו. שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות. לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה, מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, מה שהוא מייצר, הוא נופל. אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, היוצרות, כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19/6/2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם, ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשי המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלהשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא?
וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום. אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו שהוא עושה בבחינת התערות הדלטטה, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג',
דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע, שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה. ומשום זה, אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות. על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא
שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה לבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד, שהאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם: מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה,
שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה, וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה, וזו הכוונה מה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה, שתחילת הכוונה קודם שאמרו את הברכה לא חשבו על ערך חשיבות, וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים, שפירושו אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל, והם רואים אף על פי שלומדים תורה עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל, ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו, כלומר לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם, כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה
אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועל את עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא. ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה

0: מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן, הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה ש כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך, ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, והוא אומר, קח לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה, והוא אומר לו, קח לך את זה, ותהיה בזה, ותתחזק. אתה תחזק את החברה, איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך, וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית, עד כמה שהיא ההפך מהשלמות, בהתאם לשרוצים להשיג את השלמות.

0: והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים, וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתוח קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד אחד מהם ככה בחשאי, קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי, שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד, ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות אלה, אז איך זה עבודת השם? מאיפה הם יודעים? ממה שהם שומעים. אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך, באמת הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד, אין בעיה אצלם, ובאמת ידיעה טובה מאוד והכל. ואז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. מה, אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מאגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא, לא, הוא חשב שיש איזשהו מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה, וככה מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים ל... התרחבות החברה וחיזוק החברה, זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה, שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו... זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רב התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה, לדבר איתי? לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו. שצריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, והתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים המומים ומתקנים המומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות, תקופות. יש תקופות מיתות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך... לא, כמו סמנמבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה... יש כאלה שיושנים ב... סמנמבוליזם זה.
1: סער אורי, זה מסער, מהמילה סער.
0: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך, נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו, אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבוא, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
2: מה זה להיות מוכן עם הלחם?
0: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב, ולענות, ולחשוב, ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה, אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, שאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע. אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה, שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים העליות? בזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז... מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
0: לחזק קבוצה צריך במידה שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
0: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך, אבל תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מה שלשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, זה אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, זה, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
2: מה זה
0: כוונה?
2: זאת אומרת,
0: איך
2: בכלל אפשר להבין כוונה?
0: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה, ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פה, פה, פה, פה, פה, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך, אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקיע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות כירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה. היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר בסדר, רק תראה מה שאני עושה, אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה. אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין? אני לא יודע, הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש... מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הן אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה בהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו. הנשק שלו זה לא... אין שום דבר אחר חוץ מכוונה. יכול לבוא בן אדם ולעבוד כאן בחברה שלנו. במטבח ובהפצה ובכל מה שאתה רואה שאנחנו כאן מסתובבים ועושים, ויהיה הכי טוב. והכוונה שלו היא תהיה להיות מנהל. אז הוא יהיה מנהל, אולי בסופו של דבר אנחנו נראה הוא באמת בחור טוב, שיהיה מנהל. אבל לא יהיה לו שום דבר מרוחניות מזה. יהיה בסופו של דבר בגלל שהוא נכלל איתן, הוא משפיע עליו גם כן, הוא ישתנה. אבל ישתנה שישתנה לו כוונה, ואז הוא ישתנה. אבל לא יכול להיות שהוא, התקדמות זה רק בכוונה. לא, לא, לא, לא, לא משהו אחר. הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מנקודה הכי פנימית שלי למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. יחס. זהו. אולי המילה עצמה היא מבלבלת. זהו. נו, נו. תשאל.
2: איך אני...
0: איך אתה בודק את הכוונה שלך? אתה לא יודע. אתה לא יודע מה יש בלב שלך. באמת לא יודע. בן אדם לא יודע, ובדרך כלל לא שואל את עצמו.
2: אני עושה את ההבחנות שאיתן אני מתקדם.
0: אז לאט, לאט. קודם כל, איך אתה יכול להתייחס? אם אנחנו מדברים שכל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא. וכלפי כל הדברים, חוץ מבורא לא אכפת לי איזה כוונה. אני בכלל לא מתייחס לשום דבר. אלא קודם אני צריך לקשור את הנקודה הפנימית שלי לבורא, אליו, שיחס שלי יהיה אליו, כך שהלב שלי, נקודה הפנימית, היא תהיה קשורה איתו. זאת אומרת, הוא יהיה שם. אני מכניס כאילו אותו בתוך הלב שלי. ואחר כך, עכשיו עם הלב שלי, אחרי זה, אני פונה ועושה כל מיני דברים מסביבי. חברה, חיים, עם משפחה, עבודה, לא חשוב מה. אבל קודם את זה. ואז נקרא שיחס שלי אליו קובע לכל החיים. ואז בצורה כזאת, אני בטוח שאני נמצא בדרך הנכונה. שכל העולם הזה וכל החיים, מה שיש לי כאן, הם באים, אז יבואו אליי כאמצעי. כי כמה שהם יפריעו לי להחזיק את הבורא בתוך ליבי, ואני אתנגד לזה ויחזק את הקשר הזה בתוך ליבי, אז זה נקרא שכל העולם כדאי לי. זה, וזה התקדמות, לא צריך יותר. רק את זה, תחזיק בזה, גמרנו. זה נקרא רגל אחד, כל התורה. מתוך זה היחס שלך להכל כבר יקבע קשר עמו. זהו. כן.
3: אומרים שכוונה, בעיקר כוונה, אבל למעשה...
0: עיקר הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, למה עיקר הכוונה? כי היא קובעת טיב המעשה. אבל כוונה ללא מעשה, זה, הוא אומר, זה כמו מלאך. זה לא בן אדם, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא לא משפר את עצמו, הוא לא מתקדם. כן? זאת אומרת, מה זה כוונה? זה שאני מצאתי את הקשר שלי עם הבורא בתוך הלב שלי, הכנסתי את הבורא לתוך הלב שלי, זה נקרא שעשיתי את הכוונה. ועכשיו מה הלאה? אם אני על זה לא אתן שום הפרעות, אז אני לא אחזק את הכוונה, ואז אני לא אתקדם אליו, כן? שהוא ימלא כל הלב שלי, לא רק הנקודה הפנימית. אז מה אני צריך? הכנסתי אותו לתוך הלב שלי, עכשיו אני צריך לצאת לחיים, מה שנקרא. לכל מיני, לעבודה, למשפחה, לחברים, ללימוד, לכל מיני דברים, יחד עם הנקודה הזאת. עכשיו, נקודה הזאת עכשיו תתחיל לקבל הפרעות, כן? ומתוך ההפרעות האלו, אם אני מתגבר על ההפרעות האלה ושומר בכל זאת, למרות שאני מתעסק בהם על אותה נקודת הקשר עם הבורא, אז נקודה הזאת מתגדלת, כן? גודלת. וזה נקרא שאני עושה מעשה. בלהגדיל את הנקודה. אז נקודה גודלת ל-10 ספירות. זה נקרא כוונה ומעשה. זה אחר כך מה שאנחנו לומדים בפרצוף, שקודם יש ראש, תופסים קשר עם הבורא, כמה יכולים לקבל, להשפיע, מה מומה, ואחר כך מעשה, אחר כך מצרף לזה גם כן את הרצונות האחרים שלי, איך אני יכול לעבוד עם זה. זה אחר כך זה ממש הופך להיות ל-10 ספירות, לפרצוף.
3: אפשר להגיד שמעשה בסופו של דבר זה תוצאה מכוונה?
0: מעשה לא תוצאה מכוונה, מעשה חייב להיות אחרי הכוונה, אבל מעשה יכול להיות לגמרי כאילו לא קשור לכוונה. אני עכשיו הולך לחתוך בשר במטבח, נו, לשבת, נו, מה זה תוצאה? אתה רוצה להגיד שכך, שאם לא הכוונה, לא הייתי עושה שום מעשה בחיים. טוב מאוד, זה נקרא שאתה עושה צמצום, ומנתק את עצמך מהכל, מוצא קשר עם הבורא, ואחר כך מתוך זה פועל. נכון. זה נקרא ש... כך באמת עובדים. כך אנחנו לומדים מהפעולות ש... כן, מהלימוד. כן.
2: מה קשר בין
0: בין כוונה ומטרה, הקשר שקודם זה צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה. כוונה זה כבר, זה כבר פעולה. זה כבר קביעת הקשר. אבל מאיפה אתה הגעת לכוונה הזאת, לזה שאתה רוצה למצוא קשר אתך מהבורא? מזה שאתה מתחיל להכיר את המטרה קודם. כן.
2: בראש ה-32, אין התורה מתקיימת אלא במי שמעמיד את עצמו עליה. איך אני יכול לדבר על מושגים של חיים ומוות כשאני לא יודע כתובות החיים, לפחות על פי
0: העבודה? אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. זה נקרא שאור תורה, תורה זה נקרא אור פנימי בדרך כלל, שנכנס לתוך הפרצוף, מתקיים במי שממית את עצמו עליה, זאת אומרת מי שימית את הרצון לקבל שלו על מנת לקבל, כן? ועליה, על התורה, זאת אומרת נעשה בהתאם לתורה ברצון להשפיע, כמו שהאור, אז תורה בו מתקיימת, הוא הופך להיות ממש אור בעצמו. זה נקרא מיטה, מיטה לכוונה על מנת לקבל.
2: זה גם מה שאנחנו מדברים, נגיד, מסירות נפש בעבודה, זה גם... וזה מתקשר למושג מסירות נפש בעבודה שלנו?
0: כן, זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שאני, את האני שלי, כן? זה נקרא נפש הבהמי, נפש האדם. אני מוסר אותה, זאת אומרת, אני עושה עליה צמצום. כן. דברים הם, תעבירו את הדברים האלה למושגים שאתם לומדים בפתיחה בתלמוד ספירות. אז לא תתבלבלו. חוץ מזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי יש, אתה יודע, מי זה נקרא, זה בינה. זאת אומרת, מלכות שעלתה לבינה, יש בזה פירוש יותר כזה פנימי.
2: אבל יש לי שאלה, שתקשן לשאלה ששאלתי אתמול. אם אני שלי, אם אני שם את האני שלי עכשיו באותה נקודה שלא מסתכלת על עצמה, אלא מנסה להסתכל מהצד, ואני לא מאמין את האני שלי לתוך הרצונות שלי ולתוך, כאילו, לתובע בתוך אותו קו שמאל, אז איך אני יכול באמת להאמין את עצמי?
0: אם אתה לא יכול לקחת מהדוגמה הזאת קשר לדוגמה אחרת, תזרוק את איזה אחד מהם. פשוט מאוד, אני אומר לך, אנחנו לוקחים איזשהו דוגמאות מהחיים שלנו כאילו, כן? אני אומר לך, תתרחק מנקודה הזאת, תתאר לעצמך שאתה נמצא מחוצה או בפנים או איזשהו. אני נותן לך איזשהו מין המחשה למקרה מסוים. אתה לא יכול למשוך אותו לכל האלף ואחת עוד אופנים, מצבים שיש. לפעמים מדברים בקף אחד, לפעמים בגימל קווים, לפעמים מדברים לאדם שנמצא סתם בתוך רצון בימי, איך לצאת מרצון בימי, לראות אותו מבחוץ. אז אתה צריך בזה, אמרתי, קצת הרגשה, הרגשת האלוקות, כאילו, טיפה, מה זה לראות את עצמו מבחוץ וכן הלאה. זה, לפעמים גם פסיכולוגים מדברים על דברים כאלה. זה דברים שהם, בדרגות נמוכות זה מאוד ככה, עדיין מובן לכל בן אדם. אז אני אומר לך, אל תיקח דוגמה לכל מקום. רק איפה שאמרתי, שם תשתמש בה. ואם אתה רוצה לא להתבלבל, אז תמיד תמצא אותו סיפור בשפת הקבלה. תעביר אותו לשפת הקבלה, מכל שפה. שפת דינים והלכות, שפת המדרש, שפת האגדה, שפת החומש, תנ"ך, לא חשוב באיזה שפה, סתם שפה מדוברת בחיים, לא חשוב, תעביר את זה לספירות, פרצופים, בחינות, אביות, זכות וכל הדברים האלה. אז אם אתה כל הדברים מביא לשפה אחת, בשפה אחת אתה יכול איכשהו לשוות ביניהם ולעשות מהם איזה מין מדע או גישה אחידה. אחרת יוצר לך בלבול. צריך להיות איזשהו בסיס משותף לכל אלו. כן.
4: יש פה במאמר שכשבאים ללמוד תורה, הבעיה זה שאין כוונה אמיתית פלט, ושכוונה אמיתית פלט אפשר לפחוש רק מגדלות המטרה, מגדלות הבורא. מה קורה במצב כמו שאתה אמרת, בן אדם כזה עכשיו נמצא במצב סערורי כזה? גם אם הוא פונה את החברה, אפילו אם יש לו פעם לתמות אל החברה, החברה מתאמרת איתו, וזה סתם עובר עליה. הוא לא מצליח להיכנס פנימה. אין את
0: ההרגשה
4: של
0: הגדלות,
4: יש
0: כזה,
4: כל שם
0: כמה שהחברה אומרת, לא חייבת. חברה שלנו, בכלל, כל הקבוצה הזאת, בני ברוך, מה שנקרא, שאתה רואה מהצד, אתה רואה תמונה לא כל כך, כן, זה, אתה יודע, זה כתוב שבא פתחיה לעיר, כך כתוב אצל נביא. זה מדברי הימים, נדמה לי, לא זוכר. ולקט בכל העיר אנשים פשוטים וריקניים, וריקים, ריקים. ולקח אותם למדבר, והם הלכו ונעלמו. ככה. אז רבי פירש את זה ככה, שבא פתחיה, זאת אומרת, זה היה איש גדול שבעצם היה פותח צינורות השפע. לקט מכל העיר באמת אנשים שהם הרגישו את עצמם ריקניים, ולקח אותם למדבר, למקום שהרגישו אותם עוד יותר גרוע, כדי אחר כך לפתוח, למלות אותם. אז אדם שכמה שמתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו לבורא, אז הוא תמיד רואה את עצמו יותר גרוע ויותר כלום. כן? אז כשאתה מדבר עם המקובל, אני זוכר ברחובות שאני ביקשתי, כשהתחלתי ככה לחזור בתשובה, חשבתי יש בהם משהו, אז שאלתי, אלה, הם רצו לשב ללמד גמרא, נו בסדר, אני לומד גמרא, אבל מה הלאה? מה הלאה? זה תורה וזה צריך ללמוד, גמרנו, זה לימוד תורה, כנגד כולה. תראו לי איזה מקובל, אמרו לי. אם אתה תראה מקובל, אתה פשוט ככה תהיה לידו. כך אמרו, לא, באמת, אני לא משקר. חשבתי באמת, איזה צריכה להיות עוצמה לאדם שככה... אבל אני מאוד כזה טכנאי לפי האופי, אתה יודע, זה... מה זה, איזה מכונה שככה עושה לויברציות, מה צריך להיות? עד שאני התחלתי להכיר קצת אנשים שקשורים לקבלה, לפני הרבי שלי. גם כן, אנשים מאוד פשוטים. ושאתה מכיר אותם ובא אליהם ללמוד, אתה רואה כמה שהם בכלל ללא שום לבוש חיצוני. ממש אני הרגשתי בהם, ואחר כך אני הבנתי שבן אדם שמתקדם, מה קורה לו? שהוא מתקדם, הוא כל הזמן מגלה יותר פנימיות שלו, עוד יותר פנימיות, עוד יותר פנימיות. אז חיצוניות הוא כאילו זורק. כל פעם פנימיות של היום יהיה לי חיצוניות שלי מחר, אז אני זורק אותה. פנימיות מחרתיים יהיה, אתה מבין? כל פעם החיצון הוא הופך להיות מלבוש בכלל מיותר. מה שאם כן, אנשים שכל הזמן משתוקקים לחיצוניות, אז הם באים, הם מלבישים על עצמם יותר, וצריכים להראות את עצמם יותר. זה כל עניין של אופנה, של איפור, של כל מיני דברים. כל הזמן, אתה יודע, חייב להשתנות, חייב זה. ובאמת נדהמתי. אני בא, אני לומד, באוזן אני שומע דברים נפלאים. אני מסתכל על האדם, הוא נראה כמו מן השוק ממש. אתה מבין, זה פלא. ככה זה. אז החברה שלנו היא לא יכולה להיות, היא לא יכולה להיות יותר ממה שעכשיו. לא יכול להיות שאדם יימשך לחיצוניות. אם הוא נמשך בפנים לפנימיות. זה כנגד זה. אנחנו רואים את זה גם כן על עצמנו. לא יעזור. אני אגיד לך עוד יותר. אני רואה את זה, ולא מן הסתם דומם דקדושה נגדנו. מפני שאם, הם יודעים שאם אדם מתחיל ללמוד קבלה, הוא מתחיל לזלזל בחיצוניות. מתחיל לזלזל. אותו חברים מירושלים שכולנו מכירים, אני זוכר שהיו לו ימים שלא הניח תפילין. איך יכול להיות איש חרדי שנולד בחסיד סאטמר, זה לא יודע איך להגיד בכלל. זאת אומרת, זה אין יותר חרדי, נטורי קרתא. שככה נולד, איך יכול להיות שיקרה לו דבר כזה? כזה משבר? וזה לא יחידי, אני מכיר אלו שגם כן מגיעים עליי עם אותה שאלה. איך אנחנו צריכים, יכולים להישמר מהחברה שלנו, שרואים איך שזה אני לא רוצה או כן רוצה, אני לא יכול כל הרגע להשגיח על עצמי, אבל רואים שקורה לי משהו. זה אומר בן אדם חרדי ששקוע בפנימיות כבר, וחיצוניות מתחיל לאבד לו רגישות לזה. מתחיל לאבד רגישות. אני זוכר שהתחלתי ללמוד אצל הרבי, הפסקתי, מיד עזבתי את העסק שלי ברחובות עם השיניים. נאבדה לי רגישות לעבוד בטכניקה עדינה, במכניקה עדינה. ובכלל לחיצוניות. לכן, אנחנו שמסתכלים אחד על השני, מסתכלים על פנימיות. כמה שאדם באמת שייך לפנימיות, אז הוא לא מתפעל מחיצוניות. אבל נגיד, אם ניקח עכשיו אותך לאיזשהו אנשים חשובים, שנראים יפה, זאת אומרת, אז אתה תתפעל מזה עדיין, כי יש לך, עוד אין לך קשר חזק לפנימיות. אתה עוד לא שקוע בזה שכל הזמן מרוכז בזה. אז אתה תתפעל, ואחר כך ניקח אותך אחרי כמה שנים, אתה כבר תתפעל פחות. כן.
4: יש מצב שאתה מפקיד חושך, אין כלום, לא אין כלום, וכנות, יודע שהוא במצב כזה, מחפש התפעלות מהחברה, אבל גם ההתפעלות שהחברה נותנת לו, עוברת
0: הגד
4: כאילו, זה לא נכנס
0: פנימה,
4: בגלל ששם
0: החושך
4: בין כל
0: הפועל,
4: זה לא
0: מצליח להיכנס פנימה. האדם שנמצא במצב הנפילה, גם כן בחברה נמצא כמו פגר, ממש כמו גופה, סוחף את עצמו, נמצא הבא, הוא מעצמו לא יכול לעשות כלום. ומעצמו להרגיש שהוא מת, ולא מרגיש שזה פועל עליו. אבל זה פועל. לכן נקרא שאתה מת, שאתה לא מרגיש שזה פועל. אבל בכל זאת, בינתיים עושים לו החייאה, איך להגיד?
1: החייאה.
0: החייאה. זהו. ולאט לאט, זהו, מחיים אותו. זה, צריכים להאמין בזה ולהמשיך באמת. עוד חצי יום, עוד יום, יומיים, וזה עובר. העניין כמה שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך הכל מה שהם רוצים. כאילו אין לך ראש בכלל. ככה אנחנו לומדים גם כן מקבלה, מה זה נקרא קטן, שהגדול כל הזמן עושה כל החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות זה ככה. לא שאצלנו בחיים שלי קטן יש ראש, הוא מסובב את הגדול. אתה יודע, כמו ילד מסובב את אמא. לא, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, וממש במסירות. ואחר כך אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו שיש לו. תמיד כל הזמן ככה, בלימוד ממנו. נו, זהו, ארבע.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שמענו הרבה על הכוונה. אפשר לדבר על זה הרבה, אני שמעתי הרבה דברים, אבל רב אמר ככה, התקדמות זה רק בכוונה. והפנימיות של היום היא החיצוניות של מחר, ככל שהאדם מתעמק יותר ויותר בפנימיות שלו. השתדל להתעסק בפנימיות.
7: כן, העניין של פנימיות ולבושים זה מעניין. כמה שאדם מתקדם, אז החיצון בין זה שהוא רוצה או לא, אם אור משפיע, אז זה נהיה פחות חשוב. וזהו, ואז הוא נקשר יותר לפנימיות.
8: בסוף השיעור רב אמר, העניין גם שאתה תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש, תעשה עם הגוף שלך כל מה שהם רוצים, זהו, כאילו אין לך ראש. אז הוא אמר על זה, ברוחניות זה שאתה מוסר את עצמך לעליון, אתה מקבל את הראש שלו, אחר כך אתה מגדל את הראש שלך.
9: לא מובן לאנשים שבלי מעשה, שאנחנו עושים בארגון, בהפצה, שבתות, סעודות, כל מיני דברים, שהפעולות האלה הן מקדמות האדם. לא הפעולות עצמם, אלא שפועלים להתרחבות החברה וחיזוק החברה. גם ברוחב, גם בגובה, שזה כל האמצעי.
10: שמענו שאדם צריך להכניס את הבורא לתוך הלב שלו, ואחר כך מתוך זה לפנות לכל דבר בחיים שלו, לעבודה, למשפחה, לחברים. משם יבואו לו הפרעות שינתקו אותו מהבורא שהוא הכניס לתוך הלב שלו, ובמאמצים להתגבר על ההפרעות האלה הוא בונה את עצמו עד לפרצוף עם 10 ספירות.
11: כן, המשך לזה היה עניין עם איך להעביר את כל החיים שלך לשפה אחת, שפה של פרצופים, ספירות, כן, כל מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת, למצוא בכל דבר בעולם הזה במציאות משהו שמכניס אותנו פנימה לעבודה של יישום של חוכמת הקבלה. גם החיים בבית, גם החיים בעבודה, הכל, לנסות להעביר את זה למה שאנחנו לומדים, ככה ננטרל את הבלבולים.
12: כן, הרב דיבר כמעט חצי שיעור על הכוונה, אז כך הוא אומר, הכוונה זה יחס פנימי מהלב שלי, זאת אומרת, מהנקודה הכי פנימית שלי, למשהו או למישהו, זה נקרא כוונה. לכן כל הכוונה שלנו היא צריכה להיות כלפי הבורא, וכלפי כל הדברים, חוץ מהבורא, לא אכפת לי איזה כוונה. אז כמו שרבי מביא דוגמה עם מישהו שמארגן במטבח שם ודואג לסדר, אם יש לו כוונה להיות מנהל, כוונה זו לא מתקדם. אבל אם יש לו כוונה באמת, כל מה שהוא עושה למען הבורא, למען החברים, אז באמת זה המקדם.
13: כן, אותו מילים שבדרגה מדבר יש כוונה ומעשה, וכוונה זה יחס כלפי הבורא. אבל כוונה בלי מעשה זה כמו מלאך. מעשה זה לגדול נקודה הזאת. מעשה זה להתגבר כל ההפרעות.
14: וכמה שאדם מתקרב לבורא, בגלל שהוא משווה את עצמו כל הזמן לבורא, אז הוא כל הזמן נראה לעצמו תמיד יותר ויותר גרוע. וככל שהוא מתקדם ומגלה יותר את הפנימיות שלו, אז החיצוניות הופכת להיות פחות ופחות חשובה עד שהיא נהיית לגמרי מיותרת.
6: רועי כותב לנו מימוש בעשירייה, להשתדל להרגיש את פנימיות החברים והמסע שהם עוברים עם הבורא, מאשר דגש רק על הפעולות שלהם. חוטר כותב לנו מאוסטרליה, כל יום לזרוק את הפנימיות. גם שמענו שרב אמר בהתחלת השיעור ששקט וכאילו דיכוי כזה של שלווה כזאת בעשירייה או בחברה זה לא טוב. צריך דווקא לעורר, צריך דווקא, איך הוא אמר, לצעוק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה מה שנותן התפעלות, זה מה שנותן כוח. אנחנו צריכים לא לפחד מהפעולות, אלא להתמודד איתם.
7: כוונה מה שאמרתם, אותה דוגמה שמי שאפילו רוצה להיות מנהל עדיין נמצא תחת השפעת האור ומשתנה, אבל קודם משתנה בו כוונה ואז הוא משתנה.
8: רב עשה סדר, ככה, קודם צריכה להיות מטרה ברורה, מתוך זה כוונה ואחרי זה מעשה.
9: צריך להיות ממש כאן כמה תנאים כאלה שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית, בזה בהתחברות בין החברים, בלקנות מהם רצון חזק. קנה לך חבר, בהשקעה.
10: רב הסביר צמצום, שאני מנתק את עצמי מהכל, מתייחס לבורא מתוך הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, ורק אז מתחיל לראות מה אני הולך לעשות. כמו ריסטארט כזה, הרגשתי שהוא מתאר יעני שאתה הולך לאיבוד, לעשות את זה אין שום דבר, להדש את המגע הכי פנימי עם הבורא ומתוכו להתחיל לראות מה...
5: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו כמדי יום שישי לומדים את מאמר השלום בעולם. מאמר השלום בעולם, אנחנו בספר כתבי בעל הסולם. בעמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. שוב, כתבי בעל הסולם, עמוד 464, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואנחנו נפתח בדברי הרב בקליפ מספר 4.
2: במאמר הזה בעל הסולם רוצה להסביר לנו עוד כמה שאנחנו תלויים בכל אחד ובקשר בינינו כדי להביא שלום בעולם, שלום לא יכול להיות אלא על ידי ההשלמה, השלמות, ואין לנו תכונות בכל אחד ובכולנו יחד, אין לנו תכונות שאנחנו יכולים באיזשהו התקשרות קונוטציה ביניהם לקבוע צורה שאפילו דומה לשלום, כן? לשלמות. אז אפילו כותרות, כל דבר מוערך לא לפי שהוא נראה כרגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. למדנו, ברור לנו, שזה הכל לפי המטרה, עד כמה שאדם הזה, עד כמה ש... תכונות מתפתחות ומשלמות זו את זו. טוב, חולשתם של מתקני העולם, שאנחנו אם רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לסלק אותם ולתקן אותם. ומסבירים לנו שלא. אנחנו צריכים רק לראות עד כמה שכל הדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון, כי זה מחוסר התפתחות שלהם ומחוסר התפתחות שלנו, כך אנחנו רואים אותם בצורה בלתי מושלמת, וזה בעצם מסביר עד כמה שאנחנו לא שלמים. זכו הישנה לא זכו ביתו, שיש שני דרכים שאנחנו מתקדמים, או בדרך הסורים או בדרך האור. דרך הסורים זה שאנחנו מתקדמים על ידי האיסורים שדוחפים אותנו מאחורה, מה שנקרא, והאיסורים האלה הם איכשהו נותנים לנו כיוון, אבל כיוון לא בדיוק נכון, אלה כיוון שאנחנו נלמד מהאיסורים האלה בסופו של דבר איך להיות, איך לקבל נכון את ההתפתחות. הלאה, טוב ורע נערך ביחס שבפעולה בפרט כלפי החברה, שבסך הכל העולם מתעגל, הטבע מתפתח ומגיע מהתפתחות הקף להתפתחות בעיגול. זה מה שאנחנו רואים גם כן במערכת העולמות. ועכשיו נגיד אנחנו נמצאים אתכם במצב שהקף הזה, צינור הזה, הוא מתעגל, והאנושות מתחילה להרגיש שהיא נמצאת בטבע האינטגרלי.
1: כן, אומר לנו הרב, שנשמע אולי דבר טריוויאלי שאנחנו מכירים, אבל אומר לנו שאם אנחנו רואים דברים שליליים בעולם, אנחנו חושבים שצריכים לסלק אותם. כן, יש לנו נטייה לחלק את העולם לטובים, לרעים, אלו שאיתנו, אלו שנגדנו. אז בטח כל מה שלא מוצא חן בעינינו צריך פשוט להשמיד אותו, לסלק אותו, להעלים אותו, חבל שהוא נמצא. הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לראות רק כמה שהדברים האלה מגיעים להשלמה ולתיקון. ואנחנו קוראים את מאמר השלום בעולם, אז בעל הסולם כותב אותו כביכול מהצד הסוציולוגי של הדברים, מנתח מצבים בחברה וכן הלאה. אבל ברור לנו שכל מה שכותב בעל הסולם, ומה שכותב הרבש, ומה שמסביר לנו הרב שלנו, זה לנו, עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו. עבור העבודה שלנו בעשירייה, עבור החיפוש שלנו המתמיד והממוקד בחיפוש גילוי הבורא בתוך העשירייה. זה לא איזשהו מאמר אקדמי שמדבר על כוחות בחברה, אלא זה מאמר שמדבר ממש ממש עלינו. ובאמת בשיעורים הקודמים אמר לנו בעל הסולם שאם היינו מצליחים לאמץ את מידת האמת, ואיך הוא הגדיר אותה? הוא הגדיר אותה כך, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות את תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר, זהו דבר האמת. זאת אומרת שכל אדם מוצא תפקידו בחברה, הוא גם נתן לזה השוואה, שגם יחזור אליה בטקסט שנקרא היום, כמו בורג בתוך או גלגל שיניים בתוך מכונה, שיודע בדיוק את תפקידו. כל אחד יודע את תפקידו, הכל היה מושלם. אבל הוא גם הסביר, כמו שגם למדנו בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה הוא מאוד חלש מבחינת האדם, האמת היא חלשה, מכיוון שאנחנו לא מרגישים כך. למה אנחנו לא מרגישים כך? בגלל שיש את חוק הייחודיות. חוק הייחודיות או האמת המוחלט. כך הוא קורא לזה בעל הסולם, והוא אומר, הוא מגדיר את זה כך, אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו, והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה. זאת אומרת, יש את האמת, כמו שהוא אומר, שזה האמת שאנחנו צריכים להיות חלק מהמכונה השלמה, וכל אחד יודע את תפקידו, אבל יש את האמת המוחלט, חוק הייחודיות שמוטבע בכל פרט ופרט, שאומר, אני שולט, העולם נועד כדי לשרת אותי, וזה לא מסתדר. זאת אומרת שהאמת חלשה בעולם שלנו, אנחנו עוד לא מתוקנים, ולכן כדי לתקן אותה, כדי לתקן את המצב הזה, קמו אנשים שאמרים, אנשים או כוחות בתוכנו, אמרנו זאת כל אותו דבר, שאומרים אם כך, אז צריך חסד וצריך צדקה, ואז הם רבים עם אלה שרוצים אמת, כי הם לא מסכימים איתם, מדברים על חלוקה שווה וכולם שווים וכן הלאה, ואנשי האמת המוחלט אומרים, עזוב, שלי, שלי, שלך, שלך, בואו נצא, כל אחד ייקח מהעוגה כמה שהוא מצליח לקחת, ובזה נגמור את העניין. לא אומרים אנשי הצדק והצדקה, הצדק והחסד, הצדקה והחסד, הם אומרים, אנחנו צריכים שוויון וחלוקה וכן הלאה, והם רבים ביניהם, ואז קמים אנשי השלום, ובאים ואומרים, בואו נעשה פשרה. אבל מאיפה באים אנשי השלום? הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים להיות אמיצים, הם אותם אנשי אמת שכדי להסתדר עם החסד והצדקה אומרים אנחנו נעשה שלום, נעשה איזשהו נרגיע את הרוחות שלא יהיו יותר מדי מרידות, שלא יקומו עלינו אנשי הצדקה והחסד. אז בסופו של דבר מתחלקת החברה לשתי מחנות, מחנה אחד שהם בעלי החורבן, שהם בעצם אנשי האמת ואנשי השלום. תראו כמה שזה נשמע, כן? כל אלה שרוצים אמת ושלום, הם בעלי החורבן.

0: עלו חפצים בה, והכרחו שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצעים להם, כמו שהוכחנו לעיל את חולשת האמת, והם יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כך לאין קץ. זאת אומרת, תמיד יקומו אלה שרוצים צדק ורוצים חסד, ילחמו באנשי האמת שאומרים תנו לנו לנצח, יקומו אנשי השלום, אלה ינצחו את אלה ואחר כך אלה ייפלו, תמיד יהיו כאלה שלא מרוצים בחברה. ולכן שלום לא יכול להיות. אז זה פחות או יותר מה שלמדנו עד כאן, ומכאן הוא ממשיך בכותרת הבאה, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא נכנס כבר לרובד אחר של ההסבר, ואנחנו, כדי להבין את זה, נעשה כמו שאנחנו תמיד רגילים. נקרא את זה בעשיריות, בתשומת לב, נרשום לעצמנו כל מיני הערות, שאלות, דברים שאנחנו רוצים לברר, ואחר כך נראה הסבר של הרב לנושא. אבל עכשיו השלב הראשון, 5 דקות, אנחנו קוראים בעשיריות, אם סיימנו לקרוא, אנחנו ממשיכים בסבב ומסכמים את עיקרי הדברים. הכותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. איפה זה נמצא בספר, אורן? 464, טור א' למטה. בבקשה.
1: כותרת, שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע, מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת, כלומר שכל יחיד בעולם מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
2: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נטול כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו פרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך באותו השיעור האדם שמשועבד לעצמו, היינו בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
3: ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק זה משוער רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני משפחתו שלו.
4: ובתקופות מאוחרות יותר נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות ונעשה היחיד משועבד לעירו. ואחר כך כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. הנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה.
5: ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה.
6: ולפיכך אין לעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי השלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל המדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו יחידים במשפחתם בתקופות הקודמוניות. לפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים ומבטיחים שלום ממדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו, כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת תורה.

0: תגובת היחידים שבכל העולם כולו.
1: ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי התפתחות הטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
2: הדמיון כלגלגל בתוך מכונה, וזה שאדם משועבד, ורואים את זה בהיסטוריה, שאם בהתחלה הוא היה נצרח במשהו קטן רק במשפחה שלו, אז זה הלך וגדל. שנכון להיום אדם קשור מכל עולם, מכל מה שיכול להתרחש.
3: כן, גם אני הוטרדתי מהשאלה של מה ההיקף שצריך לתפוס מהכלל הזה שיחיד השלום שלו תלוי בשלום העולם כולו. באיזה מעגל, כאילו יכול להסתכל על מעגל קטן, אני תלוי בעשירייה, אפשר להסתכל על מעגל יותר גדול, עשירייה תלויה בחברה, אפשר להסתכל על זה על מדינה, אפשר להסתכל על מדינה תלויה ב... בכל העולם, מה ההיקף שאני צריך, יכול להכיל את הדברים האלה. אז הוא ענה שהיחיד נעשה בשיעור משובד לכל העולם כולו, משועבד, ככה זה בדורנו, ככה זה מתגלה.
4: טוב חברים, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור של הרב על הקטע הזה במאמר. נשתדל להתקרב אחד לשני ואליו. קליפ מספר אחת בבקשה.
5: ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר, שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו.
6: זה ברור לבעלי הסולם, עוד לא ברור לאנשים שבעולם הזה. ככה לפני כבר כמעט 100 שנה הוא מרגיש. שבאו להתפתחות, שכולנו תלויים זה בזה, ממש בצורה קצרה, ישרה. כן.
5: למה זה לא ברור?
6: היום?
5: כן.
6: נו, זה לא ברור. אתה רואה שכל אחד מושך לעצמו, ללא שום הבנה שבזה הוא בסופו של דבר גורם רע לעצמו עוד יותר גרוע, ממה ש... בכל צורות אחרות. בכמה ש... אם אני... משקיע בציבור, אני לא רואה שבזה יש לי רווח. אם אני לוקח מהציבור, אני מרגיש תכלס שיש לי רווח. נכון או לא? זהו. אז הוא אומר הפוך. הוא אומר, אנחנו כבר הגענו למצב שמערכת נסגרה. היא נקשרה בצורה שלמה, מוחלטת, פנימית. אם אתה נותן לציבור, זה חוזר עליך פי עשר. אם אתה לוקח מציבור, אתה מפסיד בעשר. ואנחנו בשלנו לא מרגישים מה שקורה. זה מה שאני אמרתי לך, שהעולם לא מרגיש, והוא מרגיש. נו.
5: השאלה מה מסתיר? למה המערכת, האינטגרליות שלה נסתרת?
6: האגו שלי מסתיר. יש מערכת אינטגרלית שהיא עכשיו מתגלה, זה בעצם מתגלה לנו מערכת של האין סוף, של השכינה, של המערכת, כלי דנשמה מתגלה, שכולנו, כולנו מחוברים יחד. מתחיל להתגלות, כי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, ברצונות שלו הפרטיים, גדל, כן? נגיד, אלו הנשמות. כל אחד גדל. שורש א', ב', ג' ד' גדל משך אלפי שנים עד 1995 נגיד, לא חשוב לנו מתי, כן? גדל. ועכשיו שגדל, מגלה, כן? בכל ההיסטוריה, מגלה עכשיו איך שהוא קשור עם כולם. קשור עם כולם ממש ככה, שאין לו ברירה. ואיך כולם הם קשורים, וקשורים עליו בחזרה. תראה כמה קשרים כאן, יש מדע מיוחד שלומד את הדברים האלה. וזאת אומרת, מ-1995 והלאה, אותו חלק מתחיל להיות קשור, קשור. כן? זהו. קודם הוא לא היה כל כך קשור, הוא היה, העיקר מתפתח. זו הייתה מגמה. כן? מ-0 שנה עד 1995. זאת המגמה הייתה, התפתחות אישית. ואז לא היה מפריע לך כלום. גם כן, אבל אנחנו התחלנו להרגיש את זה כבר מאמצע שנות משנות ה-50 של מאה ה-20. כן? אבל זהו. עכשיו כל אחד וכל אחד נמצא בהתפתחות שלו, איך להגיד, בהתפתחות שלו המקסימלית, כן? ואז מה שצריך, מה שצריך להתפתח רק בקשר עם אחרים. אין יותר. המגמה היא כזאת. זהו. זאת אומרת, הקשרים האלו, לכולם, זה מ-1995 עד גמר התיקון. זהו. מה אתה שואל?
5: על הקשר או...
6: ואנחנו נמצאים עדיין ברצון שאנחנו רוצים את הפנימיות הזאת, את מה שיש בפנים, בתוך האגו של כל אחד ואחד, להמשיך למלות. אבל זה לא עובד כבר, המילוי לא עובד. הוא היה עובד מילוי בשיטה הקודמת. הייתי ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי, עולה באגו שלי, עוד פעם ממלא את עצמי. כך עד שגדלתי לגמרי שורש א', ב', ג', ד'. זהו. עכשיו אני ממשיך. אני לא יכול למלות. אין יותר מה שיתמלא, אין יותר מה שישתנה. הרצונות שלי יותר לא מתפתחים. הם יכולים להתפתח רק כל הרצונות האלה. הם יכולים להתפתח רק לכיוון של היחד. סך הכל. יחד. זאת אומרת, אפשר להביא תועלת האגואיסטית גם כן, כביכול האגואיסטית, אבל רק על ידי החיבור, רק על ידי שימוש בחיבור, כי הוא מה שמתגלה.
5: אנחנו בכל זאת רואים שיש כן תהליך עכשיו, שיש הבנה שנעשים יותר ויותר קשורים. זאת אומרת, מה עכשיו הגורם לכך ש מתרבה ההבנה שאנחנו קשורים ותלויים זה בזה?
6: נמצאים בחוסר אונים. כאלו שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, לא נותנים לעולם שיטת החיבור. מה לעשות? איך לחייב אותם? שיתנו.
7: יש פה איזה קשר שהוא עושה שנראה לי לא... לא
6: מהר, מהר, לעניין.
7: הוא אומר שהוא כל יחיד יונק את לשעות חייו מהעולם כולו, והוא נעשה בזה משועבד, זה ברור, אבל מפה איך הקשר לזה שהוא צריך לשרת ולדאוג לטובה?
6: אחרת, איך אם הוא לא ייתן עם כל אחד ואחד לעולם כולו, כל העולם כולו לא ייתן לו. אני עכשיו תלוי, נגיד זה אני. זה אני. אין כולי אדום. אין? זהו. אני עכשיו תלוי באספקה מכל העולם. מכל העולם. לא יכול להיות שיהיה לי משהו אם כל העולם לא יביא לי. מה זאת אומרת אם כל העולם לא יביא לי? אם כל העולם לא יהיה מקושר. זאת אומרת, מה אני צריך לדאוג? זה אני. מה אני צריך לדאוג? שכל העולם, חוץ ממני, יהיה מקושר כולו, כולו, כולו, כולו, אז הוא יכול לספק לי מה שאני צריך. אם הוא לא יהיה מקושר, שם זה יצאו ברזל מאדמה, ושם זה נפט, ושם זה נחושת, ושם זה עוד משהו, וגז, וכן הלאה, וכן הלאה. והתקשרו לכל מיני מפעלים, והתקשרו לכל מיני אוניות, ויספקו זה לזה וזה וזה, והמציאו משהו ככה וככה, וככה, ובסופו של דבר זה מגיע לי. אני כביכול צריך עכשיו, קודם לא דאגתי, קודם כל אגו ואגו בכל מקום ומקום, שהיה פועל בבעל הבית של המפעל, של איזשהו בור נפט, של עוד משהו, כן? אז הם היו דואגים. היום זה לא ילך ככה. אנחנו נראה עוד מעט שהדברים העיקריים פתאום לא מתפקדים. כאילו אין רצון לבעל הבית של הבור נפט להרוויח. לא הולך לו. כי אנחנו כולנו לא נותנים לו כוח. לא דואגים. זה נקרא שצריך לדאוג לכל העולם, לשלום העולם. ממש כך. כי מערכת היא פועלת בצורה האינטגרלית, חייב להיות בחיסרון של כולם, ואז היא תעבוד. ואז היא תעבוד. תראה באיזה צורה אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, איך אפשר, אני אכניס לראש כל מה שקורה בכל העולם, זה אפשר להשתגע. אין לך מחשב שיכול לעשות זאת. זה יכול אפשר לעשות רק על ידי החיבור לבבי, ברצונות כן, במחשבות לא. אם אתה תתחיל לעשות את זה ברצונות, אתה תראה עד כמה שמחשבה פתאום בדיוק מתלבשת על הרצון ומקבלת יכולת לקלוט את כולם. ואז תראה למה 97% מהמוח שלך עכשיו עדיין לא פועלים.
5: זאת אומרת שעד 1995 המנגנון התקדם מצד הטבע למערכת אינטגרלית וסיים את תפקידו.
6: מתקדם, זאת אומרת שכל אחד גדל בצורה אישית פרטית. אתה מבין את זה או לא? ככה נגיד. גדל, כן? שורש, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? זהו, יותר אין מה לגדול. והשני גם כן, 1, 2, 3, 4. גדל, כן? ועכשיו רק הקשר ביניהם יכול להיות. וקשר יכול להיות 1, או 2, או 3, או 4, נגיד, בעובי. או צינור נגיד 1, או 2, או 3, או 4, נו, תצייר את זה בצורה אחרת. לא רוצה להתחיל כאן לעשות משהו. אז את זה עכשיו אצלנו השאלה, איך אנחנו עושים. הקשר הדדי. כי בפנים כבר אין מה לעשות. זה שניים מיצו את הכל האגו הפרטי. עכשיו, אם הם לא התחילו לעשות את זה, את הקונקשן הזה הנכון, ללא חיבור הנכון, כל אחד מהם יגיע לקריסה. כל הטייקונים ילכו לקריסה. כי בהם תלויים הקשרים העיקריים, ולכן הם מרגישים ביותר לקריסה דווקא. האדם פשוט הוא יסבול קצת אולי כמה שזה מגיע אליו. והם הרגישו. כי להם יש הרבה קשרים, ואביות גדולה, ותלות גדולה, ואם הם לא התחילו התקשרויות הנכונות, ככה זה יהיה. בכל מיני צורות, דרך פשיטת רגל, דרך אסונות, זה לא חשוב מה, אבל הרגישו שמשהו לא עובד. ולא עובד, מפני שכל התעשייה ומסחר והתקדמות היא הכל תלויה בקשר. וקשר היום הוא לא עובד אם אתה לא לוקח בחשבון מערכת הגלובלית הזאת, הכללית, כן?
5: עכשיו הקשר הזה הוא צריך להתפתח או על ידי היהודים כמו שאמרת?
6: לא, או רק על ידי היהודים.
5: הקשר הזה הוא קיים או שהוא גם הוא עובר עכשיו ארבע שלבים של התפתחות?
6: הוא עובר שלבי התפתחות.
5: ואם הוא מתפתח ההתפתחות הזאת מצד הטבע, אז היא מתגלה כרע?
6: נכון.
5: והתפקיד של היהודים זה?
6: התפקיד של היהודים בכל זאת יהיה. הבעיה היא או שאתה מביא, או שאתה מביא את עצמך לפעולה, או שהאיסורים מביאים אותך לפעולה. אבל פעולה אתה גם כך וגם תעשה, גם כך וגם כך תעבוד. או ממצוקה או משמחה.
4: כן, אז קודם כל נחזור על ההגדרה שהרב נתן קודם, לפני כמה דקות, למה זה יהודים. הוא אמר, אלה שנקראים יהודים, שיש להם שיטה איך להיות יותר קרובים, איך להיות מקושרים נכון. שוב, אלה שיש להם שיטה איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון. אז אנחנו נשתדל להבין ולהרגיש ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו להבין איך להיות קרובים, איך להיות מקושרים נכון, מהי שיטת החיבור שהרב מלמד אותנו, לממש אותה בינינו ולהעביר אותה דרכנו. ועכשיו אנחנו נברר בירור ראשון בסדנה לגבי השיעור שהרב נתן. לפי מה ששמענו, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? שוב, בירור בסדנה, לפי מה ששמענו עכשיו מהרב, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום בעולם? 5 דקות, בבקשה.
1: רב הזכיר את זה בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם לאט לאט מתגלה השכינה, מתגלה הקשר האמיתי בין החלקים. וכדי איכשהו שאנשים יבינו שהם קשורים אחד לשני, אז הדבר הזה מתחיל להתגלות גם בפיזי, גם בחיים שלנו היום.
8: כדי שנתקרב לבורא, מה הסיבה הרוחנית לתלות ההדדית שמתגלה היום? שנתקרב אליו.
2: כן, הנברא, האנושות היא מתבגרת, עובר הזמן, בכל הזמן, אבל פשוט זה התבגרות, ואז צריכים להתגלות אותם תהליכים שמתאינים לנברא שהוא כבר יותר בוגר, יותר מוכן למגע עם הבורא.
3: כן, הרב אמר שכאילו סיימנו את ההתפתחות האישית במדרגות 1, 2, 3, 4 ועכשיו הכל תלוי בצורת הקשר, באיזה עוצמה נבנה אותו ב-1, 2, 3 או 4.
9: יש פה תהליך שמדבר על זה שהרצון כבר לא יכול להתמלא כמו שהוא התמלא עד היום, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו נעשים יותר ויותר קשורים.
10: כן, מה שאני מבין מזה שצריכים להגיע להכרה, שאנחנו בתלות הדדית כזאת שכל אחד מבני העולם, כן, תלוי לגמרי, החיים שלו תלויים בקשר שלו עם האחרים. אז העולם הפיזי מראה לנו את זה היום בדברים כאילו גשמיים, והמגמה הולכת לזה שאנחנו צריכים עכשיו להרגיש את זה ברמה הפנימית.
11: נזכרתי בקליפ של רזניק שהוא עשה פעם כזה סרטון כזה שהכל שתלוי בקשר שלנו בעולם, טלוויזיה, בגדים, ככה נעלם לו זק דק דק, זה מצחיק, כאילו בן אדם נשאר בלי כלום, עד כמה שבורא סידר ככה שאתה תלוי אפילו באיזשהו סיני שם שמכין לך גרביים או לא יודע עוד משהו. אז הבורא כבר חיבר את הרשת הזו שאדם צריך להרגיש גם בגשמיות שהוא קשור כבר. אז כמו שרב אמר, מ-1995 ועד הגמר התיקון התחיל התהליך שדרך המצב הגשמי מראים לאדם עד כמה שאם הוא תורם לחברה אז מקבל. כמו שאמר, אם אתה נותן, מקבל, נותן 10, אתה מקבל פי 10, או שנותן לחברה. אם אתה מקבל מחברה, אתה מפסיד פי 10. אז זה הרגשה, שכולם בעצם מרגישים את זה כבר יום ויום.
12: לפי הטכנולוגיה, אנשים רואים איך כולם קשורים, שסתם אנשים צעירים שלא משנה איפה הם נמצאים, שמשתמשים אייפון וטיק טוק, הם באותו תרבות, באותו כיוון נמצאים. רק בעיה שאיזה קשר יש ביניהם. זה מטרה של קבלה דווקא. להביא קשר נכון ברשת שכבר קיימת.
13: שמענו שהרצון לקבל כל הזמן מתפתח. וככל שהוא מתפתח הוא רוצה יותר לנצל. אז שמענו שהטייקונים שרוצים יותר לנצל את כולם, שמרגישים שהם יכולים לקחת מהעולם, אז הם ירוויחו, ולא מרגישים שהם ייתנו לעולם, ירוויחו. אז דווקא מתוך זה נוצר הקשר, מתוך זה שכולם רוצים לקחת מכולם. ומזה נוצרה התלות ההדדית. ועכשיו שכולם תלויים בכולם, אז אם אחד נופל הוא מפיל את כולם. רק כשכולם מחזיקים את כולם אז יכול להתקיים מצב הטוב. ככה זה, כי אנחנו הגענו לתקופה הזאת בהתפתחות מ-1995, בהתפתחות של הרצון.
1: רועי כותב לנו, חוק אחדות הכל מתגלה יותר ויותר במציאות העכשווית. חוטר כותב לנו, הסיבה היא שכל אחד תלוי במילוי חדש, שרק החיבור של כל העולם יכול לתת לו, שמשם ישאב כוח וחיים.
14: כן, ועכשיו ניקח את העיקרון הזה של התלות ההדדית קצת יותר קרוב אלינו, לחיים שלנו. החיים שלנו הם בעשירייה. אנחנו שמענו מהרב קודם שבקליפ, שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. שוב, שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? שמענו שעל ידי חיבור לבבי ברצונות, המחשבה מקבלת יכולת לקלוט את כולם. איך זה בא לידי ביטוי בעשירייה? 5 דקות.
8: אנחנו כאילו יושבים יחד בעשירייה וחושבים שאנחנו כאילו יש איזה גופות כאלה שיושבות, אבל מסבירים לנו המורים שלנו שחלקי נשמה, חלקי נשמתי יושבים לסביבי. ואם אנחנו מחברים את אותם הרצונות שמשתוקקים לאלוקות, אז ברצונות האלה, בחיבור ביניהם, מתגלה הבורא. אז איך זה בא לידי הביטוי בעשירייה? בדיוק בזה, בחיבור הרצונות, בדבק הזה, בבורא, שמדביק את אותם הרצונות השבורים.
2: עכשיו אמרנו שהמערכת מלכתחילה קשורה, ורק מגיע לאט לאט ההכרה שאנחנו קשורים, ומה שנשאר לנו זה להכניס איכות הקשרים. אז המחשבה עוזרת לנו להבין את זה לפני שאנחנו מרגישים, אם מזהים, אם רואים מה שזה, כאילו אין ברירה. אדם שמסתכל בצורה בוגרת לעולם פשוט מגיע למסקנה, הוא צריך לעשות משהו עם עצמו.
3: כן, הפער בין המצב הרצוי למצוי מעורר אדם לתפילה. אחרת, הוא כתב כאן, כשבסוף, אם לא, המעשים יוכיחו והתחייפו את האנושות קדימה, והוא התכוון לאיסורים. והוא לא התכוון לאנושות, הוא התכוון עליי. זה כאילו מה המעגל שאני צריך לסמן כמטרה. אני יודע, יש ציטוט כזה בקמפוס שהלוואי והייתי יכול לחבק את כל העולם ולהכניס אותם, בסדר, אני צריך במעגל שאני מסוגל לתפוס, הלוואי והייתי יכול להחזיק את כל החברים, לא יודע, את כל הכלי עולמים, זה, ולחבק אותם ולהרגיש שאני קשור, תלוי בהם והם תלויים בי.
9: החיצוניות היא מפרידה בינינו, היא מייצרת חשבון של, כמו שרב תיאר, שהרווח הוא בזה שאני מקבל מהחברה, ואם אני צריך לתת משהו, אז במינימום מאמץ גם מזה להוציא רווח. וחיבור פנימי זה שזה בדיוק הפוך, שיש פה מנגנון אחר שיש לו כבר הרגשה שהוא יכול לקבל מההשפעה.
10: כן, אם נקחו עכשיו 10 אנשים שיחליפו אותנו פה בכיסאות וישבו במקומנו, הם גם יש להם קשר במידה כזאת או אחרת, חלק דומים יותר, שונים, מהר מאוד ימצאו איזה שפה משותפת או דברים שהם לא, שהם מנוגדים. וכנראה שההבדל הוא שאם אוספים נקודות שבלב, אז יש רצון פנימי שמשתוקק לאלוקות. ועבודת חיבור, השיטה, היא עוזרת לנו לעשות מזה מחשבות שמקרבות, של איך לעשות שיהיה יותר קשר, של איך אנחנו מתגברים על שוני, איך כל אחד עם הייחודיות שלו עוזרים לו להביא אותה לידי ביטוי, ואיך חושבים את זה שהוא מוסיף לכולם. אז הנקודה שבלב היא מייצרת לנו את המחשבות האלה דווקא, ולא מחשבות גשמיות.
11: חלק הראשון של השיעור למדנו על כוונה. כל אחד יכול להיות בכל רצון או מעשה, העיקר כוונה. בעצם מחבר אותנו כוונה, כי יש לנו רצון משותף. אנחנו רוצים להשתוקק, לגלות את הבורא, רוצים להשתוקק לאהבה. אז לא משנה איזה רצון יש לי, העיקר שאני מחזיק בכוונה, לכן יותר קל לחבר את הרצונות שלנו, כי כולנו מנסים להפוך את הרצונות, כאילו בעצם את הכוונה שלו לנקודה אחת. אז לכן אפשר לחבר אין סוף רצונות לאותו נקודה.
13: שמענו לפני כמה ימים בשיעור שרב מסביר שכשאדם יוצא מעצמו ונכנס לעולם הרוחני, אז האני שלו בעצם מפסיק להיות רלוונטי בכלל, הוא מתחיל להיות המערכת. ועכשיו שמענו שאין מחשב שיכול לחשוב על כל כך הרבה דברים, אבל פה האדם ברגע שהוא נהיה המערכת, הוא לא צריך לחשוב, הוא המערכת. ואז באמת אין מחשב שיכול לעשות דבר כזה, אלא רק אדם יכול לעשות את זה אם הוא נהיה המערכת. הוא מרגיש את כולם, את כל החלקים, זה הכל חלקים ממנו. כמו שהוא לא צריך לחשוב על האיברים שלו, פשוט מרגיש אותם. רוצה שכולם יעבדו בהרמוניה וביחד.
14: כן, הגענו לשלב השאלות, יש לנו בטח דברים שעולים לנו מתוך הטקסט שקראנו ומתוך מה ששמענו מהרב, וניר, ראיתי שכבר רואים את היד. בבקשה, ניר.
15: כן, הטקסט הזה של בעל הסולם הוא מדהים. ההסבר של הרב הוא עוד יותר קרוב. הוא מאוד מרחיב את העירייה וככה הופך את זה ליותר אקטואלי לתקופה שבה זה נאמר. ויש פה איזה מתח מאוד גדול. מצד אחד, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו כל יום נתקלים באנשים, בשיחות, ברשתות החברתיות. ואין מה לעשות עם המידע הזה. כאילו, אני לא יכול להשתמש בזה. אני לא יכול, כי לא הבינו אותי, אני פשוט לא אצליח להסביר, אני לא מבין את זה מספיק טוב בשביל להסביר, זה גם לא ממקומי, מצד אחד. מצד שני, אני הסתכלתי על המקובלים, החברים, הרב, מה הם עושים. אני רואה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, הממשק עם הסביבה החיצונית שאנחנו שקועים בה עד צוואר, הלך והצטמצם. אז גם אין לי כל כך דוגמה טובה איך כן להתמודד עם זה. אני כאילו מצד אחד לא יכול לדבר בכלל, מצד שני לא יכול שלא לדבר. אני נהיה אוף מוזר כזה בסביבה, שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה, או נדמה לי לפחות שיש לי המון מה להגיד על הנושאים האלה. ומצד שני אין לי כלום להגיד שלא יישמע נאיבי בצורה מנותקת. אז אם יש איזה יצא לחברים, איך מצד אחד לא להתנתק מהעולם הזה, איך מצד אחד לא להיות איזה אוף מוזר שלא מדבר, ומצד שני איך כן, נראה לי השאלה ברורה.
14: כן, אני חושב שהשאלה ברורה, ואני חושב שבעל הסולם ממש בטקסט בסופו כותב לנו ככה, ממש בפסקה האחרונה. הוא אומר כך, ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, כל העניין של הקשרים בינינו היום שהם כל כך חשובים, עם כל זה, בני העולם עדיין לא תפסו זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים. ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה. זאת אומרת, היום כל מי שעיניו בראשו רואה שכל המערכות בנויות על קשרים. זה כבר לא מהפכת המידע שהייתה, וכבר לא אפילו מהפכת ה-AI, זה לא הנקודה הזאת. כל מקום עבודה, כל עסק, כל גוף שמתקיים בעולם הגשמי, לא מדבר על רוחניות בכלל. רואים ויודעים שהכל תלוי היום בקשרים. קשרים ועוד קשרים ומערכות וכוחות שעובדים בין המערכות, בין היחידים, בין הגופים. והחזקים הם אלה שיודעים ליצור את הקשרים האלה הכי טוב. אז זה מאוד ברור. לא צריך להסביר שום דבר מעבר לזה, גם לא צריך, צריך פשוט לעשות את זה. אם אתה רוצה היום להתקיים בעולם הגשמי, זה לא כמו פעם, הקמת לך את העסק שלך, ואתה עושה את שלך וזהו. אין דבר כזה היום. אתה חייב להיות מקושר לאין סוף מערכות, והחוזק שלך הוא ביכולת לקשר בין המערכות האלה. זהו, לתת שירות לכולם. אבל זה בעולם הגשמי. בעולם שלנו, מה שהוא מדבר עליו זה בדיוק מה שקורה בעשירייה. עשירייה זה מערכת שבה אנחנו מיישמים בפועל את מערכת הקשרים, כדי למצוא בתוכה משהו שאין באף אחד, משהו הרבה יותר גבוה, משהו הרבה יותר נעלה. אז אני לא יודע איך פעם מקובלים היו מתקשרים, עוד מדברים על כן, פת במלח תאכל וכן הלאה לפני הרבה שנים, ובתקופת בית ראשון ואחר כך, כל ההתפתחות של מקובלים יחידים עד דורנו, אבל בעל הסולם בעצמו ציין את השנה הזאת 1995, והרב מציין את זה כמה פעמים בשיעור שראינו עכשיו שהוא נותן, שהחל מ-1995, אבל עזוב רגע את התאריך, זה לא משנה, החל מעכשיו, מהזמן שאנחנו נמצאים בו, המערכות עובדות ככה. אז מאיפה אנשים יקבלו באמת דוגמה? מאיפה הם יבינו את השורש של הדברים? בעולם הגשמי רואים הצלחה, מי שעוסק בקשרים עם אחרים ועושה את זה בצורה טובה מצליח. זהו, זה לא היה אף פעם ככה ועכשיו זה ככה. בעולם שלנו, איזה עוד דוגמה אפשר לתת חוץ מאשר היישום של זה בעשיריות? ולא סתם, גם ראינו שעסקנו תקופה מסוימת בהפצה חיצונית, החוצה, לעשות, ליישם את זה וזה, ואז הרב אסף אותנו חזרה. ולא ויתר, אנחנו ניסינו בכל מיני צורות, אולי גם וגם ולא ומעגלים ונעשה, וזה אומר לא. אתם קודם כל תיישמו את השיטה ביניכם. כי אחרת מה יש לנו לתת לאחרים? לספר להם סיפורים, לעשות עליהם ניסויים, לעשות עליהם כל מיני פעולות שלא יישמנו אותם על עצמנו. ולכן בעצם המעבדה שלנו היא כל אחד בעשירייה שלו, וכולנו ככלי אחד נעשה. שעושה ביחד את העבודה הזאת. כן.
15: איך לעבוד עם זה בעשירייה? יש לנו באמת, ברוך השם, אין סוף כלים והכוונה וכל יום. השאלה שלי יותר על החלק הראשון של התשובה שלך, איך לעבוד עם זה בחוץ. עכשיו, אני מבין שקשה עכשיו לענות, ואולי גם אני לא מצליח מספיק לחדד את השאלה, אבל ממה שהבנתי ממך, רק להסביר שאנחנו מקושרים, וצריך להיות יותר מקושרים, זה או... אולי אני לא עושה את זה טוב, אני לא יודע, אבל זה או נשאר ברמה נורא נורא נאיבית, או אפילו לפעמים יוצר יותר נזק מתועלת לאורך זמן. ככה בעיניים שלי.
14: אז לא מסבירים את זה בחוץ. נותנים בחוץ ספר של הרב שמספר על זה, שמתאר את זה. נותנים להם שיעור שמדבר על הנושא הזה. פשוט לא מסבירים, אם אנחנו לא מסוגלים להסביר, ואני מבין מה אתה אומר, אז לא מסבירים. נותנים דוגמה אישית שטוב לך, טוב לך מתוך המסגרת שבה אתה נמצא. אנשים ירצו את הטוב הזה, יבואו למכללה וילמדו, ויצטרפו אלינו לשיטת העשיריות.
4: כן, עמית, בבקשה.
16: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו פה, ההבדל בעצם בין מה שאנחנו למה שבחוץ, זה שאנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה בסוף. אנחנו בעצם מגלים את זה שאנחנו לא בחיבור, ואיפה שאנחנו מגלים, אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הכוח הכי חזק, אומרים לנו שבסוף יכול באמת להשפיע ולתקן, שזה התפילה, שזה בסוף לא בנו. אז השאלה, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך לעשות את זה בעצמנו, את העבודה הזאת, וכרגע עדיין לא לצאת, כי בעצם העבודה שלנו היא הפוכה לדעת בעלי בתים, שכמובן שם כל הקשרים מתקיימים ברמה הגשמית והאגואיסטית, ומי שיש לו את זה מצד הטבע הוא כאילו... מצליח. אצלנו אנחנו צריכים לקנות את זה. אז השאלה אם עדיין לתת רק את הספר, או ממש להתחיל לצאת עם זה ככה, לנפנף בזה שאנחנו מבינים, או העבודה שלנו היא הכל, שהכל מושג בכוח התפילה, וכל מה שהטבע הזה מגלה לנו, זה את המקום הזה שאנחנו לא יכולים להיות מחוברים באמת, ושם באמת הפרוטות האלה שאנחנו יכולים להביא לחשבון הגדול.
4: למי תנפנף?
16: לעולם בחוץ, מה ש... זאת אומרת...
4: כן, ברור. אתה ממשיך את השאלה של ניר. אני חושב נעשה סדר פשוט. אנחנו צריכים לפעול כגוף אחד, כבני ברוך כלי אחד, שיש לו ראש אחד, שהוא בכל רגע נתון צריך לכוון את כולנו כגוף איך לנהוג. אז אנחנו קיבלנו הנהגה פשוטה, שהכל מתחיל מזה שבתוך העשירייה שלנו יהיה אור. אם אנחנו לא נממש את מה שפה כתוב, כל האור הגדול שהרב הביא לנו יישאר אצלנו ולא יעבור דרכנו הלאה. אז זה המקום הראשון, המעבדה שבה אנחנו מייצרים אור בתוך העשירייה שלנו, שנהיה מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, בתפילה, לבורא שיעשה מאיתנו כלי ראוי כמו שעשה את הרב לפנינו, להמשיך את פועלו בעולם. זה בפנימיות הדברים, וזה עיקר תשומת הלב שלנו ברגע הזה. אולי ברגע הבא זה יתחלף. אם אני אשמע מהראש של בני ברוך שיתחלף, אז זה יתחלף. כל עוד לא שמעתי שזה יתחלף, זה עיקר המיקוד. מעבר לזה, אנחנו לא יוצאים לבחוץ לנפנף כל אחד במה שהוא חושב שכדאי עכשיו לנפנף, או לנסות לשכנע את האנשים סביבי במה שאני חושב שכדאי היום לשכנע אותם ולהתאכזב, ויחשבו שאני מטרוף, הזוי, מנותק, בטריפ וכן הלאה. לא. אם אני רוצה לתקן את העולם במעשה בחוץ, מצוין. יש לנו ארגון גדול שבתוכו יש 1001 פעולות של הפצה, ואני שואל, במה אני יכול לתקן את העולם במעשה ההפצה, בני ברוך? ואז יכוונו אותי, אתה עמית, יש לך לב רך. אתה יכול למשל להדריך אנשים חדשים שמתחילים ללמוד קבלה. תשקיע את כל הנשמה שלך בזה. יפה, אתה תשקיע את כל הנשמה שלך בזה, בזה עשית את חלקך בתיקון העולם. למה? כי זה מה שהראש של בני ברוך מצא לנברא שקוראים לו עמית לתקן ברגע זה. ברגע הבא יגידו לי, תשמע עמית, יש לנו עכשיו פרויקט חדש, קוראים לו טרמינל המחשבות, סטארט-אפ חווייתי. אנחנו בונים משהו שבן אדם לא יבוא וישמע חפירות והסברים והרצאות כמו שעשינו עד עכשיו 30 שנה, משהו חדש. תביא אותו לבילוי, תביא אותו לאטרקציה, תביא אותו לחוויה שתהפוך לו את הלב, תפתח לו את הראש, תכניס לו מחשבות חדשות. אנחנו צריכים אותך עמית שאתה תהיה מדריך בטרמינל המחשבות. אז עמית יגיד, סבבה, אם יש לי זמן פנוי, אני בא להיות מדריך בטרמינל המחשבות. וכן על דרך זה, זאת אומרת נחלק. יש מקום ברור שבו כל יום אנחנו מקבלים הוראות מהשיעורים, איך לפעול, שזה העשירייה. זה המקום הכי פנימי בבריאה, שבו אנחנו פועלים בהתקשרות אחד לרעהו שיהיה אור. יש מקום חיצוני של מעשה הפצה, שם אני לא צריך לשבור את הראש, לא לנפנף בכוח התפילה, לא לשכנע את האנשים סביבי שכולם מקושרים, ועד שלא נהיה, כמו שבעל הסולם פה כותב, לא יקרה כלום, כי אז יסבירו לי איזה קישוריות, לפי דעתך, לפי דעתי הקישוריות אחרת, אז תשב תתווכח עם אנשים כל היום, אף אחד בעידן האגו הגדול, אף אחד לא שומע כלום מאף אחד. אז בהפצה, לפעול איך שהארגון ברגע נתון מגדיר מקום לכל אחד ואחד בהפצה. כל מי שלא יודע איך, לפעול מצוין. שיפנה למנהלים של השפה שלו, של האזור שלו, של משאבי האנוש שלו, ויתנו עבודה בשפע. בשפע. יש עבודה בשפע לכל מי שרוצה. אתמול למשל, הייתי בהדרכה שעשו לנו כאן בעמותה, בארגון. כל מנהלי המכללות שלנו בכל השפות בעולם סיפרו איך, איזה אתגרים יש בפניהם. בקביו, במק, בישראל, בספרדית, באירופה, כל המכללות שיש לנו בעולם. עמדתי נפעם. הם מחפשים, שוברים את הראש, איך לעשות תהליך שבו מהממים לאט לאט את הציבור, את הקהל, עד שמבשיל בו הרצון לשמוע קצת יותר. איך להמציא בשבילו דברים שיגעו לו ישר בלב, שירגישו לו וואו, זה אמת. לא חסר עבודה, אבל אם אני לא יודע ברגע נתון מה לעשות, אני בא ושואל, מה אפשר לעשות לתיקון העולם? ומה שיתנו לי, זה ההוראה מלמעלה, פשוט. לא צריכים להסתבך.
14: אני רואה, אבל רק נציין שעמית, באמת אתה מהווה דוגמה, אני רואה אותך כל יום שני ורביעי, בהדרכה, בקהילת הלומדים, אז באמת זו דוגמה נפלאה. Woman Spain.
17: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
18: איך ליישם את החיבור בצורה נכונה מעל מה שמתגלה בצורה חיצונה בעשירייה?
14: כן, תמיד יש לנו את הרובד הזה של החיצוניות ואת הרובד של הפנימיות, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל מאמץ להרגיש אחד את השני, להיות יותר רגישים, יותר נותני שירות אחד לשני, יותר להרגיש מה חסר לחברים. אומר לנו גם הרבש בהרבה מאוד מאמרים, מדבר על כך שתמיד אפשר להוסיף מצב רוח, כן? מצב רוח מטרתי כמובן, לחברות שלך בעשירייה. והכי חשוב זה כל יום להתחבר לשיעור היומי, אם את יכולה בשיעור הבוקר, אם לא הצלחת, אז בבוקר כשאת קמה, לשמוע את השיעור הזה, ואם לא בבוקר כשאת קמה, במהלך היום לשמוע אותו, להיות מחוברת למהלך של כל בני ברוך העולמי, למנה הזאת שאנחנו מקבלים כל יום, כדי שאנחנו בעזרתה נוכל ליישם את כל מה שאנחנו לומדים, עם המאור הזה, ליישם את כל מה שאנחנו לומדים בעשירייה. ויש פה מקום לתפילה, באמת כמו ש... קודם עמית שאל, אמר על התפילה, יש פה מקום לתפילה כל הזמן שנהיה יותר ויותר מוצלחים בלהרגיש אחד את השני ואת הכוח שמחבר בינינו בתוך העשירייה. Woman Mac 167.
19: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи.
20: Шалом, марцим якарим, хаварим овим. Бале Сулам котев, шаадам бехрах немца баши, мишуабад ла цибур куло. Им ках, бема авода шелану, лиштокек, лиштахрер ма шиабуд азе, או ללמוד לעבוד עם זה נכון.
4: אי אפשר להשתחרר מהשיעבוד. אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות משועבד. השיעבוד נוצר מזה שכולנו הלקים מנשמה אחת, נשמת האדם הראשון. וכשהיא מתגלה, כמו ששמענו בשיעור של הרב, יותר ויותר גם בעולם שלנו, היא מכריחה אותנו לחזור למבנה הזה של נשמה אחת. הרב נתן דוגמה מדהימה קודם על בעל באר נפט שלא הולך לו לא הולך לו, אמר למה לא הולך לו? לא הולך לו בגלל שאנחנו כולנו לא נותנים לו כוח, לא דואגים. מה יש בנשמת האדם הראשון? בנשמת האדם הראשון יש מצב של ניתוק או מצב של חיבור. השבירה יצרה ניתוק, עשתה אותנו זרים, מתנגשים, נלחמים, ובמצב המתוקן אנחנו רוכשים את התכונות של האור העליון, תכונות של השפעה, של אהבה, ואז נוצרת בינינו השלמה. השלום בעולם, מלמד אותנו הרב בכל השיעורים שראינו עד כה על המאמר, הוא פועל יוצא מהשלמה. ההשלמה היא נעשית בכוח האור, הוא הדבק שאנחנו צריכים להזרים בינינו. אז משועבדים, כל החלקים של נשמת האדם הראשון משועבדים מטבע הבריאה זה לזה. מה מבדיל אותנו מהמקובלים הגדולים? שהם גילו את המערכת הזאת ופועלים בהתאמה לחוק העליון של ההשפעה והאהבה. ואז, אם את זוכרת, יש את הסרט המדהים שהרב אומר בסופו, לחיים שלי יש ערך כי הם לא שלי. אם ניקח ממנו קצת דוגמה ונעזור אחד לשני קצת להרגיש איך המקובל מתייחס לבריאה ולבורא, והוא באמצע כצריך להבר את כולם אל השורש העליון, אז השיעבוד הזה יהפוך להיות במקום עול לשאיפה שמאפשרת לך לממש את הנשמה שלך. כי כל האחרים האלה באמת הם לא באמת אחרים, הם חלקי נשמתך. בעל הסולם כותב לנו שצריך לצאת בשדה אשר ברכו השם וללקט את כל אלו האיברים המדולדלים. תראי אותנו עכשיו יושבים כלי עולמי. איך הגענו לשבת כאן ללמוד בעל הסולם? פעם, פעם, פעם, מזמן, עמד הרב מולו הרבש, מצד שני הבריאה, הנבראים, והוא מתחיל לחשוב איך הוא מביא את האור שהוא מקבל מהמורה שלו לכולם. בזכותו כולנו פה היום. אז זה שיעבוד שהוא לא שיעבוד מבאס, זה שיעבוד שהוא מרומם את האדם לקשר עם האלוקות. קייב 3, בבקשה.
21: Витаємо всіх. Мій товариш замикує. Як поєднати намір до Творця?
22: איך אפשר לשלב את הכוונה לבורא עם העבודה למען טובת האנושות כולה?
23: עוד פעם, לא הבנתי את השאלה.
22: איך אפשר לשלב בין העבודה למען הבורא ואת העבודה בכוונה למען כל האנושות?
23: מה זה הבורא? מה אומרים לנו המקובלים? הבורא זה אותה תכונת השפעה שאנחנו אמורים לרכוש, להרגיש אותה, להיות בה, לפעול לפיה, ובזה להשתוות עם הכוח היחיד שקיים במציאות, שהוא טוב ומיטיב, שהוא כולו השפעה ואהבה. כל עוד אנחנו דואגים לעצמנו וחושבים רק על עצמנו, לפי טבענו, אז אנחנו, אין לנו בורא. יש לנו אולי כל מיני פחדים, כל מיני דמיונות, כל מיני חששות, אבל בעיקרון אנחנו מרוכזים בעצמנו. כמו שבעל הסולם הסביר לנו במאמר בתחילתו, כן? מתוך כוח הייחודיות שמצוי בכל אחד, כל אחד רוצה לנצל את האנושות, את כל מה שקיים מסביבו לטובת עצמו, אז אין לו בורא. אין דבר כזה בורא שם. יש לו אולי דמיון של בורא, שהוא עוד איזשהו כוח טוב שיכול לשרת אותו. זה לא נקרא בורא. איפה מתחיל להיות בורא? במצב שבו אדם כבר יוצא מתוך הדאגה לעצמו, למשהו שהוא מחוצה לו. שהרצון הזה מתהפך. הרצון לקבל קיים ותמיד יהיה קיים. רק למה משתמשים בו? בשביל מה? קוראים לזה כוונה. צריך להפוך את הכוונה במקום שאני אשתמש ברצון לקבל בשביל עצמי, שאני אשתמש בו בשביל משהו מחוץ לי. אין לי מושג מה יש מחוץ לי. אני לא יודע מה יש מחוץ לי, כי אני מרגיש רק את עצמי. אבל אני צריך להפוך את הכוונה. ואז אומרים לנו המקובלים, אם תדמיין לך איזשהו בורא ותתחיל לעבוד מולו ישירות, אז זה שוב איזשהו אגו מתוחכם שלך. אתה לא יכול להיות איתו באמת בקשר, ואתה רק תדמיין לעצמך שאתה עושה משהו בשבילו, אבל בעצם תעשה בשביל עצמך. לכן ניתנו לנו בני אדם, חברים, ועוד יותר מזה, מעט מאוד אנשים שנבחרו על פני כדור הארץ, שיש בהם את הרצון הזה להכיר את הבורא, ולא משהו אחר. והאנשים האלה הם אלה שנמצאים כאן, עכשיו איתנו. אז ביחד, כל אחד מתרגל את הקשר לבורא, דרך הקשר עם החברים. אנחנו עוזרים אחד לשני, כל אחד לצאת מהכלא שלו, אל תוך מרחב משותף שנמצא בינינו, שנקרא מרכז העשירייה. ואז, ברגע שיוצאים מעצמנו אל אותו מרכז העשירייה, שם מתגלה אותו כוח. בעבודה בין אדם לחברו, אדם לא יכול לשקר לעצמו, א', וב', כמו שאומר בעל הסולם, יש לו תובעים, יש לו חברים שדורשים ממנו את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת של לא לשקר לעצמך ולהיות יחד עם תובעים שתובעים ממך את הדרישה הזאת, היא מאפשרת לך לצאת מעצמך, לכל אחד, לכולנו, לצאת מעצמנו לדאגה למשהו שהוא מחוץ לנו. אז מבחינה זו זה לא משנה אם מחוץ לי יש את החבר, את העשירייה, את כל הכלי העולמי או את הבורא. העיקר שזה לא לעצמי. זה כל התהליך.
4: אנחנו כבר תכף נתקרב לסיום ומאוד אנחנו רוצים שנספיק ביחד לראות עוד קליפ קטן של הרב שייתן לנו ככה אור גדול. אז בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 6.
0: כי הוכחנו לעיל את השעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו כדוגמת גלגל קטן במכונה. כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור. ועל כן, טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך. וכן להפך. ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לעיל.
5: זאת אומרת, יש לנו כפייה? יש לנו איזה מה, אנחנו נתחיל עכשיו לחייב כל ציבור, כל מדינה נגיד בעולם, שהיא בדיוק חייבת להיות לפי התקנון כזה ולא אחר, וכן או לא? איך אנחנו צריכים להתייחס אז לכולם? איפה החופש, איפה הפרט, איפה החלוקה הצודקת לכל אחד בשווה? אלה יש שווים, יש לא שווים, יש כאלו שיכולים ללחוץ על אחרים, לחייף, כן או לא? כן, אנחנו רואים שאם ישנה המערכת שהיא לאט לאט מתלבשת על העולם שלנו, אז אנחנו חייבים להיכנע, אין ברירה לאותה מערכת. ובלהיכנע לאותה המערכת, הגלובלית, אינטגרלית, שעכשיו מתגלה בכל העולם, להיכנע אליה, אנחנו חייבים לעזור אחד לשני וגם לחייב אחד לשני, כי אנחנו תלויים זה בזה. אנחנו תלויים זה בזה, מה לעשות? אף אחד לא יכול להגיד שזהו, זה הגבול שלך, זה הגבול שלי, ואנחנו לא, לא, לא, אתה עזוב אותי ואני אותך וכל אחד במקומו. לא, זה לא, לא מסוגלים. העולם נעשה קטן. אנחנו שואפים מאותם המקומות, מאותם המקורות, מאותם ה... אנחנו תלויים זה בזה. לכן מצד אחד שמתגלה המערכת הגלובלית שאנחנו קשורים

אנחנו חייבים להתארגן בצורה כזאת שמי שלא נכנע לאותה המערכת הכללית שהטבע מציג ואין לנו ברירה, אז אנחנו חייבים לסדר אותו כך שירצה את זה לעשות. לא ברצון, אז בכוח. על ידי מה? פשוט מאוד. אנחנו נפסיק, נגיד, להיות איתו בקשר. הוא לא רוצה? אנחנו נבודד אותו, שיראה מה זה מערכת הגלובלית. אתם יודעים מה קורה היום, שבדרך כלל מתחילים עכשיו ככה, לא צריכים לעשות מלחמות, לא צריכים פצצות, לא צריכים כלום. אתה מנתק ממנו צורות, כל מיני צינורות ההספקה מחול, כן? אתה לא קונה ממנו שום דבר, מה שהוא מייצר, הוא נופל, אין לו במחרת מה לאכול, האנרגיה לא מקבל, היוצרות, כל מיני חומר גלם לא מקבל, גמרנו. כל מדינה ומדינה היום לא יכולה, כלום לא יכולה לעשות. מהחקלאות, מה

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 19.6.2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 892. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזערך לדורותם, אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום. ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו. כל שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא, האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל, אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחרי כן אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים מבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה, שכל מעשה המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים מופגמים הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות. אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה, שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצין האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג. ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג, מה שהוא מקבל על כלים דתועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה,

0: האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דלהשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו בעת שהוא עוסק בכוונה דלהשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו, נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, הוא מפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים לתת זה להבורא? וזה דומה כמו בגשמיות, שהאדם נותן מתנה למלך ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בל אימו, היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שהעבודה זו היא עבודה פגומה. וזה כמו שכתוב, וזו לשונו, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, מדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם, בחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בהטבע שלנו שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה. היינו לבחור ולומר שהוא גדול, או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה. ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם, שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום כנ"ל, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שבעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא מה יש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום. אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים האלו, שהוא עושה בבחינת את ערותא דלתתא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שבכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה. ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם. ג', דיבור, היינו תפילה, כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור הזה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שהאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם האדם, בעת שהוא רואה לפי שכלו, שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחז"ל אמרו. אמר רבי חמא בר חנינא, אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא שבלי אמונת חכמים אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. כידוע שדעת בעל בתים הפוכה מדעת תורה, ומשום זה אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא כי בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות והגוף לא מתנגד לו, היינו שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו השיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו אז התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה. ואיזו הנאה הייתה לו אז? ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אין הוא עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן אין להאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. אם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מהכלל עובדים, אלא להיכנס בתור עובדי השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל הסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות, על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם באמת הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל. היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה, ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות. בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת אני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה, אחרת אין האדם יכול לראות את מציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה, היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, שפירושו שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם, ועל כל דבר ודבר שהוא עושה האדם נותן תודה לבורא, בזה שזיכה אותו ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו, ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנחנו מברכים אותו על הטוב הזה, ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאין הוא מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה שמטרם שהאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד. שהאדם, מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון, המכונה שלא תהיה בחינת נהמה דקיסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות. לכן צריכים להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו לומר עיניים להם ולא יראו. ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה. כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן? רבינה אמר שאין מברכין בתורה תחילה. ויש להבין איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה. הלא אנו רואים שגם עם הארץ, בזמן שעולים לתורה, שטרם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ולתלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים. ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים, ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד תלמידי חכמים ובניהן של תלמידי חכמים בגוף אחד, מהו? ויש לפרש כנ"ל שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה, היינו שאין הם נותנים לב להעריך את חשיבות התורה בכדי לתת ברכה להבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזו הכוונה מה שאמרו שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת תורה הוא ביטול הרשות, שעניין עבודה לתועלת עצמו, צריכים להבין שזה צריכים לבטל. והם רואים, אף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזהו כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והאדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב, כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות, היינו מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת ולאיזה מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז לפי החשיבות שבדבר האדם מברך להבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל אימו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה, לכן כשאין לו הכנה, כלומר שאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, ששאל מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם. כי חכם נקרא הקדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהן תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע ולא לתועל את עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אמרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם. הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה. היינו לשם מה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה התורה ומצוות צריך להביאו. אמנם כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך זה, כמו שאמרו חז"ל, שהיא בחינה הנקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ואמור נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש, הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום. והאדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו, וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אין הוא מסוגל שתהיה לו אמונה, חס ושלום? הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומהו השם בזה שיש לו מום? התשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלא לשמה, כמו שאמרו חז"ל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלא לשמה הוא כמו שכתוב בספר פרי חכם. היות שהאדם נברא עם כלי הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלא לשמה, והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שהאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלא לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בבית קווים, המכונים בית רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה. לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 19.6.2002.
1: מפרשת אמור, מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. מחשבת הבריאה לברוא את הנברא שיהיה בו שלמות כמו לבורא. כך רצונו להיטיב לנבראיו במידה שלמה, נצחית והחלטית. כדי להגיע למצב הזה, הנברא חייב לעבור כל הדרך מהקצה השני ומהשלמות, מהחוסר שלמות, היינו, עד השלמות האמיתית שזה דרגת הבורא. לכן הטבע של הנברא היא, הנברא הוא רע, יצר רע. ההפך מהטבע של הבורא. והאמצעי לעבור מקצה לקצה, כמו שכתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. היינו, לא נתנו תורה, אלא כדי לזכות בהם את הבריאות. זאת אומרת, לאפשר להם לראות את הרע שבהם, וכל פעם לפי מידת הרע שהם מגלים, לתקן אותו ולהתקרב לטוב, שהבורא הוא נקרא טוב ומיטיב. ואז אדם שמתקרב לבורא, הוא יכול להתקרב רק בזה שרוכש תכונת טוב ופעולת מיטיב כמו הבורא. ומאיפה אדם ייקח את הרצון הזה? אז הבורא נתן בחירה לאדם. מה זה בחירה? מעשה אחד שאדם בזה חופשי, שזה נקרא לבחור במה שמשפיע על האדם, או דברים טובים או דברים רעים, שבזה אדם קובע את העצמאות שלו, עצמיות שלו, או שמכניס את עצמו לחברה ש כל העניין שלה להתקדם לבורא, או שלחברה אחרת שאז מתקדמת לכל מיני מטרות אחרות. זה הבחירה היחידה. וכתוב שהבורא מלכתחילה לא זורק את האדם כך ואדם לא יודע מה לעשות, אלא הבורא מביא את האדם למקום הטוב, לחברה טובה, ואומר כך לך את זה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל להגיד, לא נתת לי הזדמנות לבחירה. הבורא מביא את האדם לחברה ואומר לו, קח לך את זה ותהיה בזה ותתחזק. אתה תחזק את החברה איך שאתה רוצה שחברה תשפיע עליך וכן הלאה. שיהיה ממש עבודה הדדית. ובזה אתה תגיע למטרה. היינו, הנקודה הראשונה שהיא ההפך מהשלמות היא הכרחית בה אנחנו נולדים. רק מגלים אותה יותר ויותר בצורתה האמיתית עד כמה שהיא ההפך מהשלמות בהתאם שרוצים להשיג את השלמות. והסוף הוא גם כן ברור ומוחלט ומוכן. והדרך היא גם כן תלויה במבנה הנשמה, שזה כבר קבוע מראש מבנה הכללי של האדם הראשון. אלה רק הדרך היא תלויה בנו, היינו האם אנחנו ניקח את מה שהבורא בחר בנו ובחר להביא אותנו לקבוצה, שאנחנו כל הזמן נבנה את הקבוצה יותר ויותר מכוונת למטרה. ולפי מידת המומים שהתגלו בנו, לפי זה יהיה לנו צורך לשפר את עצמנו. אתמול היה אצלי מישהו מהיהודים החרדים. וזה לא בקשה הראשונה ככה מהם. למה אני לא שפותח קבוצה, הם כבר מבינים שלפתור קבוצה אני לא יכול לרשות לעצמו מהם, אלא למה אני לא מקבל אחד-אחד מהם ככה בחשאי. קצת לתת לו הכוונה. אמרתי לו, אין לי מה לתת. אין לי מה לתת, איזה הכוונה. נגיד, אתה תבוא אליי, אתה תתחיל לשאול אותי על שאלות, אני אענה לך. אותם שאלות שואלים אותי בקבוצה, ואני עולה להם. תאמין לי שלא מגיעים אליי התלמידים שלי באיכות, ככה, כל אחד לחוד. ושאני עושה מהם כל מיני שיחות או כל מיני כוונות, כל מיני הכוונות אלה, אז איך זה עבודת השם? מאיפה הם יודעים? ממה שהם שומעים? אבל אני גם כן שומע כבר כמה שנים אותך, באמת הוא מכיר טוב מאוד את החומר, ובאמת הם יודעים, הם מוכנים לשבת 15 שעות וללמוד, אין בעיה אצלם, ובאמת ידיעה טובה מאוד והכל. ואז הוא הבין בסופו של דבר שכל העבודה היא זה עבודה בחברה, עבודה בקבוצה. זאת אומרת, מאיפה באה להם התקדמות? אני גם כן קורא ואני גם כן יודע ומה שכתוב, ובאמת אתה אומר לו באיזה דף נמצא זה וזה, הוא אומר לך מה נמצא באותו דף. אין שום בעיה. מה, אם אנחנו זורקים כאן דף 70 מגרות או סיף שם קופנון ה' או משהו, זה בשבילו, זה הכל מובן. לא מובן רק דבר אחד, איך מתקדמים. ואחר כך הוא הבין, אבל ממש הוא חשב שיש איזושהי מין עוד עבודה שלי אישית פרטית עם כל אחד ואחד, שאני לוקח אותו לחדרי ככה, וככה שם מתחיל איזה משהו איתו. לא מובן לאנשים שבלי מעשה שאנחנו עושים בארגון ובהפצה ובשבתות, בסעודות ובכל מיני דברים, הם לא מבינים שפעולות האלו הם מקדמים את האדם. זאת אומרת, לא הפעולות עצמם, אלא זה שפועלים ל... התרחבות החברה וחיזוק החברה, זאת אומרת, גם ברוחב וגם בגובה, שזה כל האמצעי. אבל באמת, זה בעיה. הלך לארגן. יש לו כמה אנשים שהוא עכשיו זה הייתה באמת היה חידוש גדול אצלו. הוא חשב בכל זאת, ואני שמעתי בטלפון כל הזמן, מתי רף התחיל לקבל אותי ביחידות, ככה לדבר איתי. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק. לא חשבתי, אז תבוא, בסדר. ועכשיו הוא מבין שדיבורים כאן לא יעזרו. שצריך להיות ממש... כאן כמה תנאים כאלו שבלעדיהם אין מה לעשות. קבוצה, חברה, עבודה פנימית בזה, בהתחברות בין החברים, לקנות מהם רצון חזק, קנה לך חבר בהשקעה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה עובד לאט לאט. אז זה הבחירה היחידה. לפי זה מתגלים המומים ומתקנים המומים. כן, יש שאלות? או, חבר'ה מאחורה כבר לא שואלים, ברוך השם. כבר נעשו גם כן ותיקים, זהו. צריכים להביא חדשים, אביו, זה כבר זהו. הם כבר... זה תקופות, תקופות. יש תקופות מיטות כאלה, שאדם לא יכול לעשות כלום חוץ משהוא בא, ככה גולם מתיישב, ממלא את הכיסא, קם, הולך גם בעבודה ובבית, ככה, אתה יודע, הולך, לא, כמו סמנומבוליזם, איך להגיד? נו, יש כאלה, יש כאלה שיושנים ב... סמנומבוליזם זה.
2: סהרורי, זה מסער, מהמילה סער.
1: שבלילה קמים ומטיילים, כן? אז ככה, ככה הוא בחיים. יש תקופות ולפעמים זה נמאס ואתה לא יכול לצאת מזה וזה נמשך. נמשך ככה עד שמייבש אותך טוב. כן, יש איזה מי שחי, הרים את היד. זהו. אז צריך להיות מוכן לזה ובאמת להכין, כל פעם להכין לעצמו מצבים שאם יבוא הזמן הזה, אני אתנהג ככה, אם יבוא, אני אתנהג ככה. ואז הם לא יבואו הזמנים האלה. או יבואו, אבל אתה תהיה כמו מוכן לעבור אותם, להרגיש בהם הכל בתקופה קצרה. כן.
3: מה זה להיות מוכן?
1: מה זה להיות מוכן? כל הזמן... לי אין סבלנות. אני מתחיל משהו זורק, מתחיל משהו זורק. הטבע שלי הוא טבע בכלל, לא למי שיכול להגיע למשהו אף פעם בחיים. באמת. ולמדתי, עוד לפני שהגעתי לקבלה, עוד שהייתה לי מרפאה, הייתה לי מרפאה גדולה מאוד, עם הרבה רופאים, ממש קופת חולים קטן כזה. ולמדתי שלהתגבר על התכונה הזאת, שאין לי סבלנות, אני יכול רק אם אני מראש מכין את עצמי. אני מדבר עם עצמי שאני צריך להיות כאן בסבלנות, ולחשיב ולענות ולחשוב ולחקור, וכך אני עוד פעם ועוד פעם חוזר ומתכנן לעצמי איך אני אהיה בזה. אז במקום דקה אני יכול להחזיק שעה. אם אני אשכנע את עצמי עוד יותר, יום. ממש ככה. ובאותה צורה אחר כך גיליתי, אותה גישה יש בקבלה. וכנראה גם בכלל, בחיים שלנו. הכל תלוי בהכנה. וגם הזמן שלנו לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. אחר כך אין בעיה, האדם שנכנס לרוחניות, רוחניות פועלת עליו, זה, שם זה כל הטבע שלך וכל האופי שלך, זה כבר לא חשוב. אתה נשאר בזה גם כן. גם כן חוסר סבלנות ומשהו, אבל זה לא כבר כלפי רוחניות, זה כלפי גשמיות הכללית. וזמן שלנו גם כן לא מן הסתם נקרא זמן ההכנה. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנה. אז בהחלט, כשאדם נמצא במצב טוב, כמה שאפשר יותר להתרכז בלימוד ובקריאה, וגם כן לחשוב על המצבים הרעים שאם יבואו, לא חס ושלום להתחיל בהם להישקע, אבל פשוט לתכנן מראש עד כמה שאני רוצה שאם יבוא איזושהי נפילה קטנה, אני מיד מצמיד אותה למצב שלי, לעלייה. אז אני אעלה עוד יותר. מאיפה באים, באים העליות? מזה שאתה מצרף את הירידות למצב הקבוע. אז מראש ממש ככה להכין את עצמו. כן.
2: אמרנו שלחזק קבוצה, אני צריך במידה ש... שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי.
1: לחזק קבוצה צריך במידה שאני, שאני רוצה שקבוצה תשפיע עליי. אלא באיזה, באיזה, באיזה מידה עוד אני רוצה שהיא לחזק אותה, אם לא במידה הזאת. כמה שאני, כמה שאני רואה בהם נחיצות בשבילי, כך אני בא לחזק אותם.
2: אם נראה לי שצריכים לדרוש ממני, כן, אם אני יודע שאני כבש, אין לי כוח לעשות דברים, אז אני גם בצורה כזאת צריך להתייחד, צריך לצעוק ולדרוש מחברים שיעשו מה שאני חושב שהם צריכים לעשות.
1: תבררו הכל בקבוצה. טוב לדרוש, לדרוש. תראה מה שאיך שהם מגיבים. שלא ירביץ אותך. תדרוש. יותר טוב לעשות רעש מאשר לשבת בשקט, בטוח. אנחנו לא מפחדים מבלגן. יותר טוב. מה שהמיטה הזאת רדומה, הכללית הזאת, אין יותר גרוע מזה. יותר טוב אם אדם קופץ, צועק, לא מסכים, מזה באים שינויים. ואופי של הקבוצה שהיא רוצה ככה להכניס כל אחד למקומו, זה לא טוב. צריכה להיות סבלנות כללית לשגרה, ולדעת שזו הדרך, ואנחנו צריכים עד שנקבל כל ההבחנות להחזיק בזה וללכת ככה מצד לצד, ככה בעקביות, אבל ביחד עם זה צריכה להיות התפרצות. לא לפחד. כן.
2: מה זה כוונה? איך בכלל אפשר להבין כוונה?
1: מה זה כוונה? שאני בא אליך ואומר, איזה אתה איש יפה ואיזה אתה איש טוב. אני לא ראיתי עוד כמוך. אבל בינתיים אני מסדר מהצד שיתנו לך, יכניסו בך כאלה דברים שאתה לא תדע איפה אתה נמצא. זה נקרא כוונה. זאת אומרת, הכוונה, יש מעשה ויש כוונה. מעשה זה שאני בא אליך ואומר פא פא פא פא פא, וכוונה שלי להזיק, חס ושלום נגיד לך. אז הכל תלוי בכוונה ולא במעשה. המעשה יכול להיות, להיראות לא חשוב איך. אבל העיקר הכוונה. אתה רואה בן אדם שתוקיע סכין במישהו אחר. זה יכול להיות חירורג, זה יכול להיות רוצח. כן? מה ההבדל ביניהם? איזה מעשה? מעשה אותו דבר, פותח גופה. נכון? נו. אבל הכל תלוי בכוונה.
2: אנחנו יסמין כוונה לא יבואים.
1: היה לי פעם נפיחות כזאת מאוד כואבת, ואני באתי לחבר אחד, הוא גם כן היה טבעוני רופא, והוא הסתכל עליי וככה רצה לנגוע, אז הוא אומר, בסדר, רק תראה מה שאני עושה. אני לוקח ספר, הוא לקח ספר כזה, זה ספר ברפואה, אתה יודע, זה נשק קר כזה, זה משהו, כמה קילו. הוא אומר, אני עכשיו נותן לך מכה, אבל אחר כך זה ייעלם. אתה יודע, זו הייתה הרגשה נוראית. הסכמתי. אם מישהו היה רואה מבחוץ, אתה יודע, אני בקושי, אני זוכר את זה, לא יכולתי לנגוע, זה היה ממש ככה משהו. נתן מכה, הכל נעלם. אז איך לראות את זה מבחוץ? אתה מבין, זה אני לא יודע, זה הכל אצלנו תלוי בכוונה. תראה פוליטיקאים. לפעמים אני נתקע בהם. זה ממש מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו קוראים בעיתונות, מה שאנחנו מראים לנו בטלוויזיה, זה מעשה. הכוונות הם אחרי המסך. ושם זה משהו אחר לגמרי. החשיבה שלהם, גם כן איך שהם מדברים בפנים ביניהם, ואיך שהם עוד יותר פנימית חושבים ככה, הכל קובע הכוונה, לא מעשה. מעשה וכוונה יחד הולכים רק אצל בהמות, חיות, בהמות, דומם צומח חי. מדבר כבר, יש לו כוונה ויש לו מעשה. אפילו בצורה הבהמית, בחיים שלנו. בחיות ובהמות לפעמים, איך שהם משקרים, איך שהם רוצים לתפוס, וכאילו יש כאלה שכאילו הם עושים מעצמם, כאילו הם יושנים, ומתקרבים בהם, אז הם תופסים, כן? זה, יש ככה משהו, אבל זה טבע, זה לא תכנון, כן? אבל אצל בני אדם זה כבר מתחיל להיות ממש שני דברים נפרדים לגמרי, ואצל עובד השם זה כבר הנשק שלו.

תרגום, אחד שתיים. תרגום, שתיים. אחד שתיים. תרגום, מספר שלוש. תרגום, מספר ארבע.

0: אותנו מדברים מהכלים ולא מן האורות. לכן נקרא זה צער, כאילו יסבל
1: את שם. אורי גדול.
0: שהנבראים הולכים בדרך הישר, נקרא שכל מעשיהם זה על מנת להשפיע על הכוח ולמצוא אדם. אז הם גורמים במלכות ליצור שני נשמות, תהיה בעל מנת להשפיע. תקבל עבור הנשמות

אם תכנה עליי מח... לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה,

0: שלום, שלום חברים וחברות יקרים, אנחנו פיתי 9, עוד מעט אנחנו נקרא מאמר, בעשיריות את המאמר רבש, מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה, ואחריו נשמע וניכנס לשיעור של רב על המאמר הזה, ובשביל להתכונן למעמד הזה, בואו נשמע עכשיו את המילים שרב פותח את השיעור הזה.
1: שוב ושוב הרב מדגיש שאיסורים ומקובים, תחיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא. לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם, אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי.
2: כן, מאז אותו שיעור עבר הרבה זמן, ובינתיים אנחנו קיבלנו מתנה גדולה, עזרה מהבורא, העשירייה שלנו. ובתוך העשירייה, ההתמודדות עם ההפרעות, היא הופכת להיות הרבה יותר קלה. עד כמה שנוכל להתקלל עם חברים, עד כמה שנוכל לראות איך רצון הבורא משתקף דרכם, ככה אנחנו נוכל לזרז את הזמן, לראות איך ההפרעות באמת הופכות להיות עזר כנגדו. וזה אנחנו כולנו מרגישים יחד, מחוברים יותר, ניצבים מול המטרה, מול הבורא, ומתקדמים. אז בואו ניקח, חברים, את המילים האלה, נקרא עכשיו קטעים, שיכוונו אותנו לקראת השיעור יחד.
3: קטע ראשון. לבוא לשיעור בוקר נקרא שאתה מגיע להתקפה עם החברים. אתם נמצאים יחד ואתם רוצים להתקיף את כל ההפרעות שבדרך ביניכם לבורא. זה כמו לבוא לקרב.

קטע מספר 2. שאלה. איך מתנהל קרב ברוחניות? רב. קודם כל, אני מחזיר את עצמי למצב שאני צריך להיות מול ההפרעות שנמצאות ביני לבין החברים, ובינינו לבורא. וכך אני מתחיל כל הזמן להרגיש את עצמי שנמצא בקו שבו אני נלחם עם כל ההפרעות, נגד ההפרעות שהן נגד החיבור, נגד מחשבות זרות וכן הלאה.

אני רואה את כל הדברים שמתעוררים בי בחיים כהפרעות. אבל זה לא נכון. אין לבורא שום צורך להביא לי הפרעות. אלא אם כן, זה עזר כנגדו. שעל ידי זה, אני מתעורר לקשר יותר גדול עם החברים ועם הבורא. וכך אני מגיע למטרת הבריאה. מהר מאוד מגיע לכלי הנכון.

0: קורה שהבורא מרחיק את האדם מהסירייה ומנתק אותו לגמרי. אז מה זה נקרא להצדיק את הבורא במצב כזה? רב, שכל הניתוק זה לא על מנת לנתק ממש האדם מהסירייה, אלא לתת לאדם הזדמנות להתחבר לסירייה במאמץ יותר גדול. ואז על ידי זה הוא גדל.
1: אנחנו לא יכולים לראות בתכונות שלנו שהבורא הוא טוב ומטיב, אלא נשתדל לעלות לתכונות ההשפעה ולבקש מהבורא לעזור לנו להתחבר בהשפעה הדדית, ואז נגלה שהוא טוב ומטיב.
2: אם תכנה עליי מחנה

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרא זה יש להסתכל בו שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול,
אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד.
וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן, ואיהי שכן.